0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
2: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
2: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
1: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så det er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
1: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brassø, journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndigheden ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
1: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sagde her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann, for ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
3: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
1: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Med en mand, der blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
4: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud, hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
1: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klart, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det er med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det er forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sovløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
1: Lyd det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrakt. Det mener dyreværnet, som i dag skal mødes med Fødevareministeriet for at drøfte bedre forhold for kælekaniner. Dyreværnet fremlægger blandt andet 7 anbefalinger til fremtidens privathold af kaniner i Danmark. Og hos Dyrenes Beskyttelse i Vejle hilser de anbefalingerne velkommen. De oplever nemlig flere problemer med kaninhold. Det siger Leila Andersen, der er områdeformand i området Vejle for Dyrenes Beskyttelse.
3: Altså når vi er tidligst for sager ind i forhold til kaniner, så er det jo kaniner, som står i alt for små bure. Det er kaniner, hvor man ikke har fået gjort rent ved dem. Det er kaniner, der ikke får det, de skal have at spise. De får heller ikke den pleje, de skal have i forhold til deres tænder, i forhold til deres pels. Og det er heller ikke kaniner, som er socialiseret.
2: Ifølge Leila Andersen sætter folk sig ikke altid godt nok ind i, hvad det kræver at have kanin.
3: Man kan ikke tage alle over en kamp, men de fleste tænker, at kanin, det er da nemt. Altså, jeg har et barn på 2 år, og det er da noget, de kan starte ud med, for det er da nemt. Vi har bare en kanin, så har vi et eller andet lille bur, måske ude i haven eller nede i kælderen, eller hvor det nu er, og så går det jo nok det hele. Man har overhovedet ikke sat sig ind i, hvor meget det egentlig kræves at have en kanin.
2: Dyreværnet efterspørger blandt andet klare minimumskrav til plads, motion og berigelse for kælekaniner. Der er ingen, der ved, hvor tit der bliver kaldt tolke ind til en forældresamtale i Hedensted Kommune, uden at forældrene rent faktisk kommer. Og det betyder, at der måske unødigt bliver brugt nogle penge i en tid, hvor hver 5 øre vendes, lyder det fra Danmarksdemokraterne i kommunen. Derfor vil partiets anden viceborgmester Rune Mikkelsen gerne have et overblik.
4: Jeg har spurgt forvaltningen angående tallene, og de bliver ikke registreret nu her, hvem der udbliver for møderne. Og det er egentlig ikke på grund af, at jeg ikke vil have, at man skal have tolk, men jeg vil gerne have fokus på, om der ikke går unødvendige penge til.
2: Når forældre, der ikke taler dansk, skal snakke med skole eller børnehave, så bliver der booket en tolk. Men hvis forældrene ikke melder afbud, så tolken dukker op uden grund, så bliver der brugt unødige penge, siger han.
4: Vi skal finde alle begge er små, og vi skal se, om vi kan spare nogle steder. Og det er jo klart, at jeg ønsker ikke at spare på borgerne, men hvis det er penge i en blå luft, så ønsker jeg fokus på det, også selvom det kun er for eksempel 80.000 kroner.
2: Og så vil han have indført en sms-ordning, som ved lægen eller tandlægen, der husker forældre på, at de skal til møde.
4: Jeg tror nødvendigvis ikke, at forældrene de udbliver, bare fordi at de er ligeglade, men der er jo nogen, der har en travl hverdag og måske glemmer det, og det er lidt ligesom en tandlæge, så får de en reminder.
2: Ifølge Rune Mikkelsen, så blev der sidste år brugt ca. 270.000 kroner på tolke til de her forældresamtaler.
0: Lad os kigge på tirsdagsvejret. Her i morgentimerne kan der lokalt være dis eller tågebanker. Ellers mest skydevejr og en overgang stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op, og så får vi lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. Og i løbet af dagen så tiltager vinden og bliver lidt til frisk fra nordøst og øst. Der er flere nyheder fra Trekantområdet om en time.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd. Thank you.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
2: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
1: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
4: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
5: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
4: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
5: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum, på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
4: Tak fordi du var med.
5: Ja, tak.
1: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
6: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
1: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
7: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
1: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen, så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med Marvin Gaye's store protestsang What's Going On, så blev klokken 7:08, og det er starten på den 29. september her i P5. Der er meget mere morgen og masser af lunt efterårsvejr. En blanding af sol, skyer og en lille smule regn af og til. Og så er der faktisk over 12 graders forskel mellem højeste og laveste temperaturer. Det laveste finder vi i Himmerland fra Aars og op mod Løgstør. Der er der faktisk bare 4 grader her til morgen ifølge Vejdirektoratets målere. Og det luneste, der skal vi så, ja, for at sige det helt rigtigt, sydpå. Vi skal helt til det sydlige Als og halvøen Kenes eller Kynes. Forbundet med Als via dæmningen Drejet, der er 17 grader. Så altså noget af en forskel fra top til bund. Og ja, temperaturen hen over landet, den skal jeg lige, jeg skal ordentligt ind på kortet her, for at kunne se det. Lad os se, i Odense, der er der 14 grader. I Aarhus, der er der bare 10 grader. Og i Aalborg, 9 grader. Lad os lige se, hvad der er i København, i Indre By. Ja, der ligger den faktisk på 15 grader. Så der er altså rimelig store forskelle på temperaturen hen over landkortet her til morgen. Om lidt ser vi lidt på, hvad der sker i landet i dag, efter Lis Sørensen er tæt på ækvator. Godmorgen.

Lis Sørensen og tæt på ækvator. Jeg ser lidt på dagens begivenheder. Det er Danmarks nationale madspildsdag i dag. Det markeres hvert år den 29. september. Og sætter fokus på, at vi stadigvæk smider meget mad ud. Så markerer Hjerteforeningen World Heart Day også i dag. Og det gør man ved at opfordre danskerne til at gå i rødt for at sætte fokus på hjertesundhed og forebyggelse. Det kan lige så godt indrømme. Jeg har ikke noget rødt på i dag. Det burde jeg have gjort. Til gengæld så bliver Storebæltsbroen og Industriens Hus i København lyst op i rødt i forbindelse med markeringen. Så Storebæltsbroen er altså af den grund rød i dag. Og når vi nu er ved Storebæltsbroen, så er det i dag, at kæmpeskibet Pioneering Spirit ventes at passere under Storebæltsbroen. Det kommer til at foregå her i løbet af formiddagen. Skibet regnes for at være verdens største skib. Jo. Og det forventes, at her klokken 10 skal det passere. Men det ligger der allerede klart og lyser op i morgendisen og over havet. Skibet skal nemlig tage ballastvand ind, og så det kan synke dybere ned i Storebælt, så toppen kommer langt nok ned til, at det kan passere under broen. Pioneering Spirit, som altså sejler under Storebæltsbroen, omkring 10-tiden her i formiddag. Nå, men så hørte du måske også i radioavisen, at i dag der offentliggør Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nye udledningsgrænser for kvælstof, og det betyder på godt dansk, at landmændene får at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Og der bliver det her helt konkret for landmændene, som har levet i uvished og bekymring, siden loven blev aftalt og vedtaget her i september under store protester. Men der er altså klarhed fra i dag. Og dagen i dag, det er altså den 29. september er ved at gå på held, men vi har stadigvæk lige et par dage tilbage. Din engleblide tålmodighed, synger Knacks op. 16 minutter over 7.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Yester me, yester you, yesterday. Flagklubben hylder også i dag dem, som i dag er, har et eller andet helt særligt på spil. Ikke? Den 29. september. Det er ikke en hvilken som helst dag. Og hvad er det så for en dag? Ja, det skal du lige hjælpe mig lige med at fortælle. Send mig en sms lige nu, hvor du skriver navnet på vedkommende, som skal i flagklubben. Det kan jo godt være, at det er dig selv, der har fødselsdag, eller jubilæum, eller en kærlighedsdag, eller noget andet, der skal markeres. Flagklubben er til for det samme, så send din sms nu. 12.12 altså. P5 først, så navnet, så anledningen, så lidt om, hvor vi er henne i verden, så vi også lige får den med, ikke? Og senere, der har vi så øvrigt også mig-mig-mig-quizzen, så der er også bare med at skrive ind til mig her til morgen, hvis du vil være med og bidrage til meget mere morgen. Charlie Puth. Jeg har inviteret Michael McDonald og Kenny Loggins med ind på seneste album, Whatever's Clever. Her er Love in Exile.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fra i dag kan landmændene beregne, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er nemlig kommet med de nye endelige udledningsgrænser for landmændene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet mener, at det vil falde i god jord.
3: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofreguleringen, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
2: Men selvom det er godt med afklaring, så mener flere landmænd, at tidspunktet er rigtig dårligt. Det siger blandt andre Søren Lausen, som selv har et planteavlslandbrug og er næstformand i landbrugsorganisationen Stig Spiras, der blandt andet rådgiver landmænd i Kolding. Han har ikke selv set de nye grænser for udledning endnu, men han påpeger, at landmænd som ham selv allerede er begyndt at så afgrøder for næste sæson, hvor de nye grænser gælder fra.
4: Og nu får vi jo så nogle kort, der ser helt anderledes ud. Og dem får vi så først fået nu her. Og det gør så, at man sådan set kan være i den situation, man har sået en afgrøde, som man slet ikke vidste, om var mulighed for at så, fordi vi ikke kender de indsatskrav, der er i de enkelte vandoplande.
2: Fremover vil overskudsmad fra landets Scandic-hoteller gøre gavn i stedet for at blive smidt ud. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Her i området er der et Scandic-hotel i Kolding, hvor der allerede er gode erfaringer med at donere overskudsmad til udsatte. Det nye initiativ, der får hele kæden med på vognen, glæder Carsten Weiss Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage-direktør hos Scandic Danmark.
5: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi jo også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at, det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
2: Direktøren kan ikke sætte præcise tal på, hvor meget mad, der vil blive doneret. Han forventer dog, at det i løbet af året vil blive til nogle tusind portioner.
5: Der kan selvfølgelig også være en uge, eller to, eller tre, hvor der slet ikke sker noget, fordi at vi ikke har overskydende mad. Men vi synes bare, at det er vigtigt, at det vi har, for det har vi, det kan vi ikke undgå, at det kommer ud og bliver brugt rigtigt.
2: For selvom hotelkæden arbejder på at undgå madspild, så er det umuligt at undgå, siger direktøren.
5: Eksempelvis når man har en reception, der er bestilt til 200, og så er der kun kommet 150 at spise, så vil vi have en overskydende mad. Det kan vi ikke undgå. Og det er egentlig bare derfor at sige, at vi har kigget på det og sagt, at det overskydende mad, vi har, som vi ikke kan undgå, jamen hvad kan vi gøre ved det?
6: Her i morgentimerne kan der lokalt være dis- eller tågebanker, ellers får vi mest skydevejr i dag og en overgang stedvis regn. I løbet af dagen, eftermiddagen, klarer det op, og vi får lidt sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og i løbet af dagen tiltager vinden og bliver let til frisk fra nordøst og øst.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Lidt senere, der har vi flagklubben, men om lidt, så skal vi have et cover, der er bedre end originalen. Godmorgen, det her er meget mere morgen på 5, 6 minutter over 7:30 den 29. september. Og Rasmus Nøhr drømmer sig væk til sommer i Europa.

0: Sommer i Europa med Rasmus Nør. Nu til et cover, der er bedre end originalen. Jeg har fået forslaget fra Ulla Krum Knudsen, som skriver, skibet skal sejle i nat med Lars H.G. og Hanne Bol. Og originalen, det er jo Birte Wilke og Gustav Winkler, 1957, ved Danmarks allerførste Eurovision.
1: Og vælter min tøs, og hold dig nu kvik.

Ja, det var Danmarks første Eurovisionsbidrag. Den blev nummer 3 og sluttede jo så med det længste kys i konkurrencens historie. Jeg tror vist ikke engang, den blev overgået.

Lars H.G. og Hanne Bo laver så deres version til Lars H.G.'s album Copy i 1989. Så altså 32 år senere, så river de sangen fri af 50'ernes Melodi Grand Prix, gør den til en, en moderne, måske også melankolsk dansk pop duet.

0: Lars H.G. og Hanne Bol. Skibet skal sejle i nat. Har du et bud på et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig på sms 1212. Skal lige P5 først. Du kan også male på p5@dr.dk.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Dry Spell med Casey Musgraves. Så åbner Flagklubben, og vi starter stort, for at sige det lige ud. En stor fødselsdagshilsen til Ellen Olivia Jørgensen fra Saxkøbing, der i dag bliver 100 år. Sådan. Fejrer festen i Tors forsamlingshus, og der er nogen, der glæder sig. Peder, Vivi og Dorte for eksempel. 100 år i dag, det er noget af en start. Men det er også stort, at i dag har Anton 5 års fødselsdag. Der er blevet åbnet gaver fra mor, og senere kommer mormor, morfar, onkel, tante og Oscar og fejrer dagen sammen med blandt andet Anton. Og der er kram fra mor. 5 år i dag, det er også noget. Linda og Frederik fejrer dagen sammen. Det er mor og søn, der har fødselsdag på samme dag. Mor Linda sender stort tillykke til sønnen Frederik og vice versa. Linda skriver, for 16 år siden, der kom du til verden på min fødselsdag, og dermed den bedste gave, jeg nogensinde har fået. Så stort tillykke til Frederik med de 16, og jeg med de 45. Jeg skal ud og spise med familien og have god mad i Brøndby. Tillykke til bror Hans. Han fylder 75 år i dag, og vi glæder os til at fejre ham til brunch på Ølsted Kro på søndag. Og også tillykke til Daniela, som fylder 40 år i dag. Annette og Torben sender kærlige hilsner. Godmorgen. Min skønne hustru Charlotte bliver 55 i dag og fortjener at blive fejret. Så skal vi have en ny bil i dag. Wow. Fra benzin til el. Tror, det bliver en god dag. Det tror jeg da nok lige på, det er Jan fra Færdslev. Knus og kram. Fred på jorden. Og det er for John Andersen fra Sønderborg. Og stort tillykke til Jytte Holmgaard Bræstrup, der bliver... Ja, altså fra Bræstrup, man må gå ud fra. Jytte Holmgaard bliver 63 år i dag. Og det er en hilsen fra mor. Vi ses kl. 12 på restaurant Solhøje. Svor Henrik skal have stort tillykke med 53 år. Nyde den sammen med Michelle. En stor hilsen til dig, svigermor Inge og alle, der hører med fra John og Rosa i Slagelse. Hej Jytte, og du ønskes hjertet tillykke med fødselsdagen. Håber Orla forkæler dig hele dagen, skriver Henning og Sonja. En fantastisk dag i dag, ikke? Den 29. september. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Nu synger Nice Little Penguin os op, op, helt op i nummeret Flying.

Nice Little Penguins. Og nummer Flying. Og så er der radioavis om et øjeblik, og derefter selvfølgelig meget mere morgen. Blandt andet så skal vi have fundet nogen, der har lyst til at være med i mig-mig-mig-quizzen. Indtil radioavisen Spandau Ballet og nummeret Through the Barricades.

0: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Men det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
0: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
5: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
6: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
0: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
7: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
0: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her gør.
0: Lyder det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne. Og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Fagerholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Coming around again, Carly Simon. Og så er klokken 8 minutter over 8. Og her til morgen, der skal vi igen prøve mig-quizzen. Super simpelt. Jeg skal ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og jeg har sådan et lykkehjul, hvor der allerede står en masse spørgsmål. Og så skal jeg bruge de tre spørgsmål til at gætte din interesse. Hvis jeg ikke gætter det, så vinder du et par spritnye P5 hyggesokker. Og hvis du har lyst til at være med i quizzen, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, skriv P5, og så skriv lige dit navn. Du må også gerne skrive mig, men jeg skal lige vide lidt mere. Du må for eksempel gerne lige skrive, hvor du befinder dig herinde. Ikke? Så kan det være, at det er dig, jeg ringer op på den anden side af de regionale nyheder til en quiz, der handler om dig. Og vi vil jo rigtig gerne i det hele taget lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet mere god radio, mere flere podcasts, flere film, flere serier, der passer til lige præcis dig. Og det gør du ved at gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til. 10 minutter over 8, og godmorgen. Om lidt så kigger vi lidt på, hvordan vejret bliver i dag, men det er først efter Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Love Really Hurts Without You med Billy Ocean. Men vi har dig jo, Cecilie, så det er jo godt nok. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi skal snakke om vejret.
1: Ja, det skal
0: vi da. Det er jo en lidt spændende tid, altså, både med det ene og det andet. Altså, hvad får vi i dag?
1: Jamen, det er det nemlig, og det er altid her om efteråret, så kan det jo være sådan lidt omskifteligt. Ja. Og det bliver måske også sådan lidt en forskellig oplevelse af vejret, alt efter hvor man befinder sig i landet i dag. Mod nord, der er der altså sådan rimelig klart vejr, som det ser ud lige nu, har også været ret køligt her til morgen. Vi har altså været nede på 5,7 grader i Aarhus i Nordjylland. Og lige nu kan jeg se, at vi ligger på 6,3 grader i Tylstrup, også oppe i Nordjylland.
0: Ja. Samtidig, det heroppe har der været køligst også.
1: Der har nemlig været køligst deroppe, og det betyder altså også, at der kan være noget diset stadigvæk i de områder. Men samtidig så har vi altså sådan nede på Møn, der har vi altså 16,2 grader. Så ja, altså, der er sådan et ret stort spænd, og det er simpelthen fordi, at der sådan ligger et bælte af skyer hen over den sydlige del af landet. Der har der gjort det meste af natten også. Det holder altså lidt mere på varmen. Men de her skyer, de breder sig altså også videre mod nord i løbet af dagen, og de har altså også lidt vand med sig, især hvis man befinder sig i den vestlige del af Jylland. Så skal altså sådan et mindre regnvejr ind, først op langs den jyske vestkyst, og senere også op forbi det nordjyske. Så der er der altså skyer en stor del af dagen. Til gengæld så begynder det altså at klare op sydfra i resten af landet. Så er man mod syd og øst, så får man lidt at se til solen i dag også.
0: Jamen, det er jo egentlig utroligt, at vi har så lille et land, og så er det ja. Så store forskelle.
1: Ja, det er det. Altså. Og de her temperaturforskelle, de udligner sig lidt, når vi kommer op ad dagen. Men der vil stadig være lidt op mod nord, hvor vi har de her skydække. Der når vi nok op i nærheden af sådan en 14-15 grader. Mens man i resten af landet altså godt kan nå sådan en 17-19 grader. Bornholm ser ud til at blive højt i springer, hvor vi altså godt kan nå over 20 grader i dag.
0: Ja. Så siger vi er ved at nærme os månedens afslutning, og så kigger man sådan lidt tilbage. Altså, og vi behøver ikke lave den store evaluering endnu. Den har vi stadigvæk lige et par dage eller til, ikke? Men er det rigtigt forstået, at vi har en september måned, som har været temmelig våd?
1: Ja, den har i hvert fald været vådere end gennemsnittet for september, når vi kigger på det. Okay. Så, og det er der nok også nogen, der har trængt til, fordi før da, der har jo også været 10 måneder, hvor det har været mindre vådt. Ja, ja så den har ligesom vendt lidt. Til gengæld så er det jo altså også ret lunt nu. Vi er her i sidste dage af september og stadigvæk op tæt på de 20 grader. Så det er lunt, men også vådt efterårsvejr.
0: Ja. Jamen, det bliver spændende at gøre ordentlig status, men vi har lige et par dage af september endnu.
1: Det har vi.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Emiliana Torini og Tina Dickow, som på Island har siddet og sunget This Fire og indspillet det og er udkommet på plade. Senere, der har vi jo mig-quizzen. Det er lige her på den anden side af de regionale nyheder. Og det er jo fordi, vi gerne vil lære dig bedre at kende. Så hvis man går ind på dr.dk/mejser og slår anbefalinger til, så kan man også få anbefalet flere gode ting, som vi laver i enten fjernsyn eller radio regi, og så kommer det hele til at passe til dig. Så ind på dr.dk/mig. Men hvis du vil være med i mig-quizzen her til morgen, så skal, altså, konceptet det er meget, meget simpelt. Jeg må kun stille dig 3 spørgsmål, og ud fra det, så skal jeg så gætte din interesse eller hobby. Og kan jeg ikke det, så vinder du et par P5-sokker. Altså, sådan perfekt til en aften i sofaen, eller til, ja, hvad ved jeg, danse rundt på gulvet. Forleden, der vandt Mie, der er vild med heste og ridder, gerne langs stranden, et par sokker. Har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1212, skriv P5, og så skriv lige dit navn. Du må også gerne skrive mig. Og så lidt om, hvor du befinder dig, og så kan det være, at det er dig, jeg ringer til lige efter de regionale nyheder. Nu, YouTube, som har haft stor festivitas i anledning af, at det jo altså er 50 år siden, at bandet blev dannet, og de er still going strong. Men det her, det er et nummer fra albumet Rattle and Hum, der hedder Angel of Harlem. Cool.

0: halv ni.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fremover vil overskudsmad fra landets Scandic-hoteller gøre gavn i stedet for at blive smidt ud. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Her i området er der et Scandic-hotel i Kolding, hvor der allerede er gode erfaringer med at donere overskudsmad til udsatte. Men også i hotellets køkken bliver der tænkt i at begrænse madspildet, fortæller kok Louise Prigt.
3: Vi genbruger jo rigtig meget direkte fra vores aftensmad og kører over i frokosten. Så for eksempel de kartofler, jeg har brugt i dag, det er jo en rest fra vores Al Carte-restaurant i går, som de egentlig har haft kogt fra dagens ret.
2: Det nye initiativ, der får hele kæden med på vognen, glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage-direktør hos Scandic Danmark.
4: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi jo også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
2: Selvom hotelkæden arbejder på at mindske madspild, så er det umuligt at undgå, siger direktøren.
4: Eksempelvis når man har en reception, der er bestilt til 200, og så er der kun kommet 150 at spise, så vil vi have en overskydende mad. Det kan vi ikke undgå. Og det er egentlig bare derfor at sige, at vi har kigget på det og sagt, at det overskydende mad, vi har, som vi ikke kan undgå, jamen hvad kan vi gøre ved det?
2: Fra i dag kan landmændene beregne, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er nemlig kommet med de nye endelige udledningsgrænser for landmændene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet mener, at det vil falde i god jord.
5: Jeg ved jo godt, at der har været forskellige holdninger til kvælstofreguleringen, men faktisk er det min forventning, at landbruget bliver glad for nu at få fast grund under fødderne, hvad angår deres udledning til næste år.
2: Men selvom det er godt med afklaring, så mener flere landmænd, at tidspunktet er rigtig dårligt. Det siger blandt andre Søren Lausen, som selv har et planteavlslandbrug og er næstformand i landbrugsorganisationen Spiras, der blandt andet rådgiver landmænd i Kolding. Han har ikke selv set de nye grænser for udledning endnu. Men han påpeger, at landmænd som ham selv allerede er begyndt at så afgrøder for næste sæson, hvor de nye grænser gælder fra.
6: Og nu får vi jo så nogle kort, der ser helt anderledes ud, og dem får vi så først, har vi så først fået nu her. Og det gør så, at man sådan set kan være i den situation, at man har sået en afgrøde, som man slet ikke vidste om var mulighed for at så, fordi vi ikke kender de indsatskrav, der er i de enkelte vandoplande.
2: Og ifølge minister Christian Rabjerg Madsen er den nye model for, hvor meget markerne må gødes, helt afgørende for at genoprette livet i vores fjorde og langs de danske kyster.
0: I morgentimerne her, der kan der lokalt være dis eller tågebanker, ellers får vi mest skydevejr i dag og en overgang stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op, og så får vi lidt sol, og så kommer temperaturen også op mellem 15 og 19 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk fra nordøst og øst.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Mig-quizzen er på vej, og senere naturkalender og masser af god morgenmusik den 29. september. Nu klokken 6 minutter over 8:30. Jeg er Randy D. Stay.

0: Grand DD og Stay. Nu skal vi til mig-mig-mig-quizzen, en designet quiz, hvor det er meningen, at jeg skal lære dig bedre at kende. Godmorgen, Maiken Puddy.
1: Godmorgen.
0: Som bor i Frederikssund, eller
1: hvad? I
0: Frederikssund, ja. Frederikssund, sådan. Og nu er konceptet jo altså, at jeg har tre spørgsmål, jeg kan stille dig. Og de er besluttet, og, eller det gør vi lige om lidt i hvert fald, og så er spørgsmålet, om jeg kan gætte, hvilken hobby du har. Du har teaset lidt og skriver, at det er en spændende hobby, du har.
1: Ja.
0: Det bliver... Ej, jeg tror, jeg gætter den her. Jeg kan allerede mærke det.
1: Ja, det er godt.
0: Men spørgsmålet er, hvilket spørgsmål du skal spille, hvad vi skal stille. Og jeg har et lykkehjul her, og den kan jeg lige så godt bare gå i gang med. Sådan.
1: Ja.
0: Øj, den må... hvad står der her? Hvor meget transport kræver det?
1: Det er meget individuelt. Men ofte omkring en time hver vej.
0: Okay. Altså, og når du siger individuelt, så hvad er det for dig? Det må man godt lige uddybe, ja, ikke? Altså,
1: det kommer an på, hvor det foregår henne.
0: Ja, det giver mening. Men det, ja. Det kan det jo så altså gøre mange steder.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, men det er ikke noget, du bare lige sådan kan gøre. Altså, du bliver faktisk nødt til at transportere dig noget for. Ja, okay.
1: Ja.
0: Okay, godt. Ja, ja, ja. Jamen, fra Frederikssund og en time, sagde du. Hvad var det? Prøv lige at... Er der knive eller andre blanke, spidse genstande involveret?
1: Absolut ikke.
0: Det var kort og konkret. Det er også meget lukket spørgsmål, vil jeg indrømme. Altså, der er overhovedet ikke noget, der er blankt heller?
1: Nej.
0: Intet, der er blankt. Der er ikke noget, der er blankt. Jeg fornemmer, at vi er uden organ. Ja, det ved jeg ikke. Er du sådan en, der rejser rundt og ser på haver eller noget? Nu skal jeg... Et sidste drej, så skal jeg også gættes. Kan man være alene, når man udøver din interesse eller hobby? Eller skal der helst være flere?
1: Der skal være flere.
0: Der skal være flere. Hvor man spørge, hvor mange man kan være på én gang, altså?
1: Jamen, der kan godt være et par hundrede.
0: Okay. Et par hundrede? Er du så en, der rejser rundt til... Du rejser rundt til et eller andet, hvor man har... Det her bliver et gæt fra hoften. Men selvfølgelig... Med udgangspunkt i det, jeg har fået at vide, og det er jo ikke så lidt, Maiken. Er du sådan en, der rejser rundt til hundeudstillinger?
1: Det er tæt på, men det er ikke udstillinger.
0: Det er noget med hunde?
1: Ja, det er.
0: Ej, okay, så det er sådan noget, det er mere sådan noget, hvad hedder sådan noget, færdigheds, sådan noget agility-agtigt, eller sådan noget.
1: Ej, ja, lidt i den retning, ja. Du er ikke helt på vildspor.
0: Jeg er ikke helt på vildspor, men det er ikke nok til, at være, fordi hvad er det rigtigt?
1: Det hedder biathlon. Biathlon.
0: Biathlon?
1: Og ja, hvor at man har hundesnor om livet, og så er hunden festende til føren hele tiden, og så skal man forsere en masse forskellige forhindringer. Man kravler igennem...

0: ja, vandfyldte områder og over broer og under tunneller og alt muligt. Og så kan det være 4 kilometer, og så gælder det jo altså om at komme først igennem hele området. Og det foregår altid udendørs.
1: Altså, jeg skal lige forstå, altså, du skal, som ejer, du skal altså med på forhindringerne?
0: Ja, ja. Fordi hunden og jeg er jo sat sammen.
1: Ja.
0: Og det kan være en udfordring at kravle igennem drænrør og komme ned af rutsjebaner og sådan nogle ting.
1: Hold da op. Ja, det, jeg var slet ikke klar over det. Det giver jo sådan mine oplevelser med, at en hund, der trækker, helt nye dimensioner. Altså. Nå, hvad sagde du, det hedder?
0: Biathlon.
1: Biathlon, okay. Ej, vild fed måde at være sammen med sin hund på.
0: Ja, det er sjovt.
1: Ja, og hvad for nogle hunde bruger man så? Fordi jeg tænker, hvis man har en alt for stærk hund, så kan det da gå helt galt.
0: Der er hunde i alle størrelser.
1: Nå.
0: Jeg har en cockapoo, altså en blanding af en cockerspaniel og en pudel, som vejer 15 kilo. Og jeg kan godt sige, der er træk i sådan en.
1: Ja, det må der være.
0: Men der er også nogen, der har store hunde, og nogen, der har små hunde. Nogen går, nogen løber. Det er alt efter, hvad kondition man nu er i selv.
1: Jeg ser mig selv blive trukket igennem et vandløb af en tung hund, som bare vil fremad.
0: Ja, ja.
1: Ved du hvad, det var en spændende interesse. Hvornår skal du afsted næste gang?
0: Det bliver først til foråret, okay. For det er for koldt at være drivvåd. Ja. På den her årstid.
1: Det kan jeg levende sætte mig ind i. Jamen altså, så må vi bare sige god fornøjelse med det. Og tak for at fortælle om din interesse. Det blev selvfølgelig dig, der vandt. Så jeg har et par 5 sokker. Dem skal du ikke have på, når du løber ud. Det er jeg ret sikker på. Den tager du på, når du kommer hjem igen.
0: Det lyder godt.
1: Tak skal du have.
0: Ja, i stedet.
1: Wow. God interesse. Mig, quizzen vender tilbage. Jeg vil sige i overmorgen. Ja, Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide.

0: Ej, daughter on the daughters, og vi gør det, vi kan lide. Og så er jeg jo, kan jeg jo ikke... Det er jo en ny ting for mig, det her med biathlon, for med, hvor man altså løber sammen med sin hund. Og nu er jeg inde at se på billeder af det, jeg kan se, at det er jo noget, som mange de faktisk gør. Det er bare mig, der ikke ved det. Gennem store vandgrave, på tømmerflåder, sammen med, hunden. En ret spændende interesse, som altså Maiken, hun også dyrker. Hvis du vil hjælpe os med at give dig mere godt indhold fra DR om det, der interesserer dig, så skal du gå ind på dr.dk/mig og lige registrere, at vi må fortælle dig mere om gode ting, som lige præcis passer på dig.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Tine Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Der hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd.
4: Meget mere morgen på P5.

Alex Warren og Emerald Eyes, og inden der var Kings, og You Really Got Me. Rod Stewart kommer til Danmark på sin sidste turné, angiveligt. Det har han jo selv sagt, det er Final Encore. Han siger farvel til livet på landevejen. Han er faktisk 81, Rod Stewart. Og ja, det bliver faktisk den 6. juni, altså næste sommer, at han kommer til Danmark, til København, og gæster Royal Arena. Og ja, det bliver altså som sagt et farvel til livet på landevejen. Jeg har sunget den musik, jeg elsker, siden jeg var 19 år gammel, siger han. Og jeg har haft privilegiet at tage den med rundt i hele verden til jer alle. Jeg har givet mig et liv, der er langt mere fantastisk, end jeg nogensinde kunne have forestillet mig, siger han blandt andet i den pressemeddelelse, der følger med. Så det bliver altså til næste sommer, 6. juni, at Rod Stewart kommer The Final Encore til

0: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
2: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
3: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
2: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
0: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
2: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder? Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
0: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
4: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede i den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
0: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
5: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof. Den er stadig dobbelt så høj som det, jeg må.
0: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
0: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
0: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfald, så radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Velkommen til P5. musik, der holder.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er jo så starten på den sene morgentime her til morgen den 29. juni. Og vi skal have en naturkalender om lidt, og senere en tankevækker fra Manu Sareen, som har nogle overvejelser om, hvordan man får mere ro i sit liv. Blandt andet noget med at vælge noget bestemt musik.
2: Gå ind og søge på 432 hertz på min Spotify-konto. Og så kom der en masse musik frem. Ikke sådan musik, men en masse lyde. Og det, der ligesom var finten her, det er, at når man ligesom har det i ørerne, så overdøver det ens tanker.
0: Ja, det kan være en helt særlig, det må være tempoet på musikken, der kan være vejen til ro. Men der er mere i den tankevækker, som kommer 20 minutter i 10, cirka. Men om lidt, så skal vi kigge i naturen. Efter Bye Bye Brenda har sunget Bye Bye Brenda, er jo Kajsa Vala og Stine Bramsen, og nummeret Landmarks.

0: Bye Bye Brenda, og nummeret hedder altså Landmarks. Nu til vores naturkalender, som i dag handler om marsvinet, Danmarks lille hval. Godmorgen, Birgitte og Anders Andresen.
1: Godmorgen.
0: Fra Naturpark Lillebælt, hvor du er naturvejleder og konsulent. Det er en hval. Hvorfor hedder det egentlig et marsvin?
1: Jamen, det er jo den ægte, det er jo det ægte marsvin. Det kommer faktisk af de to ord, mare og svin, hvor mare, det er faktisk et gammelt dansk ord for hav. Det er også et latinsk ord for hav nu. Og så svin, det relaterer sig mere til det her lidt fede spækdyr. Og det er jo et havspækdyr, så det lyder måske lidt bedre end at sige havsvin, og så sige marsvin. Så derfra kommer ordet.
0: Mm. Ja, okay. Men lad os få den beskrevet. Hvordan ser den ud? Hvad er det for en?
1: Jamen, det er en lille tandhval, som faktisk yngler i de danske farvande. Så det er vores hjemmehørende art. Den er ikke så stor, hvis man sådan sammenligner med en delfin, så er den lidt mindre. Sådan 1,5 til 2 meter max. Og så har den har sådan en lille klump op for oven på hovedet. Det er faktisk der, den har sådan en fedtklump, som den bruger i sin ekolokalisering. Det er den måde, den sådan jager på. Men når man ser den, altså den er lidt sky, så måden man vil se den på derude, det er ved, at den lige stikker sin rygfinde op af vandet. Måske endda sammen med sin kalv, som dens unge hedder. Nå. Hvis det er en mor og sin kalv, så kan man typisk se to lige stikke en hale, eller hvad hedder det, en rygfinde op. Og det er sådan en lille trekantet modsat delfinen, som har en lidt mere sådan spids og rygfinde. Men den her, den har en lille trekant, så...
0: En lille havgris, der har en kalv. Ja, det er godt.
1: Lige præcis. Og så en melon op på hovedet.
0: Og så en melon på hovedet. Ja, okay. Ja, det er jo fantastisk. Dejlig lille val. Du har jo den gamle, lidt grumme historie for et ret barsk og unikt erhverv, vi har haft for mange år siden. Ja. Hvad var det?
1: Det er nemlig rigtigt, ja. Altså, man har simpelthen drevet marsvinejagt. Ja, det er sådan set på lige fod som det, man kender op fra sådan nogle grindevalgjagter. Men altså, i århundrede, så var den her lille val simpelthen grundlaget for det her lidt barske og unikke erhverv i Danmark. Og særligt ved Middelfart. Inde i Gamborg Fjord. Faktisk er der sådan en lille halvø, der hedder Svinø, og det er...
0: Det er der en grund til.
1: Ja, det er der en grund til. Ja. Og helt frem til slutningen af 1800-tallet, der jagede man marsvinen ved sådan at udnytte dens følsomme lydting, og så klap ned i vandet, og så jagede den ind i bugten, og så indfangede man den der. Og man gjorde det ikke for at spise den. Mm. Det kan godt være, at man brugte noget af det, men det var primært på grund af dens tykke spæklag. Altså, så den træn, der kom ud af, at man smeltede spækket om til træn, det brugte man faktisk til at lyse, altså til at brænde af som gadelys til hele Odense by, og også København er blevet beriget af marsvinetræn. Mm-hmm. Ja. Så det fortsatte faktisk helt op til slutningen af 1800-tallet, hvor man begyndte at få lidt mere moderne forhold i form af elektricitet.
0: Så simpelthen man holdt op med at jage marsvinet, fordi at man skulle egentlig ikke bruge det, fordi man kunne godt finde ud af at lyse gaderne op med nogle andre måder.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Altså, det har været totalfred en del år med marsvinet, men hvordan har det?
1: Ja, den er altså truet nu, men altså vi har jo Men her i Lillebælt, hvor jeg agerer, altså der har vi jo sådan, hvad skal man sige, blæret os lidt med, at vi egentlig har en af verdens tætteste bestande af marsvin, fordi vi har så gode forhold i Lillebælt med gode strømforhold og dybde. Men den er truet, og den, altså, havmiljøet har det jo ikke alt for godt, så den mangler lidt føde, og man ved også, at den er lidt tyndere i sit spæklag, end den har været før. Så vi skal gøre noget mere for at få balance i vores farvand. Ja.
0: For at gøre det lidt bedre også for marsvinet.
1: Lige præcis, ja.
0: Birgitte, tusind tak, fordi at, du fortalte om marsvinet her til morgen.
1: Ja, selv tak.
0: Fra Naturpark Lillebælt.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Så er der nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En usædvanlig sag har ramt skoleudvalget i Fredericia Kommune. Fjordbakkeskolens bestyrelse har nemlig valgt ikke at godkende det budget, som skoleledelsen har præsenteret dem for. I referatet for seneste møde i bestyrelsen hedder det, at man ønsker at gøre opmærksom på, at de økonomiske rammer opleves som utilstrækkelige og begrænser skolens muligheder for at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for både personalet og elevernes læring, trivsel og udvikling. En sjælden begivenhed, siger Malene Søgaard Andersen fra SF, der er formand for børneskole- og undervisningsudvalget.
3: Det er første gang, jeg sådan har stødt på, på den situation, at der er en skolebestyrelse, der siger, at de ikke vil godkende ledelsens udkast til et budget for kalenderåret.
2: Derfor er det i stedet udvalget, der skal behandle budgettet på et møde i dag. Og her opfordrer Malene Søgaard Andersen til, at man tager skolebestyrelsens bekymringer alvorligt.
3: Altså det gør der i hvert fald indtryk, når der er en bestyrelse, der er tæt på hverdagen, der giver udtryk for, at de ikke oplever, at økonomien kan hænge sammen.
2: På mødet kan udvalget vælge at godkende Fjordbakkeskolens budget, hvis man ønsker det. Skolebestyrelsesformand Karina Buk ønsker ikke at stille op til interview inden udvalgsmødet. Kælekaniner skal ikke længere bo i bure, hvor de hverken kan strække ben eller ligge udstrakt. Det mener dyreværnet, som i dag skal mødes med Fødevareministeriet for at drøfte bedre forhold for kælekaniner. Dyreværnet fremlægger blandt andet 7 anbefalinger til fremtidens privathold af kaniner i Danmark. En af de anbefalinger er, at kælekaniner skal have et opholdsområde på minimum 9 kvadratmeter. Og det er et godt udgangspunkt. Det mener Leila Andersen, der er områdeformand i området Vejle for dyrenes beskyttelse.
4: Altså man kan forestille sig, hvordan det er, hvis man har meget lille bur på sådan 1,5 gange 1 meter der. Det er jo ret tit, og måske endda mindre. Hvordan skal den have muligheder for at udfolde sig? Den hopper rundt, og den springer afsted, den løber hurtigt. Altså det er jo komplet umuligt.
2: Udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi håber, at dagens møde med Fødevarestyrelsen bliver begyndelsen på et bedre kaninliv.
5: Ligesom vi havde noget omkring sundavl med hunde, der også kom, hvor der virkelig blev lyttet til os dyreværnsforeninger, fordi det er os, der ser det her hele tiden og hver dag, og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
2: Dyreværnet har også lavet et holdningspapir, og de håber, at det kan blive til en bekendtgørelse, som så kan give kælekaniner bedre forhold fremadrettet.
0: Vi får mest skyde hver dag og en overgang stedvis regn. I løbet af eftermiddagen klarer det op, og så får vi lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. I løbet af dagen tiltager vinden og bliver lidt til frisk fra nordøst og øst. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, og temperaturer mellem 14 og 16.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Gasolin og kvindemin, og vi er ved at være der, ikke? Sådan op af morgenen den 29. september. Nu er klokken i hvert fald 9:56. Om lidt en tankevækker efter Sixpence, Number Richer og nummeret Kiss Me.

0: Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Nu til dagens tankevækker. I dag er det med Manu Sareen, dansk forfatter, foredragsholder, tidligere politiker og minister. Og dagens tankevækker fra Manu Sareen handler om vejen til ro.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg har altid ville meditere, men det har været virkelig svært for mig, fordi jeg har et sind, hvor der sker alt for meget. Der er for meget uro i min krop. De få gange, jeg har gjort det, der har det virkelig, virkelig været helt vildt fantastisk. Men jeg har svært ved at finde roen. Derfor så prøvede jeg at tage et lille råd til mig, som jeg fik af en veninde. Hun sagde, at jeg skulle gå ind og søge på 432 hertz på min Spotify-konto. Og så kom der en masse musik frem. Ikke sådan musik, men en masse lyde. Og det, der ligesom var finten her, det er, at når man ligesom har det i ørerne, så overdøver det ens tanker, og man får faktisk ro til at meditere. Så lige pludselig, så gik jeg fra at ikke at kunne meditere, men til at meditere. Og det var ligesom det første meget, meget store skridt for mig. Det næste, jeg gjorde for at ligesom at finde min meditationspraksis, den der virkede for mig, det var, at når jeg så sad ned med de her 432 hertz i ørerne, så kaldte jeg ligesom mine forældre ned, de begge to gået bort. Så ligesom havde en følelse af, at de sad hos mig. Min mormor, min morfar, min farmor og farfar og min onkel. Og det der med at sidde og meditere og komme dybt ned, omgivet af dem, som jeg holder allermest af, som ikke er her mere, er simpelthen noget af det stærkeste og mest fantastiske, og det, der giver mig mest ro i kroppen og i sindet. Det her, det var min vej til ro. Jeg håber, at du kan finde din egen vej til ro. For nogen så er det bare at sætte sig udenfor og på en stol og trække vejret. For andre så er det at gøre det sammen med andre. Men uanset hvilken vej man bor, så kan jeg kun anbefale, at det at meditere, det er virkelig, virkelig kongevejen til at få en indre ro.

What hurts the most? Rascal Flatts. Har du en eftertanke til Manu Sareens tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig på b5@dr.dk. Det er Rikke Thomsen og Dobbeltgænger.

0: again.
1: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
2: Dagen er din.
1: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
2: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.

0: værter til meget mere morgen med Rasmus Scharling Toft.
1: Neil Diamond og Sweet Caroline. Gita Nørby hjælper Hugorm med hugget i stenen.

0: Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig være alene. De vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det hugget i sten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Gita Nørby
3: og Hugorm.
2: Hugget i sten. På den anden side af radioavisen, så er der det gode selskab, Charlotte Strib, som, hvor du i dag kan høre historien fra Thomas Bo Larsens opvækst og liv som misbruger. Og ind til radioavisen, Søs Finger, Tivoli i regnvejr, og vi ønsker dig en rigtig god dag.

0: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Electric Light Orchestra Living Thing.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: God formiddag og velkommen indenfor. I den her uge i blandt andet det gode selskab her på P5, der er omdrejningspunktet alkohol. Og det er den mindre festlige del af emnet, der er tale om, nemlig at for mange af os drikker for meget og mere end godt er. I går havde jeg besøg af Nick Møller Andersen, som i en alder 74 for 10 år siden stoppede med sit hverdagsdrikkeri på kraftig opfordring af sin kone og to børn. I dag får du skuespiller Thomas Bo Larsens historie om sit massive misbrug af alkohol og stoffer fra han var 14 år gammel. Han var nemlig gæst her for 3 år siden i Det Gode Selskab. Det var da hans bog Fri Mand udkom. Og konkluderede, hvor meget bedre hans liv var blevet i de 10 år, der var gået dengang, siden han stoppede med at drikke.
2: Ja, men altså, der er så mange ting, vi kære. Altså, jeg vågner hver morgen og frisk og kan løbe en tur og er til stede. Tænker ikke på, hvordan jeg skal skaffe hver eneste dag. Jeg kom ud af fængsel, vil jeg sige. Så det er bare frihed.
3: Hvem mund man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk. En gulerod.

0: Chippendur fik vi her med den røde tråd. Skuespilleren Thomas Bo Larsen voksede op i arbejderkvarteret Værboparken i Bagsvær som søn af en håndværker og en hjemmegående husmor, begge alkoholikere i øvrigt. Efter 7. klasse der blev han bagerlærling, arbejdsdreng og fabriksarbejder på en samlebåndsfabrik, og i 1984 blev han uddannet glarmester. Men som vi kender Thomas, der er det jo som en af vores mest kendte og populære skuespillere. For 3 år siden i september 2023, der gæstede Thomas Bo Larsen Det Gode Selskab i anledning af den bog, han havde skrevet på det tidspunkt i samarbejde med journalist og forfatter Michael Holbæk. Og Thomas Bo fortalte blandt andet, hvornår hans misbrug begyndte.
1: Det er svært at sætte sådan på, hvornår det her starter, men altså, det er 10 år siden, at jeg blev ædru, og det første måned der, jeg var ædru, der fik jeg sådan en mønt i AA. Og jeg var så stolt og glad, og da jeg tænkte mig lidt om, så fandt jeg så ud af, at det var faktisk første gang siden jeg var 14 år, at jeg havde været ædru et helt måned. Vi gik jo i gang inden i hver weekend, lige siden jeg var 14-15 år, ikke? Så det går helt tilbage til min teenageår.
2: Men altså, de teenageår, var det ligesom os andre, altså, hvor man jo måske også drak mere, det ved jeg ikke, om man gør i dag, altså på weekenden, og måske når man mødtes om aftenen og sådan noget. Der var måske mere alkohol i det hele taget, men var du decideret, når du siger ædru, altså var du meget fuld, altså, eller drak du bare meget?
1: Nej, men jeg havde sådan en længsel, også nu nævner du alle de her jobs, jeg havde som arbejdsdreng og arbejdsmand og så videre. Altså for mig var hverdagen egentlig ret lange, fordi jeg gik og altid og glædede mig til, at det blev weekend, hvor jeg kunne drikke hjernen ud, ikke? Så jeg ved ikke, om min alkoholisme på den måde, eller mine afhængigheder, som jeg havde, var i fuld flor dengang, men de lå der i hvert fald, fordi jeg følte først, nu hedder den her bog Fri Mand, jeg følte først, at jeg var fri i weekenden, når jeg fik noget at drikke og skulle ud og hygge med vennerne, ikke? Som jeg mindes det, så var de andre dage ret mørke. Eller, de var i hvert fald mørke i det, fordi jeg gik og glædede mig kun til, at det blev weekend, ikke?
2: Og var det sådan, altså startede det så, og så blev det mere og mere mere, eller var der perioder også, hvor du sådan var clean, hvis man kan sige det sådan? Eller?
1: Nej, det var der ikke. Som jeg sagde til dig, så var det jo første gang, jeg havde været ædru en hel måned. Jeg havde altid været i byen i weekenderne og så videre, men så var det jo ganske stille og roligt med at få noget vin, så siger man, nå ja, men fanden, jeg kan også drikke lidt vin om torsdagen og om fredagen. Og så kom jeg hjem fra arbejde, så blev jeg skuespiller, og så kan man godt drikke lidt vin om aftenen også. Og så drak man en halv flaske vin om aftenen, og så blev det til en hel flaske vin, så blev det til halvanden, og til sidst så stak det af. Så blev det jo også om eftermiddagen og om morgenen, og til sidst var det et kæmpe forbrug, ikke? Både alkohol og kokain og benzodiazepiner.
2: Som er sovemedicin?
1: Ja, det er sovemedicin.
2: For at sove så? Eller for...
1: Ja, for at komme ned fra kokainen. Så brugte jeg benzodiazepiner til at falde i søvn på, og jeg passede jo. Jeg havde jo min arbejde og så videre, så videre. Men det accelererede fuldstændig til sidst, hvor jeg boede ude i Søborg, og der var det hele tiden. Undtagen lige, når jeg var på arbejde i 8 timer.
0: Fortalte Thomas Bo Larsen altså her i 2023, hvor han gæstede Det Gode Selskab, og hvordan han kunne passe et arbejde, som han fortæller, samtidig med at passe sit misbrug. Jeg fortæller han lige på den anden side af Sko og Top on a Long Lonely Night.
3: I've been wondering where you've gone.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: America, a horse with no name. En ting er at drikke ved festlige lejligheder og tage en øl og et glas vin på særlige hverdage, men at opretholde et liv i massivt misbrug af druk og stoffer og passe et job, ja, det undrede jeg mig over, da Thomas Bo Larsen var i studiet for nu 3 år siden.
1: Men så vil man jo tænke, hvordan kan man passe et arbejde, også hvis man starter om morgenen, altså, og også... Ja. Går jeg ud fra at snyde alle andre ja. Til at bare tænke, nå, men sådan er jeg, det er der, altså jeg, ja. der er ikke noget.
2: Det må du nok spørge mig om, hvordan man gør det, men din hjerne laver alle mulige, altså du gemmer dine ting, og jeg tog et koldt bad hver morgen, og så videre, så videre, og jeg kunne heller ikke forstå, da jeg så blev ædru, der arbejdede jeg faktisk herude i DR-byen, og når jeg var i, skulle afsminkes, når jeg havde filmet, jeg kunne ikke forstå, hvorfor fanden jeg havde så travlt, når jeg skulle hjem. Og selvom jeg var blevet ædru, så fandt jeg ud af, at det var, fordi jeg også havde så travlt med at komme hjem og skulle få noget at drikke. Fordi nu havde jeg været ædru i de her 9 timer, jeg havde været på arbejde. Ikke? Så apropos det, jeg fortalte før med, at jeg gik og ventede en hel uge på, at det blev weekend, til sidst ventede jeg bare på, at jeg fik fri fra arbejde. Mm. Så stille og roligt accelererede det, og så kom toget kørende til sidst, ikke?
1: Men når man så er ude af det, kan man jo godt se alt det dårlige, men da du var i det, hvad var det så det gode ved det? Altså noget med, at man kan holde sig kørende i lang tid, og man er den sjove, når man er ude sammen, eller hvad er det sådan det gode?
2: Ja, det tror man, at man er den sjove, og så videre, så videre, men i virkeligheden var jeg jo ret bøvet og egocentreret af helvede til... Og det er jo også det, jeg har med i bogen. Jeg har alle de her andre mennesker med, som stod tæt på mig. Min datter, og Thomas Vinterberg, filminstruktør og ekskærester, som fortæller, hvordan det er at leve med en misbruger. Ikke? For jeg tænkte kun på mig selv, og jeg tænkte kun på at få mine stoffer og mit alkohol. Og det synes jeg har været vigtigt også, at jeg har sagt til mine venner, I fortæller det bare, altså uden punktum at komme, jeg bare fortæller, hvordan det var. Og så har jeg jo også lavet bogen, fordi jeg er jo vokset op, som du nævnte, derude i betonghettoen i Værbro, hvor 10 af mine venner døde af den her sygdom. Vi var 11, og vi er 2 tilbage i dag. Og de her drenge, som jeg yndede sådan at kalde lost boys, min familie på en eller anden mærkelig måde, vi voksede også op i dysfunktionelle familier, og så... Der var aldrig nogen, der fortalte os, at det er sgu farligt at drikke så meget, som vi gjorde. Men de er døde i dag, og jeg er kommet ud af det ved et kæmpe held. Og, så bogen er også et minde om de her 10 gode venner, barndomsvenner og ungdomsvenner, jeg havde.
0: Og hvordan Thomas Bo Larsen fik øjnene op for, hvor galt det stod til med ham selv, fortæller han i næste ombæring.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Lego-fonden og Billund Kommune stopper samarbejdet om Center for Børnenes Hovedstad, som de to har drevet siden 2012, skriver centret i en pressemeddelelse. Det er Lego-fonden, der har valgt at forlade samarbejdet, da man vurderer, at Børnenes Hovedstad er tilstrækkeligt modnet til, at det kan fortsætte uden for det nuværende selskab. Centret står bag flere projekter, der har brugt læring gennem leg i skoler og institutioner og senest Legens Festival. I dag står vi et sted, hvor samarbejdet er modnet, og arbejdet er langt bredere forankret. Nu kigger vi fremad mod nye muligheder for samarbejde mellem parterne, siger bestyrelsesformand i Center for Børnenes Hovedstad, Thomas Foged, som også er kommunaldirektør i Billund Kommune. Og der er lagt op til, at Centeret for Børnenes Hovedstad skal afvikles frem mod 2027. Overskudsmad fra landets Scandic-hoteller skal gøre gavn i stedet for at blive smidt ud. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et samarbejde med Scandic. Og Scandic i Kolding har allerede gode erfaringer med at donere overskudsmad til udsatte. Men også i hotellets køkken bliver der tænkt i at begrænse madspildet, fortæller kok Louise Prægt.
2: Vi genbruger jo rigtig meget direkte fra vores aftensmad og kører over i frokosten. Så for eksempel de kartofler, jeg har brugt i dag, det er jo en rest fra vores Al Carte-restaurant i går, som de egentlig har haft kogt fra dagens ret.
1: Og det nye initiativ, der får hele kæden med på vognen, glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage-direktør for Scandic Danmark.
3: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at, det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
1: Det bliver mest skyet en dag, og en overgang så kommer der stedvis regn. Men i løbet af eftermiddagen så klarer det op, og så får vi solen at se af og til. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra nord.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som er, kan man sige, med på alkoholugen uge 40, hvor vi her på P5 på flere, eller i flere programmer, også i dag Nadine her i eftermiddag, har fokus på vores alt for store alkoholforbrug. Og hvordan det begyndte at gå op for skuespiller Thomas Bo Larsen, at han havde nået grænsen for sit, det fortalte han, da han tidligere gæstede Det Gode Selskab.
2: Det er lidt sjovt, når jeg har skrevet den her bog. Jeg sidder 2 år og skrevet på den, mig og Michael her, og finde ud af, hvor det kom fra. Og det kommer jo fra, at jeg kan huske for mange år siden, at jeg var på en eller anden bodega nede på Vesterbrogade, og var ude at spille billiard, hvor der lige pludselig var en eller anden mand, som jeg overhovedet kendte, som sagde til mig, du har sgu da et problem. Og jeg tænkte, hvad fanden bilder han sig ind? Men alligevel så sad den i hovedet på mig i mange, mange år.
0: Var det den første, der sagde noget til dig?
2: Ja, det tror jeg. Og så senere hen fik jeg, min datter fortalte mig det, og så havde jeg en bokseklub ude i Gladsaxe, hvor ham, jeg havde bokseklub med, også nævnte. Og det var jo faktisk et eller andet startskud for mig til at sige, til at hjernen begyndte at tænke, det er ved at gå galt, ikke? Men for mig var det nærmest, at kroppen ikke ville mere, at jeg fandt en løsning. Mm.
0: Så jeg tænker, man måske har mere end, ligesom man skal stoppe med at ryge, at det måske ikke lige lykkes i første omgang. Så hvordan prøver man at trappe ned, eller prøver man at flytte til nogle bestemte tidspunkter, eller hvordan kommer man så i gang med at gøre noget ved det?
2: Jamen altså, for mit vedkommende gik jeg i AA. Altså, for at fortælle kort, hvorfor det har hjulpet på mig, det var jo, altså, jeg har jo lige siden, jeg gik i 6. klasse, du ved, jeg har skolepsykologer og sådan lidt og hvert, der var efter de her vilde drenge. Og da jeg kom i AA, der mødte jeg jo en masse mennesker, som havde været ude for det samme misbrug som mig, hvilket jeg var ret overrasket over, men som sad i pænt tøj og smilede altså op over begge ører. Så det var sådan min vej ind, og
0: altså for at se, at det, man kunne godt...
2: Ja,
0: altså der kunne godt ske
2: jeg så jo noget i deres øjne, hvor jeg tænkte, det der, det vil jeg kraftedeme mig have. Og det har jeg fået i dag. Mm. Jeg har jo siddet sammen med en anden alkoholiker og lavet de 12 trin, som vi har i AA. Og i modsætning til, når jeg har siddet med psykologer og psykiater og så videre, hvor jeg bare har fortalt, så sidder jeg lige pludselig over for en mand, som kender det hele, og som, hvor vi har en, hvor det ikke er en monolog fra min side, men en dialog. Og der var enormt meget genkendelse, og jeg kunne smide det her skam og skyld væk, for der sad en mand over for mig, som havde prøvet fuldstændig det samme, og havde fået et fantastisk liv. Men det lykkedes heller ikke for mig første forsøg.

0: Og det er jo også derfor, jeg skriver bogen og fortæller, hvilket fuldstændig fantastisk liv, man kan få på den anden side af en misbrug.
1: Fri mand er titlen på den bog, som Thomas Bo Larsen udgav i 2023. Og hvordan han lever sit liv på den anden side af årtier med druk, det kan du høre efter Josh Turner og nummeret Your Man.

0: Og så skal vi høre om, hvilke gevinster Thomas Bo Larsen havde af at stoppe med at drikke.
1: Jeg savner det på ingen måde. Altså, jeg har fortalt det lidt før. Jeg lavede jo også drukfilmen der, hvor jeg skulle spille hammerne plakatstiv. Og det gik også godt, fordi kroppen og hjernen og det hele kunne huske det. Men jeg kan huske, da jeg spillede det, at jeg samtidig tænkte, jeg skal aldrig herud igen.
0: Fordi du følte dig så
1: jeg
0: fuld
1: igen? Jeg blev
0: igen.
1: Faktisk nærmest lidt fuld af at spille det. Så jeg savner det på ingen måde. Men selvfølgelig var der jo en periode i starten af min ædruelighed, hvor jeg, når jeg gik ind i Netto, stod alle vinflaskerne og kaldte på mig ligesom sådan en Disney-film. Men det gik sgu ret hurtigt over. Da jeg fandt ud af, da jeg kom ud af denne her tåge, jeg havde været i så mange år, da jeg fandt ud af, hvor slemt det egentlig var. Nej, jeg har ikke savnet det på noget tidspunkt. Og jeg kan gå til fester, og jeg går til fester, og jeg går til koncerter. Og jeg synes, det er endnu sjovere, end det, da jeg drak, faktisk. For der kunne jeg ikke huske skid, da jeg vågnede om morgenen nogle gange.
0: Nå, men hvad drikker du så der? Bare en vand?
1: Ja, så det... Jeg kan godt finde på at drikke en lys øl.

0: eller sådan en, hvad hedder det, alkoholfri.
1: Mm.
0: Det gør ikke noget. Ellers drikker bare en Cola Zero eller et eller andet. Ja.
1: Vi skal høre, hvad du så ellers, når nu ikke, at netop du skulle bruge tid på alt det her med at drikke og tage stoffer, Thomas. Det er selvfølgelig mange år siden, men hvad du sådan har fået fyldt dit liv ud med siden efter. Anne Dorte Michelsen her.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Simple Emotions med Peaches and Bobo. Og så sidste omgang, hvis man kan sige det, med Thomas Bo Larsen og tiden efter, at han stoppede med at drikke. Og vi hører også om hans, på det tidspunkt, aktuelle planer for filmjobs, som jo altså så har 3 år på bagen.
1: Jamen, jeg opfattede det, fordi jeg gik jo og gemte de her ting, og jeg havde gemt noget inde i skabene, og jeg troede ikke, at jeg spiste gajolpastiller og så videre, så videre. Så jeg havde jo en opfattelse af, at det var der ikke nogen, der kunne opdage, og så videre, så videre.
0: Mm.
1: Men da det langsomt, da jeg var blevet konfronteret med det 3 gange, så var der noget inde i baghovedet, der hele tiden, der satte nogle alarmklokker i gang på en eller anden mærkelig måde.
0: Men oplevede du ikke, at, altså mistede du venner, og mistede familie, og mistede jobs, som kunne skubbe på til
1: det? Jeg har jo, som sagt, der, som jeg sagde, jeg har 10 venner, der er døde, og mine forældre var også alkoholikere. Og, så jeg har mistet mange. Men man kan godt sige, at jeg mistede jo nok nogle drukvenner, jeg havde.
0: Mm.
1: Og det var, men det var også, da jeg så fandt ud af, at det, vi havde sammen, det var jo at drikke og tage stoffer. Mm. Vi var ikke så gode til at tale sammen, når vi ikke var påvirket. Men vi var rigtig gode til det, når vi var påvirket. Men vi kunne bare ikke rigtig huske, hvad vi havde sagt nogle gange. Så jeg synes ikke, jeg har mistet noget. Jeg har fået opbygget masse sunde venskaber, efter jeg er blevet ædru.
0: Mm. Og hvad med jobs? Altså nu, tænker jeg, hvad nu har du været... Ja, du så også, du har fået en robot for serien som politibetjent.
1: Ja.
0: Mads Justesen i Bedrag her på DR, som du fik i 2017 og spillede, som sagt, i Druk og i Jagten. Og i, altså du har sådan udefra set jo, der har været gang i den hele tiden, ikke?
1: Ja.
0: Men hvad man lige sådan her aktuelt, hvad er der gang i nu?
1: Jeg har lavet... De er ved at lave en tv-serie færdig, Thomas Vinterberg har lavet på 7 afsnit om Danmark, der drukner, og vi bliver flygtninge alle sammen.
0: Hvad spiller
1: den
0: du der?
1: Lidt med i, der spiller jeg sådan en storbykobber, og så tager jeg til Sverige næste måned, og jeg skal til Stockholm, og der har jeg arbejdet meget op i et par år faktisk. Og nu skal jeg op i 2 måneder her og lave en komedie i Stockholm. En dejlig by.
0: På svensk?
1: Ja, altså det er første gang, jeg skal sige mine replikker. Jeg skal være dansker, som kan svensk, ikke? Men altså...
0: Om det kan jo være sjovt i sig selv, måske.
1: Jamen det er sjovt, fordi at i Sverige, altså folk fra Stockholm, de forstår ikke dansk. Og vi forstår, eller jeg forstår godt svensk, fordi jeg lige siden jeg var lille, var opvokset med det her Sverige 1 og Sverige 2. Så jeg kan jo godt forstå svensk.
0: Mm.
1: Men, og de forstår også dansk i Malmø og, du ved, Sydsverige, men når man kommer derop nordpå, og nu har jeg arbejdet der meget, de falder ikke, hvad jeg siger, faktisk. Så jeg skal lægge noget svensk accent ind over, og det er meget sjovt, faktisk.
0: Og sådan ellers, altså næste år igen, jeg ved ikke, når man er skuespiller, så ved man jo aldrig helt, hvad der dumper ned.
1: Nej, eller, sådan har det været i.
0: Sådan har det været
1: over 30 år.
0: Så skal man ikke bekymre sig
1: om. Det er gået meget godt, synes jeg. Så, ja.
0: Thomas Bo Larsen er så her i klip fra 2023, hvor han gæstede Det Gode Selskab. Og lige nu, der kan du se 2 afsnit med selv samme på DRTV. Fri af druk hedder 2 afsnit med skuespilleren.

0: Rosted og Grønsfeldt sad i parken. Klokken 11.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
1: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs jo også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Lyder der altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Eurythmics. Sweet dreams are made of this.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvis du er en af de lyttere, som nøje studerer programoversigten, så har du måske lagt mærke til, at jeg skulle have haft en gæst i dag. Men desværre, og det sker jo ind imellem, så fik jeg et afbud. Så derfor har jeg stået på hovedet hele morgenen for at fiske min snak med Thomas Bo Larsen ud af arkivet. Så nu kigger jeg op og rundt igen og ser ellers, hvad der sker ud i verden. Og hvis der er et eller andet, som du har brug for at vide, ja, så kan du enten se til, eller også så skal jeg nok finde på noget hen ad vejen. Lige nu her, så er det den her.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: James Blunt, Weight of It All. En række skuespillere og filmfolk er ude med riven efter DR. Det er navne som Sisse Babette Knudsen, Lars Mikkelsen, Bjarne Henriksen og Pilou Asbæk, som er blandt de over 100, som har skrevet under på et debatindlæg, man kan læse i Politiken i dag. De er bekymrede og retter kritik mod min øverste chef her i DR, Bjarne Corydon, fordi de i DR's nye strategi ikke kan se ordet drama skrevet ind en eneste gang. Og de frygter, at DR vil afvikle sin tradition for drama. Men Bjarne Corydon afviser i selvsamme avis kritikken, når vi siger i et af vores pejlemærker, at vi vil spejle hele Danmark, så er det i høj grad noget, der skal gøres med fiktion og ikke alene med nyhederne, siger han.
1: Den hedder Kvik.
2: Kvik?
1: Ja. En sød hund. Hvis du kommer herover, så skal jeg vise dig noget. Hold det her. Højt op, højt op. Sådan. Sædepind, Kvik. Sædepind. Sædepind. Ja, der kan du se. Hvad hedder du her?
2: Daniel.
1: Ja.

Som sagt, Hjalmar og Katinka værd at vente på. Der er regionalt nyt lige om lidt, og så kunne jeg selvfølgelig sige, at det er værd at vente på. Nu ved jeg jo ikke, hvad de har, men man kan da i hvert fald holde sig orienteret, hvis man stiller P5 ind lige på den region, hvor

0: Nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Legofonden og Billund Kommune stopper samarbejdet om Center for Børnenes Hovedstad, som de to har drevet siden 2012, skriver centret i en pressemeddelelse. Det er Legofonden, der har valgt at træde ud af samarbejdet, da man vurderer, at Børnenes Hovedstad er modnet tilstrækkeligt til, at det kan fortsætte uden for det nuværende selskab. Centret står bag flere projekter, hvor der er brugt læring gennem leg i skoler og institutioner og senest Legens Festival. I dag står vi et sted, hvor samarbejdet er modnet, og arbejdet er langt bredere forankret. Nu kigger vi fremad mod nye muligheder for samarbejde mellem parterne, det siger bestyrelsesformanden i Center for Børnenes Hovedstad, Thomas Fode, som også er kommunaldirektør i Billund Kommune. En usædvanlig sag har ramt skoleudvalget i Fredericia Kommune. Skolens bestyrelse på Fjordbakkeskolen har valgt ikke at godkende det budgetforslag, som skoleledelsen har fremlagt. I referat fra seneste møde i bestyrelsen hedder det, at man ønsker at gøre opmærksom på de økonomiske rammer opleves som utilstrækkelige og begrænser skolens mulighed for at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for personalet og for elevernes læring, trivsel og udvikling. En sjælden begivenhed, siger Marlene Søgaard Andersen, der er formand for børneskole- og undervisningsudvalget valgt for SF.
3: Det er første gang, jeg sådan har stødt på den situation, at der er en skolebestyrelse, der siger, at de ikke vil godkende ledelsens udkast til et budget for kalenderåret.
2: Og i stedet for, så er det nu op til udvalget at få behandlet budgettet på et møde her i dag. Og her opfordrer Marlene Søgaard Andersen til, at man tager skolebestyrelsens bekymringer alvorligt.
3: Altså det gør der i hvert fald indtryk, når der er en bestyrelse, der er tæt på hverdagen, der giver udtryk for, at de ikke oplever, at økonomien kan hænge sammen.
2: Og udvalget kan vælge at godkende Fjordbakkeskolens budget, hvis det er det, man ønsker. Skyet, der kan komme lidt regn, hist og pist, men i eftermiddag klarer det op, og så kan der komme sol af og til. 15-19 grader og svag til jævn vind mellem nordøst.
1: P5 med musikken, der

0: tusind dage.
1: Andreas Oddbjerg her med. I morgen er der også en dag.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
1: Og her får du Ed Sheeran. I found my

0: Henrik Bank, Rust and Gravel, og så er der 32,5 minutter til, at der er P5 på stribe. Ja, man kan jo blive ved med at tælle ned her, ikke? Eftermiddagsradiovisen. Så er der quiz her på kanalen, og Dennis Johannesen, han er quizmaster.
1: Ja, det er, for, det er rigtigt.
0: Hvor mange år har du egentlig lavet quiz, Dennis?
1: Jamen altså, det er jo sådan, i det her program har jeg jo, fire års fødselsdag til januar, men altså, jeg har flere gange, flettet quizzer ind i mine programmer, ikke?
0: Du kan
1: jeg
0: ikke lade være.
1: Har jo også, man kan jo sige, det har også været en del af quiz på tv og sådan noget, ikke? Så det er jo, det har fyldt meget, sådan off and on, men jo altså særligt i de sidste fire år snart, ikke?
0: Er folk blevet dygtigere med årene?
1: Altså, man kan sige...
0: Han vidste ikke, han skulle i radioen og svare på alle de her spørgsmål.
1: Prøv at høre, der er jo sket det, at der er kommet for mange hjælpemidler, hvis du spørger mig. Og faktisk er Svend Brinkmann, jeg ved ikke, om du ved, om det er.
0: Ja, godt, hvem
1: er. Han er ude i dag at sige noget om, at vi skal passe lidt på vores børn nu i forhold til kunstig
0: intelligens. Psykologiprofessor.
1: Ja, i forhold til kunstig intelligens og den slags. Fordi de risikerer jo simpelthen at blive dummere. Og det er jo altså det er jo helt naturligt, det er klart, hvis man glemmer at tænke selv og så bare benytter sig
0: af.
1: Og det er jo derfor jeg holder så stenhårdt fast i det her program, at man skal at det er jo faktisk den eneste regel der er i programmet, det er at man ikke må bruge Google og kunstig intelligens eller for den sags skyld et analogt leksikon. Det handler om at se om ikke man kan bruge pæren. Og ja, så falder man igennem nogle gange, og hvad så? Yeah. Så har vi jo trænet, altså det er jo muskeltræning, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Og det går ud på. Mm-hmm.
0: Jeg synes, man stiller nogle spørgsmål, man simpelthen ikke kan læse sig til. Altså
1: det er jo fuldstændig muligt i dag.
0: Hvilken farve bluse? Nu kan jeg jo ikke se den, som han sidder i Næstved, ikke?
1: Det er jo ikke paratviden eller hukommelse. Det er jo det, vi tester.
0: Det er rent gætteri.
1: Du kan ikke, i dag kan du faktisk ikke lave, altså, hvor du ikke kan blive hjulpet på den ene eller den anden måde. Men det giver jo ikke nogen mening så at gøre det. Altså, meget tidligt i programmets historie her, der havde jeg faktisk en, som... jeg kunne simpelthen høre, at han... var i sving, du ved.
0: Så fik han en over nælderen, eller hvad?
1: Nej, men så siger jeg til ham, altså, prøv seriøst, altså, du... der er jo ikke nogen mening i det her, du googler det jo. Så, nej, siger han, kun det der om Christian den 4. Jamen, det er sgu da også nok, hvad fanden? Altså, du ved, lad nu være med det, for fanden. Altså, så er det jo lige meget. Altså, hvad er det så, vi tester? Næh, hvor var den kunstig intelligent dygtig i dag? Den skal have en kasket. Altså, og det er jo også derfor, at præmierne også er, ikke kun fordi det er Danmarks Radio, men også fordi, det, hvis jeg nu satte en bil på spil, så vil det være, man skal ikke friste over evne. Altså, så er det klart, så vil det være for fristende at få hjælp, ikke? Men det er jo for fanden.

0: ikke noget. Altså.
1: Man kan virkelig høre, det er noget. Det
0: var, men ellers er det jo lige meget. Det er jo ikke det, jeg sidder og bruger al min tid på, vel? At man bare siger, nå ja, det er fedt nok. ChatGPT, nej, hvor er du dygtig. Skal du også have en mulepose? Ej, slap af. Altså, det er jo ikke for fanden. Så må man finde på noget andet at lave, ikke?
1: Nå, men nu er jeg helt sikker på, at i hvert fald i dag, der er de totalt... Hvad hedder sådan noget?
0: Jamen, så vil jeg vende tilbage til dit første spørgsmål. Er de blevet dygtigere? Og der vil jeg sige, ja, de er blevet dygtigere til at forstå det.
1: Jamen,
0: 100%.
1: Så er der kommet noget af vejen. Sådan er du også med P5's lyttere.
0: Jamen, jeg elsker
1: de er bare de bedste.
0: Ja, 100%. Jeg elsker dem. Alle sammen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5.
1: Og det her er Charlotte Strib, som sender dig godt videre mod en radioviser bagefter P5 på Stribe. Og husk nu, læg alt, hvad du har af hjælpemidler, så skal du bare kaste dig ud i en god stund med Dennis Johannesson. Vi høres ved. Her er det stille dagen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så nyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når det bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der heller bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså, nej. Det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at avle majs i vores rum på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
17: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejdet med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
18: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
19: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
20: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
19: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
21: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
22: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
22: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
23: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant, lidt sol, og igen, der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
24: Velkommen til P5.
1: musik, der holder. Du lytter til P5 på Strib.

0: Fire. Udsat for Henning Stærk. Stærkt Henning.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Nu skal vi igen have dine små grå på banen, og det gælder om at få dem til at stille i stærkeste opstilling, for modstanderne er mange og forskelligartede og klar til at udfordre. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i det her program, og der er kun en enkelt regel. Du må ikke benytte dig af hjælpemidler, altså ikke noget kunstig intelligens, ikke noget Google, ikke noget leksikon, ingenting. Kun din paratviden og hukommelse. Har lyst til at leve op til det? Ja, så velkommen indenfor, fordi det er adgangsbilletten, kan man sige. Kan du ovenikøbet komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier her aktivt hos mig, efter at have sendt mig en sms, ja, så kan du også få dig en lille præmie for det. Nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Og deltager du aktivt, så er du også med til, kan man sige, at holde liv i et efterhånden fire år gammelt program. De fem kategorier, der kan udløse herlighederne, lad os kalde dem det. Denne her tirsdag eftermiddag, det er aktuelt, den faste nyhedskategori. Så er der helt historisk, der kigger vi lidt den anden vej. Små og store historiske begivenheder i alle genrer. Meget mere grønt er der en kategori, der hedder. Og nej, det er ikke en løft pegefinger, det handler mest om farven. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad. Og endelig fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de kategorier, der har været med før. Og vil du være med, det håber jeg også, så svarer på dagens første engangsspørgsmål. På dagen i dag, den 29. september 2006, der landede verdens første kvindelige rumturist efter 11 dage i rummet. Den iransk fødte amerikanske kvinde havde betalt 118 millioner kroner for billetten. Spørgsmål. Hvad hedder den dansker, der i 2024 landede efter at have opholdt sig i rummet i et lille halvt års tid? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. I 2024 landede der en dansker efter at have været i rummet i et halvt år. Hvad er navnet? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare ind. Og skriv, mens vi lige markerer, at Brett Anderson, forsanger i Suede, fylder 59 år i dag. Ja tak. En god anledning til at spille Suede med Beautiful Ones. Og med den, velkommen til B5 på Stribe.

0: Suede med Beautiful Ones. Det skal ikke være nogen hemmelighed, den havde jeg glædet mig til at spille, og den var jo altså i radioen i anledning af, at forsanger Brett Anderson i Suede fylder 59 år i dag. En dag, hvor man her i programmet kan vælge mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, meget mere grønt, stafetten og fem fra arkivet. Og hvis du vil være med, jeg så send en sms, der er allerede godt gang i indpakken, og det sætter jeg stor pris på. Telefonnummeret det er 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad hedder den dansker, der i 2024 landede efter at have opholdt sig i rummet i et lille halvt års tid? Og så sit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Ulla fra Tommerup chancen. Hun er forfatter og har skrevet bogen Gul Fisk om en kvinde, der bliver forladt af sin kæreste og efterlades med, nå ja, en fisk.
1: Ja, hun sidder tilbage med en fisk, det er rigtigt.
0: Det var ligesom, hvad hun fik ud af det.
1: Nå, så er hun så lidt ked af det jo i det her tid.
0: Men selve bogen er jo egentlig et smukt tidsbillede af Vesterbro i 80'erne, ikke? Altså, som var noget andet end det, man oplever i dag, kan man sige. Lad mig bare sige det sådan,
1: altså, det var jo saneringsmoden dengang, og man kan sige, det var selvfølgelig ikke særlig morsomt, men der var et godt sammenhold, synes jeg.
0: Ja, og der var
1: og mange... Og jeg har selv boet der jo, så det var også derfor, jeg kunne beskrive det.
0: Ja.
1: Jeg boede der i 16 år, så...
0: Men inden da, så boede du faktisk et andet sted, nu er du ved at... Altså, næste gang, vi skal snakke sammen, så skal jeg jo høre om, hvordan det så er gået med den, fordi nu er du ved at skrive en bog om din barndom.
1: Ja, den foregik... ungdom. Altså, den foregik mest ude på Lorteøen, eller på Amager. Ja.
0: Skal den så hedde Brun Fisk, eller...?
1: Nej, det tror jeg ikke, den
0: sted. Det var bare en idé, Nej, sandheden er, at det nok kommer til at hedde Rundt om min barndom, Ullas bog. Men det håber jeg, at vi kommer til at høre mere om til den tid. Nu gælder det tirsdagens quizudfordringer. Kom an. 12.12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad hedder danskeren, der i 2024 landede, efter at have været i rummet i et halvt års tid? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig på telefonnummer 8817-4x0. Lad mig igen understrege, at det er ikke spor farligt, det telefonnummer. Det er jo altså bare mig, der godt vil quizze med dig. Men gør dig lige lidt få anstrengelser i forhold til at lade din telefon kunne genkende nummeret 8817 4x0. Det letter meget, kan man sige.

0: Heading for a fall, Vaya con Dias her i P5 på Stribe, hvor I quizzer løs lige efter de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Lego-fonden har valgt at trække sig fra samarbejdet med Billund Kommune om Center for Børnenes Hovedstad. Kommunen og Lego-fonden har været bidraget med 6 millioner kroner om året til driften. Og centret står bag flere projekter, der har brugt læring gennem leg i skoler og institutioner, og også legens festival. Og formanden for bestyrelsen i Center for Børnenes Hovedstad, Billunds kommunaldirektør Thomas Fode, ja, han håber, at nogle af de her projekter kan leve videre.
3: Ja, det kunne være Playful Learning, som vi har udbredt på alle vores skoler, som er et fælles initiativ, som jeg tænker begge parter rigtig gerne vil fortsætte.
2: Men her nu har centrets 12 medarbejdere mistet deres arbejde.
3: De er jo blevet varslet opsagt i går, og så er det jo klart, at jo flere af de ting, der er projektlagt nu, og som vi kan se kan fortsætte fremadrettet, jo flere af de medarbejdere vil jo også kunne komme i spil til nogle nye jobs, men ikke i regi af Center for Børnenes Hovedstad. Så det skal vi jo finde ud af den kommende tid.
2: Det skal være slut med kælekaniner i små bure, det mener dyreværnet, der i dag mødes med Fødevareministeriet for at drøfte bedre forhold for kælekaniner. Og hos Dyrenes Beskyttelse, ja, der hilser de anbefalingerne velkommen, siger Leila Andersen, der er områdeformand i Vejle for Dyrenes Beskyttelse.
4: Altså, når vi tidligst får sager ind i forhold til kaniner, så er det jo kaniner, som står i alt for små bure. Det er kaniner, hvor man ikke har fået gjort rent ved dem. Det er kaniner, der ikke får det, de skal have at spise. De får heller ikke den pleje, de skal have i forhold til deres tænder, i forhold til deres pels. Og det er heller ikke kaniner, som er socialiseret.
2: Udrykningschef i dyreværnet Nina Amdi fortæller, at man tidligere har haft succes med at påvirke politikerne.
5: Det er os, der ser det her hele tiden og hver dag og virkelig har en god forståelse for, hvad problematikken er. Og der blev der virkelig lyttet til os, og jeg håber, det bliver det samme denne her gang.
2: I løbet af eftermiddagen, der klarer det op, og så kommer der lidt sol af til temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: P5 på Stribe.

0: The Man in Black, Johnny Cash med
1: Ghost Riders in the Sky.
0: Ja, man kan jo ikke sige det bedre, end manden kunne selv.
2: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og jeg har haft travlt. Den røde løber skulle rulles ud. Oliefakkellamperne skulle tændes. Den ene af dem manglede lige lidt lampeolie, så den skulle også lige. Så der var nok at se til, og det er jo fordi, vi starter med en debutant, vi skal til Hvidovre lige uden for Københavnstrup. Per, velkommen til programmet.
3: Hej, Dennis.
0: Og er det dejligt, du vil lege med. Kan jeg godt
3: lide. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Jeg har hørt jeres program, eller dit program, så ja, det er godt.
0: Det er godt. Og det er fint, når det kommer fra en pensioneret advokat, så har jeg ligesom det juridiske belæg for min udsendelse. skulle jeg komme i problemer med udsendelsen her? Kan jeg så slå på tråden, Per? Nu har jeg jo din nummer.
3: Selvfølgelig. Aldrig. Du skal ikke være urolig.
0: Det er godt, Per. Trådte jo fra, kan man sige, eller gik på pension for i 2020. Hvor var det egentlig, du arbejdede henne?
3: Jeg arbejdede i Coop, altså i Brugsen.
0: Ja.
3: Ja,
0: du var juridisk direktør, og så tænkte jeg, er der virkelig brug for det? Men selvfølgelig, når du så siger, hvad? Altså, det er der jo.
3: Man laver jo en del kontrakter, når man skal købe varer ind, eller når man skal lege lokaler, og der er også mange andre regler, der skal opfyldes. Og så varemærker og alt muligt. Der er virkelig nok at se til.
0: Og så er der jo flere ansatte, end jeg sådan lige umiddelbart vil have gættet på.
3: Ja, det er jo en større virksomhed, men der er jo også, altså, det er jo...
0: Kan det passe dig omkring 40.000 ansatte eller sådan noget?
3: Ja, det var der på det tidspunkt. Ja. Det er jo selvfølgelig mange unge arbejdere er der jo også, derfor ryger tallet lidt op, ikke? Men ja. Der er mange fastansatte, og der er også mange, der bliver ved, indtil de skal pensioneres. Det er en god virksomhed.
0: Er det sådan noget, er det på den måde, du har arbejdet som advokat i hele din karriere, eller har du også stået inde i retssalen?
3: Jeg har en god grundig uddannelse, og var uddannet hos Horten, jeg har været partner i Horten, før jeg kom til erhvervslivet.
0: Sådan.
3: Ja.
0: Nu går du blandt andet jo legenderne lidt i bedene, kan jeg forstå.
3: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det vil jeg ikke. Det vil vise sig.
0: Du spiller i hvert fald fodbold i B93.
3: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg spillede fodbold i siden 1960, så det må være 66 år.
0: Sådan. Hold da op. Ja. Det kan noget. Har I også et fodboldhold for alle legenderne oppe i Snekkersten? Er I oppe i den liga?
3: Faktisk er det sådan, at DBU København organiserer fodboldturneringer til og med en række, hvor man skal være over 75 for at deltage.
0: Se nu det her.
3: Det er helt fantastisk.
0: Det kan jeg godt lide.
3: Altså, det vil sige, der er faktisk en fremtid, selvom man bliver ældre.
0: Ja, man tror, man har det hele bag sig, og så er alligevel noget, man stadig er for ung til.
3: Ja. Og hvert femte år, det er jo ikke de femårs kategorier, så hvert femte år, der bliver man ny igen.
0: Sådan. Ja, det er skønt. Det er dejligt. Nå, nu skal vi lige have styr på indgangsspørgsmålet. Danskeren, der landede i 2024 efter at have opholdt sig i rummet et halvt års tid.
3: Det var Andreas Mogensen.
0: Det var det var. Fem kategorier. Aktuelt, helt historisk, meget mere grønt, stafetten og fem fra arkivet.
3: Jeg tror, vi tager det nyhed. Det er aktuelle.
0: Det er aktuelle. Sådan andet der. Læn dig godt tilbage. Tag luft ind til det, Per, og så kører vi lige om en øjeblik.
3: Ja, okay.
0: Det er super. Det er lige efter, at Sebastian har sunget, Når lyset bryder frem.

0: Ja, hvad så, Sebastian? Det er rigtigt. Når lyset bryder frem her i P5 på Stribe, hvor vi er i Hvidovre, vi har lagt fra land hjemme hos Per, der debuterer i programmet her og skal til kategorien Aktuelt. Skal vi gøre det, Per?
1: Ja,
0: godt. Gør det. Spørgsmål nummer 1. 4 besætningsmedlemmer på USS Dwight D. Eisenhower er kommet til skade under en bjærgningsaktion ud for Virginias kyst, oplyser den amerikanske flåde på X. Skibet er et krigsskib, der fungerer som flydende flyveplads for kampfly. Hvad kaldes den type skib?
1: Et hangarskib.
0: Spørgsmål nummer 2. Fra midnat natten til i dag blev det endelig muligt for landmændene at logge ind og se tallene for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker. Grænserne for kvælstofudledning er en del af en omdiskuteret lov, der blev vedtaget den 3. september. Hvad hedder loven?
1: Den hedder... Gødskningsloven? Nej, det ved jeg ikke.
0: Vi går til spørgsmål nummer 3. Hvis det står til regeringen, så vil elbiler over et vist prisniveau blive dyrere fra nytår. Planen er en del af finanslovsforslaget, der snart præsenteres. Hvad er det for en afgift, de billigste elbiler stadig er helt fritaget for?
1: Registreringsafgift.
0: Spørgsmål nummer 4. Det er 5 anholdte i Storbritannien, der mistænkes for terrorplaner mod en luftbase, der benyttes af USA, af alle britiske statsborgere. Politiet arbejder fortsat på at fastslå et motiv, men man mistænker, at de 5 opererede på vegne af et andet land. Hvilket?
1: Iran.
0: Spørgsmål nummer 5. I går blev det muligt for danskere at tage Novos vægttabsmedicin Wegovy på en ny måde. Det er dog ikke Novo selv, der står for at sende det på det danske marked, men til gengæld en parallel importør, der hedder To Care For. Hvad er det nye?
1: Det er en pille i stedet for en indsprøjtning.
0: Så vidt de 5 spørgsmål, Per.
1: Ja.
0: Skal vi lige holde op med facitlisten?
1: Ja.
0: Det er godt. Den type skib, som også agerer flyveplads for kampfly, ja, det er et hangarskib. Så var der loven. Der var jeg lige ved at sige, vi kom lidt på hjemmebane på en eller anden måde, men det var alligevel der, du vaklede lidt, synes jeg.
1: Ja.
0: Men måske derfor. Men gødskningsloven, ja. Det er det rigtige svar.
1: Okay.
0: Så var der...
1: Det er et populære navn, jo.
0: Ja, det og lidt underligt. Gødskningsloven. Det er sådan, man skal lige sådan lægge tungen på en særlig måde ind i munden, når man siger. Ja. Og så var der den der afgift, som billige elbiler stadig er helt fritaget for. Ja, det er registreringsafgiften. Hvilket andet land opererede de måske for, de her 5 i Storbritannien? Ja, det var Iran, der er det rigtige svar. Og endelig, hvad er det nye i forhold til Wegovy? Ja, det er jo altså pilleform, så det er 5 på stribe, den her, Per.
1: Wow!
0: Det kalder jeg en debut, du. Stærkt, stærkt. Nå, hvad skal der være? Hvad skal jeg sende hjem til Hvidovre? Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Kasketten, tror jeg.
0: Det er da det, du skal have. Og så skal du have en stor tak for at lege med.
1: Okay.
0: Det er godt. Men bliv lige hos mig et øjeblik, Per.
1: Ja.
0: Det er godt, tak. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Vi har 4 kategorier tilbage, men først Bryan Adams.

0: Cloud number 9 kigger han ned fra Bryan Adams på denne her IP5 på stribe, hvor at jeg jo i den grad er taknemmelig, fordi der er mange, der godt vil være med til at holde liv i Bexen her. Fordi vi skal faktisk til en debutant mere. Thomas, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvad er det skønt at se dig på den røde løber også, vidunderligt. Fra Give.
1: Ja.
0: Hvor ligger det henne af sådan?
1: Sådan i Midtjylland, 20 minutter fra Vejle.
0: Ja, og der har vi dig placeret. Går og triller lidt tommefinger lige i øjeblikket, kan jeg forstå?
1: Ja, jeg har været sygemeldt et stykke tid.
0: Ja, og, ja. Og er så jo, og, er det så i forlængelse af det, du bliver arbejdsløs, eller hvordan?
1: Nej, det er flere forskellige ting, men ja.
0: Men ved jeg jo, har været reparatør inden for fødevareindustrien for eksempel, ikke?
1: Ja.
0: Og hvad gør man så? Hvad laver man der?
1: Man skifter lejer, man skifter bånd og holder maskiner kørende.
0: Ja. Har du været hos McDonald's og lige givet dem en hånd med på et tidspunkt? Det er et ledende spørgsmål.
1: Ja, man kan jo ikke sige, at det er direkte hos McDonald's, men leverandør til McDonald's.
0: Ja.
1: Og det er meget spændende sådan noget.
0: Og hvad var det for en maskine, det handlede om?
1: Jamen, det er jo til at forme kyllingeprodukter med.
0: Ja, og den, så hvis man har bestilt en gang nuggets, så kan det komme fra en maskine, som du har sørget for at være oppe og spille, måske, ikke?
1: I hvert fald tidligere, ja.
0: Ja, men hvad der kommer ud i den anden ende af sådan nogle maskiner, det behøver ikke altid være fødevarer, fordi hvor er det, du også har været hen?
1: Jeg har faktisk i sin tid udlært på Lego.
0: Du er simpelthen udlært altså på maskiner hos Lego?
1: Ja, som automatikmekaniker.
0: Sådan der.
1: Det er både mekanik og elektronik og computer og brugmulig teknik.
0: Sådan. Er det sådan noget, du gerne vil tilbage til?
1: Absolut.
0: Sådan. Jamen, så må vi jo krydse fingre for det jo.
1: Ja, sådan er det, når man er nært.
0: Men i første omgang, så er det de lidt nære ting, det handler om. Først så skal vi to hygge os, og senere står den på hygge hos brormand, ved jeg, ikke?
1: Det gør den i hvert fald.
0: Det er godt. Lad os sætte i den rækkefølge. I første omgang, hvem var det, der var i rummet et halvt års tid der tilbage i 2024?
1: Det var Andreas Mogensen.
0: Det var det der. Derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Per stak jo af med aktuelt. Det er det, nogen vil kalde 2-1 forholdet. Men så er der helt historisk, meget mere grønt, stafetten og 5 fra arkivet.
1: Vi prøver noget med noget grønt.
0: Ja, vi tager den meget mere grønt. Spørgsmål nummer 1 lyder. Hvad er det, optimisterne med en gammel talemåde kalder lysegrønt?
1: Fremtiden.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken ø kaldes også for den grønne ø?
1: Den grønne ø?
0: Nej.
1: Det lyder da godt.
0: Tak. Der kommer ikke noget bud. Nej.
1: Nej, faktisk ikke.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvorfor er mange nervøse lige før de skal ind i et lokale med en grøn dug på bordet?
1: Med en grøn dug på bordet?
0: Hvad er det?
1: Forkert kategori her.
0: Ja, men som jeg sagde lidt tidligere, det var ikke en løftet pegefinger. Det handler ikke rigtig meget om, at vi skal spise mere frugt og grønt. Men meget mere grønt. Hvad er det, der sker, når man er i et lokale med en grøn dug?
1: Så har man nok en eksamen.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er det for en grøn lille frugt, som man for eksempel kan putte i et glas martini?
1: Er det en vindrue?
0: Det er et bud i hvert fald. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder filmen fra 1991 om 2 veninder, der kommer til at drive en café, hvor man altid kan få en helt bestemt ret? Tænk nu på, hvad kategorien hedder her.
1: Ja, jeg er helt blank.
0: Nå, lad os lige løbe dem igennem op mod facitlisten. Hvad er det, optimisterne med en gammel talemåde kalder lysegrønt? Det er håbet.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Den grønne ø, det er jo Irland.
1: Ja. Ah. Ja.
0: Og så var der lokalet med den grønne dug på bordet, fuldstændig rigtigt. Det er eksamen. Det er der, man putter i en martini, en dry martini. Det er jo oliven.
1: Er det oliven?
0: Ja. Og så var der filmen fra 91. Det er godt nok også et killerspørgsmål, men hvis man lige tager kategoriens navn med i spil her, den hedder Stegte grønne tomater.
1: Det har jeg aldrig hørt.
0: Du har aldrig set den?
1: Heller ikke det.
0: Heller ikke det. Men ved du hvad, nu har du været med i P5 på Stribe.
1: Jamen, det var da hyggeligt.
0: Ja, og om ikke andet, og det er jeg glad for. Og vi får jo testet os selv jo hver dag i det her program, også på den her måde. Så, så tak for at lege med, Thomas, og jamen, så god fornøjelse hos brormanden lidt senere her.
1: Tak skal du have, Dennis. God dag.
0: Tak lige over. Hej du. Indgangsspørgsmål nummer to kommer lige efter Tamar Rosanes. We all got some loose ends. Some debts we gotta pay.

0: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I P5 Stribe har jeg lige fået en sms fra Hanne, der skriver, Dennis, i morgen er det, at Slagelse Gospel Choir øver. Husk, at du har en åben invitation. Tak, Hanne, men det tror jeg ikke, I skal ønske jer. Nå, indgangsspørgsmål nummer to den her tirsdag eftermiddag. Polske Lech Walesa har fødselsdag i dag, fylder 83 år. Tidligere præsident i Polen, men også leder, tidligere leder af en fagforening i Polen. Hvad hedder den? SMS svaret til 1212, fat i mobiltelefonen, enten for første gang eller igen i dag. Hvis du har prøvet at skrive før, så prøv igen. SMS til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad hedder den fagforening, som Lech Walesa i sin tid var leder af i Polen? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender SMS'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817 4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Lech Walesa, den der polske fagforening, som vi jo forbandt med ham i sin tid. Jeg synes, vi hørte mere om ham der, end vi gjorde, da han blev præsident, hvis jeg skal være ærlig. Skriv til mig, mens vi hører den her fra Jackie Wilson.

0: bliver der godt nok stille i sms-indbakken, skulle jeg lige så sige. Hallo. Kom an. Lech Walesa og den der fagforening i Polen. Og lige at spark til din hukommelse. Jeg garanterer godt huske det. Og skrøm fingeren. Nu får du en radioavis imens. Klokken er 1. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Gasolin. Med aller ting gala.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med vores quizprogram. P5 på Stribe hedder det. Der er 5 kategorier. Der er 5 spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5 for at få 5 på stribe. Og det gælder om, det er sådan set den eneste regel, ikke at benytte sig af nogen hjælpemidler, når man gør det, fordi så kunne det jo være lige meget, kan man sige. Forestil dig, du sad derhjemme med familien i spillet, lad os bare sige, Trivial Pursuit. Så har I jo også lagt telefonerne væk, for eksempel, ikke? Altså, man sidder jo ikke og googler svarene undervejs. Det ville jo være noget underligt, eller lige pludselig siger, jeg skal lige på toilettet. Ja, det er fint. Sid ned, ikke, skipper? Sådan er det. Det er den enkle regel. Til gengæld, så må man meget gerne bruge sin paratviden eller sin hukommelse. Det er det, det handler om. Vi har allerede haft 2 af kategorierne. Der er 3 tilbage. Vi har haft 2 debutanter, og min tanten, om ikke vi skal have en mere. Nu skal jeg rulle den røde løber helt ned til en af de franske motorveje. Hanne, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Sådan mere præcist, hvor i Frankrig, kan vi sige, det er sådan lidt, det vil lyde lækkert.
2: Ja, nu skal vi lige se. Altså, vi er jo på vej mod, hvad var det, der stod? Paris?
0: Ja, Paris. Den.
2: Ja, der er altså lang vej nu, ikke? Men det er i hvert fald, der har lige stået Lyon og Paris, så vi er godt på vej.
0: Nej, bare det, når sådan nogle navne begynder at tone frem.
2: Ja, Lyon, og Dijon, Paris. Ikke? Nu er jeg jo kok.
0: Dijon!
2: Det er jo bare...
0: Nej.
2: Det er jo bare rigtig godt, ikke?
0: Ja, det vil sige, nu er du kok, siger du. Det er du så ikke rigtig længere, eller hvad?
2: Jo. Nej, det er jeg ikke. Jeg er jo gået på efterløn her i foråret. Lige på min fødselsdag 30. april, ikke? Så det er jo bare... Pragtfuldt. Nu har jeg været kok, siden jeg var 18 år, og har prøvet det hele, vil jeg sige, inden for min branche.
0: Ja.
2: Så nu skal vi bare være livsnyder.
0: Det er, og når du siger vi, så er det chaufføren John. Det er jo ikke Frankrig, der er målet. Hvor er det, I er på vej hen?
2: Nej, altså det er Sydspanien, ned ved Malaga,
0: Fuengirola. Fuengirola, hvor temperaturerne jo er ved at være nogenlunde fornuftige. Jeg har en god ven, der bor på de kanter. Han sagde, at der var på et tidspunkt så varmt her i sommer, at han begyndte at lugte af stegt flæsk op ad Sillesås. Men sådan er nu. Jeg tror mere, at det er mere danskervenligt nu dernede.
2: Ja, det tror jeg på. Ja. Så det er sådan 20-25, måske 30 grader, så det er jo bare perfekt. Så vi skal bo i første række lige ud til det dejlige hav.
0: Ja.
2: Så det kan vi glæde os til.
0: What's not to like?
2: Nej, netop.
0: Og når man så lige tilføjer, at I skal være en hel måned dernede, så er det jo også, som man står her og tænker, det gad. Man
2: så prøver vi det, om vi kan undvære de der små børnebørn og så videre, ikke?
0: Men, det er lige det jo, men så er det godt, der er noget, der hedder FaceTime og sådan noget, ikke?
2: Ja, det er nemlig det, ja.
0: Nå, når man skal være dernede en måned, så gør der jo ikke noget, det tager lidt tid, når du er dernede. Så I har jo tænkt jer en 3 overnatning, og har lige overnattet i Tyskland, ikke?
2: Ja,
0: har I så udkig efter noget i Frankrig, og hvor skal I overnatte?
2: Ja, altså det er forbi, jeg kan sgu ikke lige huske det nu. Nu gik klappen ned.
0: Nå, men det der Dijon, det lød godt, da du sagde det. Men,
2: ja, ikke? Ej, det er længere ned, selvfølgelig. Jeg kan ikke lige huske det.
0: Det er også lige meget. Jeg vil bare have flere franske navne på bordet.
2: Man bliver lidt forvirret, når man lige bliver ringet op.
0: Se nu det. Ja, det er jo... Ja. Nå, men ved du hvad, det er skønt, og hvor er det vidunderligt at høre, for jeg kan jo, det emmer jo af, at I har glædet jer til at skulle alle de her ting, og det er jo det.
2: Nu kan jeg huske det, Dennis. Montpellier.
0: Montpellier. Selvfølgelig.
2: Ja, der var den. Jo.
0: Nej, hvor lyder det godt. Nå, vi skal lige have svaret på indgangsspørgsmålet, jeg stillede inden radioavisen. Lech Walesa, den tidligere polske præsident, var jo endnu mere kendt, synes jeg, som leder af en fagforening. Hvad hed den?
2: Og det var Solidaritet.
0: Solidaritet, som i hvert fald det danske ord for den. Og det er fuldstændig rigtigt, derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Solidaritet udløser retten til at vælge mellem helt historisk, stafetten og 5 fra arkivet.
2: Jeg prøver den for arkivet.
0: Ja, det er jo 5 kategorier, der ligger nede i den, og de har numrene 1, 2, 3, 4 og 5. Og du må vælge 2 af dem til at starte med.
2: Ja, jeg prøver nummer 1 og nummer 3.
0: Etteren hedder engelske forkortelser, og treeren hedder i hvilken by ligger domkirken?
2: I hvilken by ligger domkirken? Prøv.
0: Er det den, vi tager? Det er stærkt. Det gør vi lige efter, at vi har lavet Jørgen Klubin og Danseorkester sende en satellit til værs. Ibe 5 med Stribe.

0: Dansorkestret. Med satellit. I P5 på Stribe, hvor vi i øjeblikket buldrer ned ad en fransk motorvej. På vej mod Montpellier, og det lyder så dejligt. Hanne og John.
1: Yes.
0: Nu gælder det, i hvilken by ligger domkirken? Spørgsmål nummer 1. Budolfi Kirke ligger på kirkepladsen mellem Algade og Gammeltorv i byen, der populært kaldes for dobbelt A.
1: Og Kirkeby?
0: Ja, det er et bud. Spørgsmål nummer 2. Den er blandt andet kendt for sine 42 meter høje tårne. Den ligger i byen, hvor Ulrik Vilbæk indtil for nylig var borgmester.
1: Viborg.
0: Spørgsmål nummer 3. Der er to domkirker, der hedder Vor Frue Kirke. Den ene ligger i Haderslev. Hvor ligger den anden?
1: I København.
0: Spørgsmål nummer 4. Denne domkirke er også gravkirke for den danske kongeslægt.
1: Roskilde Domkirke.
0: Spørgsmål nummer 5. Sankt Knuds Kirke er opkaldt efter Knud den Hellige, der blev dræbt i Sankt Albani Kirke i 1086. I hvilken by er Sankt Knuds Kirke domkirke?
1: Det er Odense.
0: Der kom Fynboen. Der kom Fynboen sgu på banen der til sidst. Det var et ophav. Ja. Et ophav afslører, at er hverken København eller Vordingborg eller Fuengirola er den sande hjemmebane, Hanne.
1: Ja.
0: Nå, jeg tror, der sidder nogen på Bornholm, måske, jeg tænker.
1: Ja, nej, jeg blev lidt forvirret med de der to. Det er selvfølgelig ikke den, men pyt med.
0: Ja, men jeg tror ikke, der ligger en domkirke i Årtjæls,
1: kan
0: vi jo
1: håbe. Nej, det tror jeg heller ikke. Ej.
0: Til gengæld, byen, der er kendt som dobbelt A, det er jo Aalborg, Hanne.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er der Budolfi Kirke er domkirke.
1: Ja, ja.
0: Men så kom der ellers skub i det dernede af, den der kirke.
1: Ja, man
0: kirke
1: skulle
0: lige
1: med, i gang, ikke?
0: Ja, præcis. De to 42 meter høje tårne, det er selvfølgelig domkirken i Viborg. Og så var der Vor Frue Kirke, ja, Haderslev er den ene, København er den anden. Den domkirken, som er gravkirke for den danske kongeslægt, det er jo Roskilde selvfølgelig. Og så endelig Sankt Knuds Kirke, det er jo i Odense, det er også udtændende rigtigt. Så de flabede fire ender det der med at blive.
1: Det var da fint. Ja. Det er jeg da glad for.
0: Og det betyder jo, at jeg i hvert fald har en lille hilsen herindefra, nemlig P5 Nøglesnoren, som jo, så har Dave en hel måned til det. Det skulle nok kunne lade sig gøre, at I kommer tilbage.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Det er godt.
1: Jamen, det er da rigtig fint, synes jeg.
0: Kan I nu ikke have en,
1: i hvert fald.
0: Det er godt. Ha' nu en vidunderlig tur, Hanne, ikke?
1: Ja, mange tak.
0: Det er godt, at man bliver lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det gør
0: godt,
1: jeg.
0: Tak. Så lad os lige blive. Altså, det var jo skønt til lige at få lidt fynsk med her i forbindelse med Sankt Albani Kirke og Sankt Knuds Kirke og alt det der. Og så en Hanne, der jo altså kunne svare på klingende fynsk, fordi vi bliver lidt på Fyn. Fordi jeg vil gerne vide, som det næste indgangsspørgsmål, hvad er det, de fleste fynboer forbinder navnet Albani med? Ja, send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad er det, de fleste fynboer forbinder navnet Albani med? Ja, undskyld, jeg står og griner lidt, men jeg synes, på en eller anden måde lidt sjovt. Det er du måske også som mange andre, men især fynboerne jo altså. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To chancer mere denne her tirsdag eftermiddag for at få 5 på stribe. Hvad er det, de fleste fynboer forbinder navnet Albani med? Skriv til mig, mens vi hører Benson Boone synge The Time of My Life.

0: Peter Cetera og resten af Chicago her med You're the Inspiration. Vi skal videre i teksten, og efter tre debutanter, så er det blevet tid til, ja, man kan vel egentlig godt kalde dig en veteran efterhånden, kan man ikke det, Carl?
1: Det må man gerne, ja.
0: Lloyd Kirkeby skal vi se.
1: Lloyd Kirkeby, ja.
0: Prøv lige at placere Lloyd Kirkeby for os, Carl.
1: Det ligger cirka 7 kilometer nord for Åbenbror.
0: Sådan. Musiker, musiker udgiver jo musik hele tiden. Der kommer en ny single her, og den 1. oktober. Hvad er det, den hedder, Carl?
1: Den hedder Everlasting Flower.
0: Sådan der. Men har også spillet fodbold i 38 år, kan jeg forstå, i Lloyd Kirkeby Idrætsforening.
1: I Lloyd Kirkeby. Før spillede jeg i Avedør.
0: Sådan der. Nå. Så det er totalt set 38 år.
1: Ja, altså her i Lloyd.
0: Nå, okay, sådan, ja. Vi fik jo også snedet lidt fodbold den tidligere i udsendelsen, da Per fra Hvidovre med at kunne fortælle om at spille i B93, så det er jo dejligt. Det er også en skøn måde at holde sig i gang på.
1: Det er også, det jo, hvis man kan lide det.
0: Men ja, hvis vi lige springer tilbage til musikken der, Carl, du jo, der er jo sket noget nyt dernede i Sønderjylland. Rockarkiv Sønderjylland, hvad er nu det for noget?
1: Ja, men vi er ved at organisere sådan noget her. Vi har stiftet en generalforsamling på søndag,
0: ja,
1: den 4. oktober, i Hellevad på Hotel Kløver S. Og det var der, hvor der var en meget kendt rock-pop-klub, ja, i 60'erne, som hed Cantobel.
0: Ja.
1: Og det blev faktisk efterhånden i 60'erne til den tredje største klub i hele Danmark.
0: Hold det nu op.
1: Ja, det var da utroligt.
0: Ja, så det er jo et oplagt sted, når I nu er på de kanter og holder en stiftende generalforsamling. Hvor mange er I, som er med til at...
1: Altså, vi er 4 i planlægningsgruppe.
0: Yes.
1: Ja.
0: Og der kommer jo en femte på besøg, kan jeg forstå.
1: Der kommer Jørgen Demylius på,
0: yes,
1: søndag, ja.
0: Det er...
1: Og vil fortælle lidt om musikscenen i 60'erne.
0: Så vil jeg håbe, at I har god tid, fordi hvis man prikker Jørgen på maven og beder mig om at fortælle anekdoter om musikken fra den tid, så stopper det aldrig.
1: Nej, men vi har begrænset hans indslag for forhånd, og det er han jo underrettet om,
0: han er,
1: og indforstået med.
0: Han er en vidunderlig anekdotebank, skulle jeg lige hilse at sige. Han ryster
1: det lige lov for.
0: Formel, ja, ud af, hvad den
1: det er utroligt, ikke... hvad man er mand, han kan huske, og sådan noget at styre for.
0: Det er helt sindssygt. Jeg kan huske, at vi er en overgang lavede sådan et program, der hed P4 69, og der havde vi jo hver dag Jørgen til at fortælle en 69'er-anekdote der, ikke? Fordi vi synes det var lidt sjovt at kalde det for dagens 69'er, men det var sådan noget andet.
1: Ja, ja.
0: Og jeg kan love dig, altså, det var jo uden manus eller noget som helst, han sagde bare, nå, jamen, bare, jeg kan denne her, for eksempel, og så kom der et eller andet om holdheds eller et eller andet. Det var fantastisk at være vidne til. Jeg sad bare med åben mund og på løb og tænkte, hvor fanden kommer alt det derfra med det?
1: Ja.
0: Jamen, sådan er det. Det skal nok blive, hvad skal man sige, den dags højdepunkt. Det kan, tror jeg godt, I kan forberede.
1: Det tror jeg også. Det tror jeg også.
0: Nå, jamen, pøj med at få Rockarkiv Sønderjylland op at stå, Carl. Jeg formoder, jeg hører mere om det, sådan der hen ad vejen.
1: Det håber jeg.
0: Det er godt. Ja. Nu skal jeg lige høre lidt om hvad det er, de fleste fynboere forbinder navnet Albani med.
1: Ja, men jeg tror, det er øl.
0: Ja, det er det også. Derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Man kan sige, det er lidt fordomsfuldt at sige, at alle fynboer forbinder Albani, men det kunne være, der var nogen, der sagde, nej, jeg tror jo, jeg synes jo, det er det der med en kirke. Det. Men altså, de fleste nok, ikke? Så tror jeg.
1: Nå, det er mange.
0: Helt historisk og stafetten.
1: Uhada.
0: Ja.
1: Skal vi tage stafetten?
0: Så tager vi stafetten.
1: Ja,
0: det er godt. Det gør vi lige efter, vi har været lidt musikhistoriske. Så gælder det stafetten og Carl fra Lloyd Kirkeby. Men først, Petula Clark. When you're

0: med Downtown i P5 på Stribe, hvor Henrik skriver, at i Odense, der siger vi, så længe der er van i Odense Å, så er der Albani at få. det er skønt. Odense Å løber angiveligt lige forbi bryggeriet, skriver Henrik, så det er jo perfekt. Nå, nu gælder det stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar sådan går hånd i hånd dernedad. Skal vi gøre det, Karl?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1. I Sverige er den kriminelle lavalder sat ned til 14 år. Hvad er den her hos os?
1: Hadde. Jeg tror, det er 15 nu.
0: Spørgsmål nummer 2. Den kriminelle lavalder er stadig 15 år her i Danmark, men hvor gammel skal man være for at være myndig?
1: 18.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilket medlem af det danske kongehus fyldte 18 år sidste år?
1: Ja. Isabelle.
0: Spørgsmål nummer 4. Prinsesse Isabella er i gang med at aftjene værnepligt hos gardehusarerne. I hvilken by?
1: Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg gætter på Vordingborg.
0: Spørgsmål nummer 5. Lidt uden for Slagelse kan man blandt andet opleve Trelleborg. Hvad er det?
1: Ja, jeg er blank.
0: Du har ikke et bud på, hvad det kan være, Trelleborg?
1: Trelleborg?
0: Ja.
1: Ja, det kan jo være en herregård.
0: Det er i hvert fald et bud. Nå, jamen, vi fik jo de fleste af svarene dernede af. Det er jo det, der er det særlige ved stafetten. Og den kriminelle lavalder, ja, 15 år var det rigtige svar. Myndighedsalderen, ja, det er 18 år. Så var der prinsesse Isabella, fyldte 18 år sidste år. Og så fik vi jo også på plads, at gardehusaren jo altså bor i Slagelse. Både i Næstved i de gamle dage, de gode gamle dage, hvor selv jeg jo var en del af det. Og så slutter vi i Slagelse lidt udenfor, hvor man kan opleve Trelleborg, som er en vikingeborg.
1: Ja, selvfølgelig. Ja,
0: Det efterlader os jo på det triste træ.
1: Ja, nå, men så må vi jo nok lade være med at være trist.
0: Nå, det går. Yeah, det er der i hvert fald heller ikke nogen grund til. Og så skal der gøre mig en stor tjeneste, hvis jeg ikke selv render på ham her en af dagene, så hils lige min gode ven og kollega Mylle på søndag, når I har stiftende generalforsamling i Rockarkiv Sønderborg. Og jeg glæder mig til at høre mere.
1: Nej, ikke Sønderborg. Sønderjylland.
0: Nej, og Sønderjylland, undskyld. Ja.
1: Ja. I helvede.
0: Ja, men vi skal have. Formalier skal være på plads. Det er godt. Jeg glæder mig til at høre mere under alle omstændigheder, Karl.
1: Det er jo godt. Det er godt. Okay, jeg hilser fra dig.
0: Det er godt, tak. Ha' det godt, Karl. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej du. Nå, så er der jo kun et enkelt spørgsmål tilbage, og i stafettens ånd her, så går næste spørgsmål jo også hånd i hånd med det seneste. Her i landet, der er Trelleborg, en vikingeborg, som vi lige var inde på her. I hvilket af vores nabolande er Trelleborg en by? Det er dagens sidste indgangsspørgsmål. Der er en kategori tilbage, vi lige skal have taget os kærligt af. En chance mere for at få 5 på stribe. Men svar altså på, i hvilket af vores nabolande Trelleborg er en by. Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret, altså landet. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. I hvilket af vores nabolande er Trelleborg en by? Skriv, mens vi hører Rag & Bone Man synge Human.

0: me.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
1: Nyborg Station.
2: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

0: Chrissy Hynde og Pretenders, Don't Get Me Wrong.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Herning. Risa, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Det er jo ikke så længe siden, jeg var i Herning egentlig, kommer jeg i tanke om at lave programmet live. Det er jo ikke hver anden dag, det sker. Var du selv nede til DM-ugen egentlig?
2: Jamen, vi var lige om at se dig.
0: Nå. Jamen, det var altid noget.
2: Ja.
0: Det var hyggeligt.
2: Det var en fantastisk uge.
0: Det må man sige, og et vidunderligt vejr, og sommeren viste sig for sit bedste, kan man sige. Ja, nå, skønt.
2: Jeg fik min mand hævende om, fordi jeg sagde, jeg skal om og se Dennis.
0: Sådan der. Nå, nu vi er ved din mand, Rita, ham skal du jo hente. Der er jo noget om, bilen skal til service, så du skal ud og hente ham, fordi hvad er det, han render og laver?
2: Jamen, han er ude og dømme fodbold. Ja. Og han er 78 år, så...
0: det hører lige med til historien. Han er 78 år, og han er ude at dømme fodbold. Han er faktisk, når det kommer til anciennitet og til det at være aktiv fodbolddommer, altså stadig være ude at dømme kamp, så er han faktisk landets ældste i øjeblikket. Er det ikke sådan?
2: Ja, altså han er den aktive dommer, der har længst anciennitet. Altså han har 62 år. Han var 16, da han fik dommerkort.
0: Og han er jo ustoppelig. Hvad er det egentlig, han hedder, Rita?
2: Han er Vagn.
0: Vagn Mikkelsen. Han er jo ikke til at stoppe, Vagn Mikkelsen, fordi det er jo noget med, han burde jo ikke dømme serie 5, for eksempel, vel, Rita?
2: Nej, det gjorde han ikke.
0: Men
2: han kan godt følge med de unge.
0: Han gør det alligevel, hvis der mangler nogen.
2: Ja, det gør han.
0: Den tager jeg. Jamen, Vagn for fanden, du er 8'er. Ja, jeg er ligeglad. Flyt jer. Hvor er det skønt. Men i næste uge, der må han altså stille, der må han stikke pipen ind, han altså lægge fløjten på hylden, fordi hvad er det?
2: Han vil lave bud.
0: Ja, fordi hvor stikker I afsted hen til på søndag, Rita?
2: Vi flyver til Alanya.
0: Alanya. Har I været der før?
2: Ja, det har vi. Vi var der for 4 år siden sammen med hele vores børn. Vi er 18 mænd, så... Ja.
0: Det er sådan, det er jo den tyrkiske riviere, havde han sagt, ikke? Altså, der er lidt, skønt sted.
2: Og det er lidt sjovt, fordi vi har fundet ud af, at vi skal faktisk bo i nabohotel til det, vi var på for 4 år siden.
0: Nå, der kan man sige, den lille tyrkisk verden.
2: Det er lige nøjagtigt.
0: Og hvor længe skal I være afsted, Risa?
2: En uge.
0: Ja. Men det kan være, der, hvis der nu er, pludselig er nogle tyrkere, der render og spiller noget fodbold, og mangler en dommer, så er det sgu nok svært ved at holde på Vagn. Så det kan godt være, at han skulle pakke fløjten alligevel jo. På en
2: det kunne godt være, ja.
0: Nå, nu fløjter jeg op til den sidste kategori her i første omgang i, hvilket af vores nabolande er Trelleborg en by?
2: Det er Sverige.
0: Det er nemlig i Sverige, ja. Det betyder, at du og jeg skal ud i kategorien helt historisk om et øjeblik.
2: Ja.
0: Små og store begivenheder fra datolinjen og i alle genrer kaster vi os over, lige efter vi har hørt denne her fra Elton John.

0: Elton John. I befemte stribe. Det er jo sådan set, det er jo nærmest, det kunne være Vagns kendingsmelodi, det der, Rita. I'm still standing.
1: Ja, det er
0: det. De falder som fluer alle sammen, men hvem der er, han bliver stående. Vagn for. Ja. Nå, det er stærkt. Nå, nu gælder det helt historisk.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilken stor kolonimagt var Kenya underlagt frem til 1963?
1: Kenya? Det må være England.
0: Spørgsmål nummer to. Taj Mahal blev bygget i det 17. århundrede. I hvilket land ligger det?
1: Indien.
0: Spørgsmål nummer tre. Når jazzmusikeren Arne Jensen, der gik bort i 2011, stod i spidsen for sit Viking Jazz Band, hvad var han så kendt som?
1: Papabu.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hed filmstjernen, der sang fødselsdagssang for John F. Kennedy i 1962?
1: Marilyn Monroe.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad brugte man et manglebræt til? At lukke en stalddør eller til at glatte vasketøj?
1: Glatte vasketøj.
0: You're still standing, Rita. Den kan også handle om dig, tænker jeg. Hvad mindre du sidder ned, det ved jeg. Gør det?
1: Jeg sidder ned.
0: Du sidder ned, ja. Nå, den store kolonimagt, som Kenya var underlagt frem til 63. Storbritannien er det rigtige svar. Taj Mahal, er det ikke et af vidunderne egentlig, verdens, det tror jeg faktisk,
1: ja.
0: Ligger i Indien, korrekt. Så var der Arne Jensen, ja, Papa Boo, han hed Viking Jazz Band. Filmstjernen, der sang fødselsdagssang for John F. Kennedy. Happy birthday to... Med til kælen. Altså, når man kan gense det jo. Det ligger jo alle steder inde på YouTube, og det er jo så, hårene rejser sig på armen, når man hører den der. Man forstår godt, at han har siddet dernede og sagde, hvorfor har jeg ønsket mig det der? Det var med Arlene Monroe. Fuldstændig rigtigt. Og så var der det der manglebræt. Glatte vasketøj er det rigtige svar. Det er fem på stribe.
1: Sådan.
0: Sådan der. Jamen, så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Nej, det skal nok være kasketten.
0: Skal den være til varm?
1: Nej, han har så mange, så,
0: nå, så det
1: bliver min.
0: Det bliver din. Du holder snitterne fra den. Kan du hilse Vagn Henriksen rigtig mange gange, Rita?
1: Mikkelsen.
0: Mikkelsen, undskyld. Ja, nu skal jeg... Vagn Mikkelsen. Nej, hvordan kan jeg forveksle navnene? Det er jo legende. Hils ham mange gange, ham Vagn, ikke?
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, og så bliv lige hos mig et øjeblik, Rita.
1: Ja,
0: tak. Det er godt. 78 år aktiv. Dømmer serie 5. Forbilledet, hvis du spørger mig. Sådan er det. Nu skal vi høre Lizzie med Hearts on Fire i P5 på stribe.

My Heart's on Fire. Det var Lizzie i P5 på Stribe, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster. Og under eventuelt, ja, jeg har stadig den der sms åben fra Hanne, der har skrevet til mig, at Dennis, det er i morgen, at Slagelse Gospel Choir, de øver. Husk, du har en åben invitation. Det lyder næsten som om, at det er noget, jeg har sagt, at det skal jeg nok. Men Hanne, jeg tror... Så er der Irma i Gørding, der skriver om den lille dreng, der sidder og betragter sin mor, som er i færd med at smøre sådan noget creme i ansigtet, og så siger knægten, hvorfor gør du egentlig det der, mor? Ja, det gør jeg simpelthen for at blive smukkere, smiler moren så til den lille, og da hun så er færdig, så sætter cremen fra sig, så kigger drengen igen på mor, og så siger han, giver du op allerede? Det er skønt. Tak for alle sms'erne, og tak også til jer, der deltog aktivt. Der var jo en tre debutanter med. Der var jo Per fra Hvidovre, pensioneret advokat, som vi talte med. Thomas fra Give, som går og leder efter nyt job i øjeblikket. Hanne er jo med tidligere kok, er gået på efterløn, og hun og John, de er jo altså... Ej, men det lyder så vidunderligt. Det er et sted nede i Frankrig lige i øjeblikket, på vej ned mod Fuengirola i Spanien, hvor det skal være i en hel måned. Altså, hallo! Så var der Carl fra Lloyd Kirkeby, der kunne fortælle om Rockarkiv Sønderjylland, som de har stiftende generalforsamling med besøg af Mølle på søndag, og endelig Rita fra Herning, som jo altså er gift med legenden, kan man sige, den 78-årige fodbolddommer Vagn, mine damer og herrer. Jeg hedder Dennis Johannesson. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Om lidt, så er der radioavis, og derefter er den gode Ole Jakobsen jo altså klar med vores musikprogram Studie 5. Ha' nu en vidunderlig tirsdag.

0: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
1: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
3: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
4: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter så Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Endnu en gang tak til P5-lytterne og Dennis Johannesen for 5 på stribe. Nu er det så musikken, der spiller hovedrollen som sædvanlig her i Studie 5, som eksempelvis The Boomers og Saving Face. Og så alligevel, for jeg har faktisk en gæst med i studiet i den første time i dag, og jeg har lyst til at præsentere vedkommende således.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: blev sendt.
1: Breve, der aldrig blev sendt for falderæbet, en sang, som vi er begyndt at spille mere og mere og mere her på P5. Og i den anledning så har jeg inviteret Bo Bæk Arvin i studiet denne eftermiddag. Velkommen til, Bo.
2: Tak skal du have, Ole.
1: Som er frontfigur i falderæbet.
2: Ja.
1: Men det kunne godt være, at vi lige skulle sådan tage den helt for begyndere til at sige, hvem er Bo Bæk Arvin egentlig?
2: Ja, hvem er han? Det er et godt spørgsmål. Det er jo sådan set det, jeg bruger min sangskrivning på at finde ud af i en eller anden grad. Man kan sige, musik har altid været det, der drev mig. Altså det, som var sådan noget uomgængeligt i mig. Lige fra barns ben, der kunne jeg ikke holde mig fra klaveret. Men jeg kom også fra et hjem, hvor man også tænkte, ej, du skal have noget, og du skal have en uddannelse.
1: Du skal have et arbejde.
2: Ja, du skal have et arbejde. Ja. og man kan sige meget, jeg kom jo nok heller aldrig til at blive en god musiklærer, for eksempel, eller sådan noget. Så jeg endte jo med at gå universitetsvejen og fik en kandidatgrad i kommunikation. Men musikken var stadigvæk hovedrollen, vil jeg sige. Selv efter et langt liv også på arbejdsmarkedet, der var musikken stadigvæk det, der drev mig, og det, jeg ikke kunne holde mig fra. Så jo, jeg har haft det fra barns ben, og så har jeg været lidt sent til at komme i gang med at ture stå ved min sangskrivning.
1: Mm-hmm.
2: Og det er der jo nok mange, der kan genkende. Jeg tror, at jeg har altid været meget kritisk, især over for tekster. Og da jeg slog over på dansk her for en 10 år siden, der var det også, men der fandt jeg ud af, at det kan jeg godt. For første gang havde jeg, det her, det kan jeg. Og der, jeg føler mig faktisk endnu mere tryg på dansk, end på engelsk, som jeg har så skrevet på faktisk i, faktisk helt op til for 10 år siden. Mm. Der skrev jeg altid på engelsk.
1: Så det danske, det fandt lidt plads. Du har, altså, kommunikation, du har blandt andet arbejdet her i Danmark,
2: ja, Radio,
1: i lang række år indtil 2019, ja. Hvor du så forlod det.
2: Ja.
1: Og du har også været, skal vi sige, leveringsdygtig, i lyd til forskellige orkestre?
2: Ja.
1: Igennem din... Hvad var det, du lavede der?
2: Jamen, altså, jeg har jo haft forskellige outlets. Det første sådan større danske band, jeg var med i, det var det, der hed Davenport i sin tid. Vi udgav helt tilbage i 2004 en plade, der hed Slowtown, som, gud hjælp mig, var ugens album på P4.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og det var jo min kærlighed til det håndspillede, til det der roots-agtige americana, som hævde mig ind i det band. Men der var jeg mere en sideman, end jeg egentlig var en, sangskriver.
1: Slip dig og stille højtaler op på forskellige ting,
2: ja, eller hvad, ikke? Ja, ja, jo, ja. Og spille klaver også i bandet. Ja. Men var ikke den, der skabte musikken. Og det kunne jeg mærke, at det var det, der kaldte på mig. Og så har jeg så sidenhen spillet i mange år i et band, der hed The Reptones.
1: Ja, som vi også har spillet her på P5 en hel del.
2: Ja, det var på engelsk.
1: Ja.
2: Det er ikke et band, jeg har sådan helt tør at lægge helt i graven, fordi jeg har jo stadigvæk den kærlighed til det rootsy og det americana-agtige. Men altså, jeg må også bare kende, at falderæbet har overhalet det act fuldstændig indenom efterhånden. Så jeg ligger jo også, jeg føler mig også mere en til en med den person, jeg er i falderæbet, end jeg gjorde i Reptones.
1: Og der er du altså, i falderæbet, der er du vel ligesom, at du er frontfiguren, kan
2: ja,
1: man sige, ikke?
2: Det er jeg, og jeg skriver jo alle teksterne, og også en stor del af musikken, faktisk.
1: Og til at starte, da det første falderæbet kommer, der er jo rimelig meget støj på. Altså, ja. Hvis man læser om jer, så kaldes det jo simpelthen et støjrockband.
2: Ja.
1: Det har du ændret en del på det nye her, kan man sige.
2: Ja, det har... kom der en udskiftning i besætningen her for 7-8 måneder siden, som gjorde, at jeg fik lyst til at ryste posen og ikke følte, at jeg nødvendigvis var bundet op på det, som falderæbet havde lavet tidligere. Så jeg fik lyst til at prøve noget nyt, og prøve at pakke mine tekster ind i et andet univers, hvor man så stadigvæk er tro mod det, som falderæbet er, som er, ja, jeg vil kalde rockband.
1: Mm-hmm.
2: Og så har jeg så skabt den her plade meget tæt samarbejde med en producer, lydtekniker, der hedder Christian Thomsen, som har haft en ret stor betydning for den lyd, der er på pladen. Selvfølgelig i tæt samarbejde med mig. Jeg har arbejdet meget med synthflader og sådan noget. Og han har så spillet guitar og bas på den til at starte med. Og så er der jo så kommet det sjove ud af det, at den oprindelige guitarist i falderæbet, Stefan Weinreich, er vendt tilbage nu. Hvilket også er en stor fornøjelse for mig, fordi det er ligesom om ringen er sluttet der.
1: Ja, det kan man sige.
2: Ja.
1: Lad os lige høre lidt af blandt andet gitaren i den single, der også er kommet forud for albummet her. Det er den, der hedder For Sent.

0: Jeg har det sådan, Bo, når jeg hører det her nummer her, jeg sætter mig til rette og tænker, nu skal jeg høre en fed guitar-solo. Ja. Og der, den er så fed, når den kommer i gang. Og hak!
1: Ja.
0: Hvorfor valgte du at lave den slutning på det, eller i?
1: Jamen altså, min mor, da hun hørte pladen i fredags, hun havde ikke hørt den, før den var kommet ud, sagde, er der sket en fejl?
0: Ja.
1: Der har du hørt det der nummer, der bare, den stopper bare sådan.
0: Jeg og ringede ned til diskoteket og sagde, ved hvad, der er sket, der er et eller andet galt i indspilningen her. Jeg cuttede slutningen.
1: Ja, men det var sådan vores forsøg på ligesom, at den her hovedperson, som befinder sig på McCluds på Vesterbro,
0: ja,
1: sådan brutalt bliver revet ud af den illusion, han har været i en eller anden grad. Det er jo et nummer, som handler om, at man lige pludselig kan se sig selv gennem ved et møde med en, man ikke har set i 20 år. Bliver man lige pludselig mindet om den tid, der er gået. Og så står man lige pludselig selv der med et gajolshot inde på McCluds, ikke? Og man burde jo ikke stå og drikke et gajolshot nødvendigvis lige der og være op og køre.
0: Nej, jeg har slet ikke med tanke på, at vi faktisk er inde i alkoholugen lige i øjeblikket, ikke? Altså, hvor man ligesom skal gøre opmærksom på, eller lige tænke over, ja, om man drikker for meget, ikke?
1: Jo. Og så det der med, altså, omkring, det er jo en bums, ikke? Altså, lige så kunne man sige, hvad laver jeg her, ikke? Og det handler om et møde, hvor begge egentlig helst havde været fri for den konfrontation med fortiden, som man blev konfronteret med.
0: Mm.
1: Blev mindet om sin egen alderdom, faktisk. Brutalt set inde på den bar, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og der kan man sige, at det kort har ligesom været, nå, der blev man lige revet ud af den der idé med, at man står der og er ung, og ja, fyrer den af med en gajolshot, ikke?
0: Lidt synd for guitaristen, synes jeg, men ideen forstår jeg nu, ja. Så det er fint. Det her, altså, der er jo sket den her lidt en transformation af falderæbet, altså fra at være et decideret rockorkest, vil jeg sige, og som også kategoriseret støjrock, og nu ligesom har vendt det over en lidt mere, du har sagt, elektronisk baseret lyd.
1: Ja, altså meget af den her plade er jo sådan lidt, altså, den har sådan en eller anden blå, neonagtig storbyklang i en eller anden grad.
0: Mm-hmm.
1: Som jeg synes passer meget godt til de tekster, jeg har skrevet til den, fordi de er alle sammen skrevet her i København jo. Det kan man ikke høre på mig. Som men jeg har heller ikke lyst til at føle, at falderæbet skal lyde på en nødvendigvis en bestemt måde. For mig er det håndspillet stadigvæk i centrum, og det er den også på den plade her.
0: Ja.
1: Stadigvæk DNA'et er stadigvæk bas, guitar, tromme.
0: Er det noget, der kommer tilfældigt til dig, eller er det helt bevidst, at du prøver på at gøre noget andet? Altså, det er ikke fordi, at jeg sådan vil tale det op til, at det er meget anderledes, for det er det ikke. Der er bare en lidt anden lyd og stemning i det.
1: Ja. Nej, det er ikke noget, jeg sådan bevidst er gået efter i den forstand. Jeg er altid bare nysgerrig. Hvordan kan jeg pakke det ind nu? Eller hvad tjener den her tekst? Fordi at jeg er måske i modsætning til mange andre sangskrivere, så er det altid teksten, der bliver skrevet først.
0: Mm-hmm.
1: Og ja, når jeg kan mærke, at teksten er der, så er der, kan jeg mærke en sang lige pludselig. Så det har altid været teksten, der for mig har været styrende for, hvordan en sang bliver. Og ikke omvendt. Jeg får ikke en melodi, og så sætter jeg en tekst på det. Jeg synes, det er meget hurtigt for mig at skrive en sang, når jeg har en låst tekst. Fordi så kan jeg mærke, hvad det er for et univers, den tekst kalder på rent. Mm. Musisk.
0: Ja. Der er mange, der arbejder på den måde, men der er også nogen, der arbejder.
1: Der er også nogen, der ikke gør. Det er jo meget forskelligt.
0: Ja, det er lige præcis, ikke? Men det må jo også have, det må jo et eller andet sted også have sat noget i gang inden i dig, at der er to af de oprindelige medlemmer fra falderæbet, der forlader orkestret, inden du går i gang.
1: Ja, og det var der også. Det var jo ligesom anledning til, at prøv noget nyt simpelthen. Altså ikke føle, at nu, vi havde lavet en plade, der hed Solen står op for 2 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Og lige pludselig så kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for, at nu har jeg er blevet sat fri i en eller anden grad. Nu skal jeg ikke tage hensyn til, at Henrik er der, eller Jakob er der. Nu kan jeg begynde at, slå, hvad kan man sige, musikken lidt fri. Altså, og jeg begynder også hurtigt at kede mig, hvis man laver det samme. Og det var bare en oplagt mulighed for mig nu, og også for Anders er jo også tilbage, stadigvæk Anders Ramhed,
0: ja,
1: trommeslæren. Vi havde begge to en følelse af, at nu er der jo en chance for at prøve noget nyt.
0: Og hvordan kommer Christian Thomsen så ind i det her?
1: Jamen, Jamen, Christian kommer ind i det, fordi altså, jeg har kendt Christian i mange år efterhånden. Han er en meget garvet lydmand. Har en masse store danske artister, han laver lyd for.
0: Minds of 99, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. og vi har bare altid drømt om at have et studie sammen. Og det har vi nu. Mm. Og det etablerede vi i Valby for et års tid siden. Og så har vi bare nørdet dernede. Og du ved, vi har ikke haft noget ur. Vi har jo været i studiet og indspille de forrige plader. Lige pludselig, så havde vi vores egen lille legeplads dernede. Og kunne prøve en masse ting af, som vi ikke ville have haft tid til under normale omstændigheder.
0: Og hvad synes du, at Christian han har tilført det her projekt? Det er måske svært at sige med få ord.
1: Ja, men han har tilført rigtig meget. Altså, han dels så spiller han jo guitar og bas på pladen. Der er flere guitarister, men han har ligesom haft en stor ansvar for den der lidt sådan, hvad kan man sige, 80'er klang, der er i nogle af de der svævende guitarfigurer, der ligger, som jeg jo elsker.
0: De to.
1: Ja, og så er vi begge to sådan fans af den der sådan lidt nyromantiske tilgang, der var til musikken der i 80'erne. Det kunne være noget Depeche Mode, eller, men også Peter Gabriel, meget af det. På Rens af Ruinerne titelnummer, der spiller han jo nærmest sådan noget world-guitar.
0: Ja.
1: Og det, sådan noget elsker jeg jo, og det er jo sådan noget, vi aldrig ville have prøvet på tidligere.
0: Og det er det, vi skal høre nu. Nu skal han spille den her form for guitar, okay, i titelnummeret, som altså hedder Ransager Ruinerne.

0: Grænser ruinerne, det er titelnummeret på det helt nye album fra Falderebet, der kom i fredags, og i den forbindelse har jeg forsanger, tekst, skriver og komponist Bo Bæk Arvin i studiet her. Grænser ruinerne, hvorfor den titel, Bo?
1: Jamen, det er jo nok, altså, det her med at kigge, altså nogle gange begynde at undersøge, hvad er det egentlig, jeg har lavet? Altså, Ransager Ruinerne handler om det, man opbygger igennem et helt liv, og det man river ned igen, og det, der måske styrter sammen. Og så står man efterladt tilbage og finder, hvad er det, hvad fanden er det, jeg har lavet? Hvad har jeg haft gang i det her liv, ikke? Mm-hmm. Og det kan jo være sådan lidt en krise, man kan komme ind i, hvis man begynder at ransage lidt for meget af det. Men man kan også blive klogere og finde ud af, at ud af stumperne, der kan man faktisk bygge noget nyt op. Og det synes jeg egentlig er en meget god intro til hele pladen, det her med en eller anden form for selvransagelse, som jeg synes pladen på mange planer er for mit eget vedkommende.
0: Ja, så det er dit liv, der bliver vendt på den her plade?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, det er en til en, men jeg tager udgangspunkt i mig selv. Altså for mig er sangskrivning og tekstskrivning i det hele taget også en eller anden form for selvterapi, hvor man forsøger at blive klogere på sig selv, og så også den omverden, man lever i. Og der er nok stof at tage fat i, vil jeg sige.
0: Men det er vel også meget kendetegnende for mange sangskrivere i dag, at det er det liv, man lever, det er det, man ser. Altså Peter A.G. fra Knæk sagde, jeg skriver jo om det, jeg ser, ja. Siger han så, at det er det, der ligesom forplanter sig ned i pladerne.
1: Ja, men det kan jeg også godt sætte mig i. Jeg tror hele tiden, jeg prøver på at forstå mig selv. Mm-hmm. Altså, når jeg skriver sange, det er egentlig ligesom en eller anden form for at skrive dagbog. Nå ja, det var sådan, jeg havde det, eller hvorfor har jeg det sådan her lige nu? Forsøg at sætte ord på noget, som gør mig klogere på mig selv, og som der så forhåbentlig også er andre, der kan spejle sig i. Det er ikke mit mål. Altså, jeg skriver de her sange, uanset om der var nogen, der lyttede til dem eller ej. Jeg skriver dem udelukkende af egoistiske grunde. Nemlig til mig selv.
0: Så der sidder ikke en Bo Bæk Arvin over hjørnet og tænker, bare de nu hører den, bare de nu spiller den osv. Det er ikke derfor, at du gør
1: nej,
0: det.
1: Nej, det har det aldrig været.
0: Nej.
1: Altså, det er simpelthen, fordi jeg ikke kan lade være. Og det er åbenbart den måde, jeg bedst forstår, at der er nogen, der går til mindfulness, eller andre, de dyrker yoga, eller de har en altså for mig, den måde, jeg bliver klogere på mig selv på, og i det hele taget forsøger at forstå verden på, det er tilsyneladende ved at skrive de her sange.
0: Men det er vel også svært at agere i dansk musik i dag, hvis man siger, altså, jeg laver kun det her for at få et hit.
1: Ja, og jeg synes, det er en forkert tilgang til... Ja. For det første ved jeg simpelthen ikke, hvad et hit er. Altså, jeg havde jo aldrig troet, at brevet, der aldrig blev sendt, skulle være en single. Det var kun fordi vores tromslager, Anders Ramhed, sagde, den der... Det er en single. Mm-hmm. Og det var jeg skeptisk over for, men nu har den jo vist sig faktisk at have sit eget liv næsten nu.
0: Ja, det er indtil videre.
1: Indtil videre, ja. Og det gælder jo ikke kun her, fordi den er blevet spillet. Men vi kan jo også mærke den måde, den lige pludselig er blevet taget imod ude på scenerne, hvor vi jo primært kommer i kontakt. Indtil videre har været i kontakt med vores publikum og lytter. Mm-hmm. Det er jo møjsommeligt blevet bygget op gennem over 200 koncerter.
0: Og hvordan er det så at stå på scenen og ligesom fornemme, at den her sang, den kender folk virkelig godt?
1: Jamen, det er mærkeligt. Altså, og det, vi kunne jo mærke det med det samme, at dels fordi du har været god til at spille den også, Ole.
0: Jamen, det er bare fordi, jeg synes, det er en god sang.
1: Ja, ja. Og der har man kunne mærke, at der har været noget genkendelse. Mm. Og så er sangen jo måske også der er mange, der måske kan se nogle ting i den sang, som er genkendeligt. Mm. Altså det her, jeg tror alle sammen, vi har en masse breve, som ikke er blevet sendt i det her liv.
0: Det tror jeg.

0: vi har.
1: Ja, og at vi ikke altid er blevet hørt, og at vi er faktisk måske også gået i graven med nogle ting, som vi aldrig rigtig har fået udlevet.
0: Det kan også godt være, at der er nogle af de breve, vi aldrig fik sendt. Det var godt, vi ikke fik dem.
1: Det tror jeg også.
0: men jeg vil godt lige en lille smule tilbage til før Ransager Ruinerne, fordi nu skal vi spille et nummer, som du står også og kigger. Du kan se på playlisten, hvad jeg har fundet frem her, fordi her synes jeg, at der kommer noget af det tidligere falderæbet ind for alvor. Altså her har vi en Bobæk, som i hvert fald altså kigger på samfundet med skeptiske øjne. Kan man ikke sige sådan?
1: Ja, nu er jeg spændt på, hvad det er for en sang.
0: Men... Det er den, der hedder Vi er idioter.
1: Nå, Vi er idioter, ja.
0: Det er bare, fordi det er meget anderledes. Jeg kunne godt tænke mig at få den med.
1: Ja. Jamen altså, det er rigtigt. Det er sådan meget sarkastisk. Det er klassiske falderæbet Bobæk-sarkasme. Men også en meget altså, fyldt med humor. Jeg synes jo, vi lever i en idiotisk tidsalder på mange planer. Altså...
0: Jo, men vi kalder vel også hele tiden hinanden idioter. Altså, hvis du skal jo ikke cykle ret langt her i København, før der kommer en forbi, som råber idiot efter dig, eller sådan noget.
1: Nej.
0: Fordi du måske, jeg ved ikke, måske ikke
1: har... Vi er jo alle sammen idioter. Vi kalder en anden idiot på de sociale medier.
0: Ja.
1: Men vi er også idioter, fordi vi kigger ned i en skærm, i stedet for at kigge på hinanden.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg synes, det er en idiotisk tidsalder. Dem, der bestemmer over skæbnen for hele kloden, er nogle idioter. Den klogeste delfin er en idiot, som jeg synger.
0: Jamen lad os høre den, Bo.
1: Ja.

Löbern.

0: Så fik vi ligesom det på plads, Bo.
1: Ja.
0: Vi er idioter. Og det er altså hentet fra Falderæbets nye album Ransager Ruinerne, der udkom i fredag, så i den forbindelse har jeg Bo Bæk Arvin, forsanger i bandet i studiet. Bo, hvordan er det at være et dansk band, som, ja, som er flittigere til at være ude at spille her i 2026? Hvordan agerer man i miljøet?
1: Jamen altså, ja, hvordan agerer man i miljøet? Altså jeg oplever jo, at netop fordi vi lever i en verden, hvor AI-genereret musik begynder at fylde mere og mere, så er der nogen, der leder efter noget, der er ægte, altså noget autentisk. Du kan ikke fake at spille guitar, eller du kan ikke trykke på en knap, og så spiller du trommer. Ja, det kan du godt, men så er det en trommemaskine.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan mærke, at der er en større og større interesse for at komme ud og høre musik live af nogen, der spiller det.
0: Mm.
1: Og det tror jeg, vi vil se mere og mere af. Jeg tror, vi får en modreaktion på alt det her lidt kunstige, vi bliver ramt af. Nu skal jeg ikke sidde og lyde bagstræber, eller hvad hedder det, gammel og sur her, fordi AI kan bestemt også noget, også i skabelsen. Men det er ikke der, man skal starte. Og for os er hele, alt er jo egentlig blevet bygget op ude på landevejene. Vi har jo turneret tykt og tyndt og spillet for 5 mennesker nogle gange. Men nu har vi nogen, der efterhånden er så trofast og lojal, de dukker op, hver gang vi spiller. Og det er jo fantastisk at komme dertil. Og jeg, er jo, altså, jeg føler mig jo så privilegeret hver gang, at der overhovedet er nogen at høre spil. Men de bliver flere og flere, de mennesker.
0: Hvorfor tror du, at behov for at høre det håndspillet, om vi så måske kan kalde det, stiger så meget?
1: Det er jo nok fordi, at vi hele tiden bliver så frakoblet fra noget, der er menneskeligt. Altså, jeg tror, det er jo den bevægelse, vi har set hele vejen igennem, altså teknologisk set. Vi bliver hele tiden frakoblet fra vores egen krop i en eller anden grad.
0: Ja.
1: Fordi vi kan sagtens sidde og have en jovial samtale på internettet. Vi kommunikerer jo nok nærmest mere der, end vi gør i ansigt til ansigt efterhånden.
0: Ja, sådan er det jo. Det er gået hen og blevet jo.
1: Så man har brug for, og jeg tror, altså, og det tror jeg, vi vil komme til at se en modreaktion på, at vi har brug for at mærke hinanden på en anden måde, end bare gennem et medie.
0: Mm.
1: Og det er der jo ikke. Der er jo ikke noget filter, når du står til en koncert og ser nogen stå og fyre den af på en scene. Så er der bare en samhørighed, som er ubetalelig, og som ikke kan fås på andre måder.
0: Ja, og I kan,

0: se, hvordan jeres publikum reagerer på det, på det, I laver.
1: Det er jo også en gave.
0: Ja, og så kan man jo håbe, at det forplanter sig til metroen og S-toget også, og toget, at folk måske kigger på hinanden i stedet for at kigge på mobilen.
1: Vi kigger alle sammen ned i skærmen. Ja. Jeg er ikke en hak bedre, det gør jeg også selv.
0: Ja, det gør man jo. Ja. I har lige været ude at spille i en del koncerter. Kommer der mere af det her?
1: Det gør der, Vi skal spille i Odense på TCB Underground. Sindssygt fedt spillested, der ligger lige udkanten af Odense. Det ligger inde i Odense, men sådan lige, ikke inde midt i centrum eller noget. Og det er sådan drevet af sådan ægte passion. Vi har spillet der nogle gange, og der er altid... Vi føler os nærmest altid på hjemmebane der, for der er altid proppet, når vi spiller derinde. Men jeg tror stadigvæk, man kan købe billetter dertil.
0: Men sådan overordnet, hvad vil der ske for falderæbet nu, når året render ud, og der kommer ind i et 2027, tror du?
1: Ja, altså, der er en fantastisk stemning i banen nu. Det har været simpelthen så fedt for mig og Anders at få Stefan og Niklas med på bas. Det har bare givet os noget ny gejst at gå på mod. Og så med den modtagelse, som pladen faktisk, altså nu er den lige kommet på gaden, men altså, bare der er nogle ting, der gør, at man har en forhåbning om, at vi kan få en rigtig fed forstur. Vi er allerede i gang jo med at booke den. Men også, hvis vi kunne komme ind i festivalcirkuset, det kunne jo også være dejligt.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det er sgu da undre mig meget, om det ikke lykkes for jer.
1: Det håber vi. Vi synes selv, vi har en vare at levere, i hvert fald, når vi spiller live. Det er der, det lever.
0: Jamen, det er vi også nogle stykker, der synes. Så. Den sidste sang, som vi skal lytte til fra pladen, det er Jeg er ligeglad.
1: Ja.
0: Hvad mener du med den?
1: Jamen, altså, jeg synes, at det, der egentlig slog mig, det er, hvordan man på en eller anden måde, fordi vi hele tiden bliver bombarderet af dårlige nyheder og så videre, vi bliver sådan lidt... Man bliver lidt følelsesløs af det. På et tidspunkt, nå, det er jeg ligeglad med, eller... jamen, det rager jo af lige blik mig. Det foregår ikke her, eller...
0: Det er helt forfærdeligt, man kan have det sådan.
1: Ja, altså. Og det er jo frygteligt. Og det slog mig bare lige, at hvis man er nået til et punkt, hvor man bare er ligeglad, så er man jo ikke en del af livet længere. Så har man koblet sig fra. Det er jo ikke, livet handler jo om at være alt muligt andet end ligeglad med ting.
0: Men kan vi kapere det? Vi stopfoder os jo med dårlige nyheder hele tiden.
1: Nej, vi kan ikke kapere det. Men vi kan også komme hen et sted, hvor vi ikke engang gider forholde os til noget. Og hvor vi bare ender med at blive os selv nærmest. Det er bare sørgeligt at leve et liv, hvor man er endt et sted, hvor man... Nå ja, det er lige meget. Jeg er ligeglad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det skal man ikke være.
1: Nej.
0: Bo, endnu en gang tillykke med jeres nye plade.
1: Fældrebet,
0: Rensag Ruinerne, og allermulig held og lykke med den fremover.
1: Tak, Ole.
0: Og tak, fordi du kom her i studiet.
1: Selv tak.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag, ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind for en livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3.G på G4 Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5.

0: Og efter en time i selskab med Bo Bæk Arvin og Falderæbet, så har vi jo en hel masse andre ting, som vi skal nå i den sidste time af Studie 5 i dag. Eksempelvis ugens jubilæumsalbum, som jo er Stevie Wonders dobbeltalbum, mesterværket Key and the Songs of Life. Der er faktisk en hel del inden for musikbranchen, der regner det her for det bedste album, der nogensinde er udgivet. Men det er jo smag og behag, så det er jo nok svært lige at sætte en fuldstændig uforfalsket karakter på det, men en god plade, det er det helt sikkert. Det tog faktisk Stevie Wonder mere end 2 år at færdiggøre det her album, som blev optaget på tværs af 4 forskellige studier i Californien og New York. Stevie Wonder havde selv skrevet, produceret og arrangeret det meste af materialet, men alligevel så inviterede han i løbet af de her 2 år over 100 nærmest tættere på 150 forskellige gæstemusikere med til at levere på de her numre. Og det var blandt andet folk som Herbie Hancock og George Benson, og også sangerinderne Minnie Riperton og Denise Williams. Det blev det kun tredje album i musikhistorien, og det allerførste fra pladeselskabet Motown, til at debutere direkte på førstepladsen på den amerikanske hitliste. Og den lå solidt på førstepladsen i hele 13 uger i træk. Og han fik også Grammy-uddelingen året efter, der vandt det prestigefyldte Album of the Year. Og der er den lille anekdote, at Stevie Wonder gik på scenen, og så takkede han Paul Simon for ikke at have udgivet et album det år. Simon, han vandt nemlig året før. Så derfor mente Stevie Wonder, det var derfor, han havde fået den for Songs in the Key of Life. I dag, der lyttede vi til Sir Duke, som jo er en hyldest til Duke Ellington, og derfor også masser af særdeles dygtige blæsere med på de numre. Og så skal vi i gang med den gamle hitliste.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

På den gamle hitliste, det er en amerikansk single hitliste fra den 2. oktober 1976. Jeg skal sige, at den er produceret til mig af AI. Så hvis der er fejl i den, det kan jo godt være, der er det. Man skal jo ikke altid tro på alt med den her kunstig intelligens, den frembringer. Men jeg har prøvet at krydstjekke lidt med nogle gamle Billboard hitlister, og det virker til at være forholdsvis rigtigt, det her. På plads nummer 31 fandt vi Bee Gees og Love So Right. På 30. pladsen, The Brothers Johnson, Get the Funk Out My Face.

Get the Funk Out My Face var det her fra The Brothers Johnson på plads nummer 30. Og på plads nummer 29, der finder vi The Beach Boys med et nummer, vi bestemt ikke hører særlig tit fra dem. Det er det, der hedder It's Okay.

En sang, der hedder It's Okay for the Beach Boys. Den spiller vi ikke ret tit på B5. Tror jeg er en af de første, der har gjort det i hvert fald i ganske lang tid. Men den ligger altså placeret på den amerikanske album hitliste i 76 som plads nummer 29. På 28. pladsen arbejder Fernando. Den har været med på alle de her hitlister, jeg har gennemgået i de seneste mange uger. Så skulle vi ikke lige hoppe over den. På plads 27, Ohio Players med Hoochie Coo, minder mig om Brothers Johnson. Så lad os gå til plads 26. Her har vi Diana Ross, One Love in My Lifetime.

0: meget interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

Diana Ross lå på plads nummer 26 med One Love in My Lifetime, og her på plads 25, den sidste vi tager på listen i dag, kanadiske Gordon Lightfoot og historien om The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Edmund Fitzgerald, der på det tidspunkt var verdens største fragtskib, og som den 10. november 1975 under en storm på Lake Superior gik ned med mus og mænd, og historien om præcis det forlis, det udødeliggjorde Gordon Lightfoot med den her sang. Frem til de regionale nyheder, så skal vi have fat i Paul Carrack, som på det seneste er begyndt at vise sig fra sin country-side. Han har for anden gang udsendt et album, der hedder The Countryside of Paul Carrack. Det er altså volume 2. Og frem til de regionale nyheder, That's the Way Love Goes.

0: 4.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Anni Matthiesen fra Grindstedkanten trækker sig nu som gruppesekretær for Venstres folketingsgruppe, og dermed også som medlem af partiets ledelse. Men det er altså en gammel beslutning, der er sket uden drama, det siger gruppeformand for Venstre, Thomas Danielsen. Og det er 100% Anni Matthiesens
3: eget valg, og det sker jo løbende, det sker før hver eneste folketingssamling, at folk ønsker at fortsætte på den ene post, folk ønsker ikke at fortsætte på den anden post.
2: Anni Matthiesen valgte i begyndelsen af september, at hun sammen med fire andre venstrefolk ville stemme mod partilinjen i Venstre, da der skulle stemmes om den såkaldte gødskningslov, eller L5, som den hedder. Men at hun i dag ikke længere er i ledelsen af partiet, det er altså ikke nogen sammenhæng med den sag, siger Thomas Danielsen.
3: Nej, det har det ikke, og det har Anni Matthiesen også selv oplyst jer om, at Anni Matthiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingssekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anni Matthiesen meddelt før afstemningen om L5.
2: I en sms til os her på P4 Trekanten, der skriver Anni Matthiesen, at hun ikke vil stille op til interview. Hun bekræfter, at hun tog beslutningen om at trække sig før afstemningen om L5, men også, at hun tog beslutningen, da hun fandt ud af, at hun ville stemme imod partilinjen. Du kan læse mere om den her sag på dr.dk. Lego-fonden vil ikke længere bidrage med sikre penge til center for børnenes hovedstad. Fonden har ellers puttet 6 millioner kroner om året ind i projektet, men tiden er nu inde til, at børnenes hovedstad skal klare sig uden de sikre penge fra Lego-fonden, det siger kommunikationschef Mads Hvitved Grand.
4: Nu slipper vi visionen løs og fri, forstået på den måde, at Billund Kommune som børnenes hovedstad er større end Lego-fonden.
2: I Billund der er over borgmester Stephanie Storbank fra Venstre så over, at Lego-fonden stopper med at putte penge i Center for Børnenes Hovedstad. Men hun hæfter sig ved, at fonden stadigvæk er glad for ideen.
5: Det er jo et vilkår, som vi er nødt til at agere efter. Det, der er vigtigt for mig, og det er også det, jeg kan høre, der er vigtigt for Lego-fonden, er at slå fast, at visionen om børnenes hovedstad og ambitionen om at være det, den lever jo fortsat videre.
2: Lego-fondens bidrag var altså 6 millioner kroner om året, som den ikke længere fastputter i børnenes hovedstad. Men hvis kommunen har nogle konkrete idéer, som de mangler penge til i den forbindelse, ja, så kan Lego-fonden godt finde på at hjælpe. Og det er noget af det, som Stephanie Storbank tager med sig.
5: Jeg glæder mig over, at Lego-fonden så tydeligt også melder ud, at det er jo bestemt, at det er bestemt for dem stadigvæk er vigtigt at understøtte visionen på forskellig vis. Så det skal vi bare finde nogle nye måder at lege sammen omkring.
2: Lego-fonden deler i rundetal 2 milliarder kroner ud om året. Og så er det vejret her i eftermiddag, hvor det skulle begynde at klare op, så der kommer lidt eller nogen sol af og til. Temperaturen her til eftermiddag den ligger et sted mellem 15 og 19 graders varme. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra nordøst og østlig retning.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Ny EP ude fra Carmier herfra, Boy, I'm a Woman. Og efter et par danske numre, så skal vi have et par for det udenlandske, for der er faktisk fornemt besøg, sådan rent musikalsk, i Danmark i dag. Og det er ikke noget, der sådan har kastet alt for meget larm af sig, det kan jo egentlig godt undre lidt. Eksempelvis er Band of Horses i København og spiller i aften. Det gør de jo i poolen på Refshalevej. Og det er en jubilæumskoncert. Det er nemlig 20 år siden, at de udgav albumet Everything All The Time. Så det er den, de giver koncert over, altså i poolen på Refshalevej i København i aften. Jeg har lige været inde og kigge på poolens hjemmeside. Der er faktisk stadigvæk billetter. Det undrer mig lidt, men det kan være, når jeg har sagt det nu, så smutter de sidste af dem. Her fra det berømte album skal vi lytte til nummeret Weed Party.

Calamity Jane er fra Granlee Phillips, og han er altså koncertaktuel i Train i Aarhus i aften. Det er tirsdag, der er tirsdags tv, eller en lille afdeling i vores serie Lyden vi ser, og det er jo altså en tv-serie, hvor jeg prøver at fremhæve lidt musikken fra. Og i øjeblikket, der bokser jeg mig igennem Widow's Bay, som jo findes på Apple TV, og det gør jeg primært, fordi den fik en enorm bunke af Emmys, da de blev uddelt for nylig af tv-seriernes Oscars. Så derfor så er man jo nødt til lige at tjekke, hvad det er for noget. Og det er en ganske speciel genre, Widow's Bay. Det hedder en gyserkomedie. Det kan faktisk godt lade sig gøre at lave gyser, som også er sjove. Og der er masser af komik i den her. Faktisk ret god humor. Det er ikke sådan noget, man sidder og klasker sig på låret over, men det kryber sådan langsomt ind over en. Og så er det faktisk også enormt uhyggeligt visse steder. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, det fungerer så godt. Jeg er ikke færdig med at se serien nu, så jeg vil ikke give en endelig bedømmelse af den. Men indtil videre er jeg kun sådan halvbegejstret, kan man ikke sige det sådan. Men jeg kan godt lide musikken. Soundtracket er lavet af David Fleming, og han formår at lave et soundtrack, der kører, hvor man både har det muntre inde i musikken, men samtidig også godt kan mærke, at der lurer noget virkelig uhyggeligt og farligt nedenunder.

Rigtig film, tv-serie, musik her fra David Fleming, altså fra Widow's Bay. Det er Matthew Rhys, walisiske Matthew Rhys, der spiller hovedrollen i serien som borgmesteren Tom Loftus i den her lille by på en ø, som forsøger at hive turister til sig. Det minder sådan lidt om Jaws, hvis jeg må være så fri. Og en anden af de gennemgående figurer, det er Sarah, som spilles af Betty Gilpin. Og hun forsøger i et af afsnittene, hun er ikke sådan synderligt populær i byen, især ikke hos de andre kvinder, men hun får så fat i en bog, der fortæller hende, at hun bare skal holde et cocktailparty, og selvfølgelig bogens indholdsfortegnelse, så skal det nok blive godt, og så skal hun nok gå hen og blive rigtig populær. Og når der skal danses til sådan et cocktailparty, så skal det selvfølgelig være til den her.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV. Just

efter David Bowie og Let's Dance, som altså er med i tv-serien Widow Space, og var det her ny single for Laura Hermann, der hedder Another Simple Day. Om lidt er Gitte Førby klar med Dagen er din her på B5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag aften den bliver lige præcis, som du gerne vil have, den skal være. Op til radioavisen kl. 16, så bliver det ungarsk Kirali Viktor og Sorry Not Sorry.

0: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet en del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
1: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
0: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
2: Om man så skulle betale buskort, eller om man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
0: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
3: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
0: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
4: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
0: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
5: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
0: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventioner. Nationale svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
5: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise 4-part, og den skal også nok komme til at fylde.
0: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, det var The Doobie Brothers med Long Train Running.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og det er uge 40, og vi taler om alkoholvaner i den her uge på P5. Alle aldersgrupper i Danmark, på nær børn forhåbentlig, drikker alkohol. Også de ældre er med, og faktisk er det sådan, at ældre oftere end andre aldersgrupper drikker mere, end der anbefales fra myndighederne. I går der hørte vi blandt andet om, hvorfor man som ældre menneske ofte har svært ved at tåle de samme mængder alkohol, som dengang man var ung, og hvorfor det faktisk godt kan være skadeligt at drikke meget, når man er over de sådan, ja, 60-65. I dag der skal det handle om, hvorfor mange ældre drikker. Altså ikke, at vi gør det, men hvorfor vi gør det. Hvad der måske er særligt, sådan, der giver en lyst til det der glas eller fire, når man har rundet skældsår og pensionsalder. Og jeg skal selvfølgelig have hjælp fra alle jer, der lytter med. Det fik jeg også i går, hvor flere sendte sms'er til programmet med fortællinger om oplevelser med alkohol i familien. Og det fik mig til at tænke på, hvor mange af os, der egentlig har prøvet at tage den der svære snak med et familiemedlem, en ven, eller en kollega, om at de måske drikker lidt for meget. Hvis du har prøvet det, så vil jeg gerne høre fra dig i dag på sms til 1212. Start din sms med P5 og et mellemrum, og så som sagt afsted til 1212, og fortæl om, hvordan det var. Og så kan du også gå ind i DR Lyd-appen, hvor vi laver sådan en lille, helt uvidenskabelig undersøgelse af, hvor mange der har været der, altså prøvet det der med at tage snakken med en, som du synes drikker for meget. Appen der, der kan man svare ja eller nej, og så uddyb gerne på sms til 12. Lige nu inde i appen, der står der sådan 70-30 favør, men jeg har lige åbnet den her afstemning, så det er jo ikke sådan så vældig mange, der har været inde og stemme endnu, men du er velkommen der, hvis du har prøvet at tage snakken, så siger du ja, hvis ikke du har, så bare et nej. Og så ellers, velkommen til Dagen er din. Det er jo også programmet her, hvor vi holder humøret højt, så hvis du sidder og brænder inde med dagens højdepunkt, så også afsted med det i en sms til 1212, så tager vi det hele med. Vi skal høre Knacks her, din engleblide tålmodighed. Ja, velkommen til.

Big Next, din engleblide tålmodighed. Og spørgsmålet i dag, det er, har du prøvet at tage en snak om alkohol med en nær bekendt, altså et familiemedlem, en ven, en kollega, om at de måske drikker for meget. Smut ind i DR Lyd-appen og giv din stemme der, og uddyb gerne din historie i en sms, som du sender til 1212 og starter med P5 og et mellemrum. Og jeg kan godt sige, at jeg har stemt ja inde i sms, eller i DR Lyd-appen. Jeg har prøvet det der med at ville tage den der meget svære snak, og jeg kan sige, at det gik virkelig ikke ret godt. Det er så følsomt og så svært at tale om, at man synes, andre drikker for meget. Så det var ikke nogen succes. Men jeg glæder mig til at høre fra dig. SMS til 1212, start med P5 og et mellemrum, eller giv din stemme inde i DR Lydappen.

0: Det her, det var The Jackson 5, I Want You Back. Det handler om alkohol i de her uger. Du har sikkert allerede bemærket det, måske på i DRTV, hvor du blandt andet kan møde skuespiller Thomas Bo Larsen. I to afsnit, der fortæller han om at være alkoholiker og om at komme ud af afhængigheden. To meget, meget fine afsnit, synes jeg, det er. Og tilbage i 2023, der udgav han en bog om sin rejse ud af alkoholen. Og dengang, der var han gæst i Det Gode Selskab hos Charlotte Strib, og her fortalte han blandt andet om, hvornår det gik op for ham, at han havde nået grænsen for sit alkoholmisbrug.
1: Det kommer jo fra, at jeg kan huske for mange år siden, at jeg var på en eller anden bodega nede på Vesterbrogade, og var ude at spille billiard, hvor der lige pludselig var en eller anden mand, som jeg overhovedet kendte, som sagde til mig, du har sgu da et problem. Og jeg tænkte, hvad fanden bilder han sig ind? Men alligevel så sad den i hovedet på mig i mange, mange år.
2: Var det den første, der sagde noget til dig?
1: Ja, det tror jeg. Og så senere hen fik jeg, min datter fortalte mig det, og så havde jeg en bokseklub ude i Gladsaxe, hvor ham, jeg havde bokseklub med, også nævnte. Og det var jo faktisk et eller andet startskud for mig til at sige, til at hjernen begyndte at tænke, det er ved at gå galt, ikke? Men for mig var det nærmest, at kroppen ikke ville mere, at jeg fandt en løsning. Mm.
2: Så jeg tænker, man måske har mere end, ligesom man skal stoppe med at ryge, at det måske ikke lige lykkes i første omgang. Så hvordan prøver man at trappe ned, eller prøver man at flytte til nogle bestemte tidspunkter, eller hvordan kommer man så i gang med at gøre noget ved det?
1: Jamen altså, for mit vedkommende gik jeg i AA. Altså, for at fortælle kort, hvorfor det har hjulpet på mig, det var jo, altså, jeg har jo lige siden, jeg gik i 6. klasse, du ved, jeg har haft skolepsykologer, og sådan lidt og hvert, der var efter de her vilde drenge. Og da jeg kom i AA, der mødte jeg jo en masse mennesker, som havde været ude for det samme misbrug som mig, hvilket jeg var ret overrasket over, men som sad i pænt tøj og smilede, altså op over begge ører. Så det var sådan min vej ind, og
2: altså for at se, at det, man kunne godt...
1: Ja,
2: altså kunne godt ske
1: jeg så mere. Noget i deres øjne, hvor jeg tænkte, det der, det vil jeg kræftede mig have. Og det har jeg fået i dag. Mm. Jeg har jo siddet sammen med en anden alkoholiker og lavet de 12 trin, som vi har i AA. Og i modsætning til, når jeg har siddet med psykologer og psykiater osv., hvor jeg bare har fortalt, så sidder de pludselig over for en mand, som kender det hele. Og som, hvor vi har en, hvor det ikke er en monolog fra min side, men en dialog. Og der var enormt meget genkendelse, og jeg kunne smide det her skam og skyld væk, for der sad en mand over for mig, som havde prøvet fuldstændig sammen og havde fået et fantastisk liv.
0: Sådan lød det altså fra Thomas Bo Larsen. Du kan høre hele hans fortælling, hvis du finder Det Gode Selskab. Dagens program ligger klar til dig i DR Lyd. Det her, det er Sanne Salomonsen. Vi skal høre Where Blue Begins.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Her var det Ella Langley sammen med Coe Wetzel, og vi fik det nummer, som hedder Jade. Du er på B5, lytter til Dagen er din. Lige om lidt, så klokken 4:30, og så er der jo regionale nyheder her på kanalen. Frem mod nyhederne skal vi høre Charlie Gere sammen med Cat Burns, og kommer Small Talk.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Anni Matthiesen fra Grindstedkanten er ikke længere en del af ledelsen i Venstre. Hun var i begyndelsen af september en af fem venstrefolk. Det gik mod selve partiet, da der skulle stemmes om den lov, der begrænser, hvor meget gødning landmænd må putte på marken. Det er den lov, der hedder L5. Og at hun nu trækker sig fra ledelsen, konkret som gruppesekretær, det fandt hun ud af, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Tidligere i dag der sagde gruppeformanden i Venstre, Thomas Danielsen, ellers, at der ikke er en sammenhæng.
2: Nej, det har det ikke, og det har Anni Matthiesen også selv oplyst jer om, at Anni Matthiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingssekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anni Matthiesen meddelt før afstemningen om L5.
1: Men i en sms til P4 Trekanten, der skriver Anni Matthiesen, at beslutningen blev truffet, da hun fandt ud af, at hun ville stemme mod partilinjen. Thomas Danielsen, han siger dog, at alt i dag har gået stille og roligt.
2: Det er foregået i fuldstændig ro og orden, som det jo ikke gør hver evig eneste år, før Folketinget åbner, hvor vi har konstituering på vores dag.
3: Men vil det ikke være naturligt, at man foretager sig noget over for gruppemedlemmer, som går imod gruppeledelsen, især hvis man gruppesekretær?
2: Den diskussion, den tager vi selvfølgelig i Venstres folketingsgruppe, men som jeg også har sagt lige før, så er det her foregået fuldstændig stille og roligt.
1: Anni Matthiesen vil ikke stille op til interview, men skriver altså, at hun tog beslutningen om at trække sig som gruppesekretær, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Hvis du har planer om at købe en dyrere elbil, ja, så kan det måske være penge at spare, hvis du skynder dig at gøre det i nytår. For regeringen vil i et udspil til finanslov putte afgift på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, og det er fra nytår. Men det kommer altså ikke til at betyde det store. Det tror Jon Slot Hansen, der er bilforhandler i Fredericia, og som sidder i bestyrelsen i Autobranchen Danmark.
4: Fordi en bil kommer til at stige 10.000 kroner, eller hvad nu tallene må være, så vender vi os til det.
1: Og han ser en ny bølge af folk, der godt vil købe en elbil, og det er altså fordi, at benzin og diesel det er dyrt, og så betyder det mindre, at der måske kommer afgift på de dyre elbiler.
4: Hvis du tager en bils levetid og deler det beløb ud, så er det småpenge. Og det er, ja, så du, dem folk, der vil have en elbil, de sparer virkelig mange penge stadigvæk.
1: Og faktisk så tror Ilja Storgru, der er forbrugerøkonom hos bilejernes organisation FDM, at muligheden for afgift for nytår og så de høje brændstofpriser, at det kan speede købet af elbiler i vejret.
5: Så er det ikke utænkeligt, at mange af dem fremrykker deres bilskifte til 2026 i stedet for 2027.
1: Du kan læse mere om regeringens forslag om at putte afgift på de dyre elbiler fra nytår. Det kan du på dr.dk. I aften der bliver det tørt, dog med lidt sol. Og i nat der bliver det først mere skyde, men i løbet af natten så bliver det klart vejr. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind fra sydøst.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Da det var show Waddy Waddy med nummeret When.
1: Du lytter til dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Hvor dagens spørgsmål er, om du nogensinde har prøvet at tage den der svære snak med et familiemedlem, en ven eller en kollega, om at måske drikker lidt for meget. Du er velkommen til at fortælle din historie i en sms, som du sender til 1212, start med P5 og et mellemrum. Du kan også gå ind i DR Lyd-appen og give dig til kende der. Jeg har fået en sms fra René, og han skriver sådan her. Min far drak al den tid, jeg kan huske, og i dag er jeg 36 år gammel. Han har dog aldrig svigtet mig på grund af ølene, og passede også et hårdt fuldtidsarbejde som betonarbejder. Efter jeg blev voksen, så har jeg tit taget snakken med ham, mest fordi jeg jo egentlig bare gerne ville have ham i mange år frem, men det hjalp desværre ikke det store. På grund af rygning, så fik han også kol med alderen, og i 2023, så fik han desværre lungebetændelse, og så døde han 71 år gammel. Og så er det René fra Bøjden på Fyn, der sender venlige hilsner, og tusind tak for den fortælling, René. Jeg tænker, at noget af det sværeste må være at være barn af et menneske, som drikker for meget, og den der tanke om, at man bare gerne vil have dem så længe som muligt. Ja, og når de der snakke så ikke virker, så må det virkelig være hårdt. Tusind tak for at dele, René. Og altså, der er plads til flere sms'er, hvis du har lyst til at deltage. Har du taget den der snak, den svære snak, så skriv lidt om det i en sms, som du sender afsted til 1212. Husk endelig at starte med P5 og et mellemrum. Og lige om lidt, så kaster vi os over dagens emne, som handler om ældre og alkohol, fordi folk op i alderen drikker oftere end andre, mere end myndighederne anbefaler. Men hvorfor er det sådan? Ja, det ved dagens gæst meget om. Anette Søgaard hedder hun. Hun forsker i det, og hun er klar her i dagen af din lige om lidt. Det er efter Thomas Helmi og din røde kjole.

0: Et glas rødvin, det skader jo ikke. Det er nærmest sundt for helbredet. Og vi skal jo ikke op i morgen, så det er fint, at vi lige deler den her flaske rødvin hver aften. Og vi har i hvert fald ikke et problem med alkohol, fordi vi drikker det jo sammen. Det her, det er tre påstande, som man ofte kan høre, ikke mindst fra ældre mennesker. Anette Søgaard Nielsen, er de sande?
1: Nej, de tre påstande er... Det er helt rigtigt, vi hører dem tit, og de er ikke sande. Det er... Et glas rødvin er ikke specielt sundt. Et enkelt glas rødvin vil sikkert heller ikke skade, men man skal ikke drikke hverken vin eller øl eller anden form for alkohol for sin sundheds skyld. Selv den mindste smule alkohol indebærer faktisk en risiko for helbredet. At man ikke skal op næste dag, så det er fint, at man deler en flaske rødvin hver aften, og nu går jeg ud fra, at det er to mennesker, vi taler om, der deler en flaske rødvin. Det er simpelthen i overkanten, specielt hvis man er ældre. Hvis man sådan systematisk drikker en halv flaske rødvin hver dag, jamen så kommer man jo op over det, som Sundhedsstyrelsen anbefaler som det øvre maksimum, altså de her 10 genstande på en uge. En halv flaske

0: man holdt øje med hinanden, og at man måske tænkte, at jeg vil ikke blamere mig så meget, så derfor styrer jeg mig lidt, når jeg er sammen med andre mennesker. Men altså, alkoholen er jo den samme, uanset hvem man drikker den sammen med. Det kommer ind i kroppen, det påvirker hver eneste celle i din krop. Det påvirker din hjerne lige meget, om du drikker det sammen med andre, eller du drikker det, når du er dig selv. Så de tre påstande, nej, de passer ikke. De er ikke sande.
1: Så fik vi det på plads. Anette Søgaard Nielsen, leder af alkoholgruppen ved Psykiatrisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet. Velkommen til dagen af din, og vi skal tale videre om det her med ældre og alkohol lige om et øjeblik.

0: Ja, og vi skal tale om, hvorfor ældre mennesker oftere end andre aldersgrupper drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger om de her 10 genstande om ugen og maks 4 af gangen, fordi det er et faktum, at det forholder sig sådan. Anette Søgaard Nielsen, hvad er det, der sætter gang i vores sådan, alkoholforbrug, når vi runder sådan cirka 65? Kan man sige noget om det?
1: Ja, vi kan godt sige noget om det.
2: Jeg vil ikke ud med at sige, at vi begynder at vide mere, men der er stadigvæk meget, vi ikke ved. Indtil for relativt få år siden, der troede man faktisk ikke, at folk de udviklede et stort alkoholforbrug, når de blev ældre. Der troede man, det var noget, folk holdt op med. Og det ved vi nu, det passer simpelthen ikke. Så der er forskningsprojekter i gang for øjeblikket, også for virkelig at forsøge at forstå det her. Men det vi allerede ved fra den forskning, vi har lavet, handler om, at der sker, altså for den generation, som bliver pensionister for den her tid, det er jo en generation, som har været vant til at drikke forholdsvis meget gennem hele livet. Og hvis man har været vant til at drikke forholdsvis meget gennem hele livet, og man tænker det som en del af god livskvalitet, altså det udtryk for, at nu skal vi virkelig nyde det, nu skal vi slappe af, nu skal vi et godt glas rødvin, det klæder god mad, vi har fået en god økonomi, vi går til vinsmagning og du

0: Lulut. Jamen, så skal du ikke meget til at regne ud, at når man så får mere fritid, når man bliver pensionist, jamen, og du øger forbruget en lille smule, jamen, så kommer du jo nemt op over de anbefalede niveauer, fordi du er vant til at drikke meget. Hvis du aldrig havde drukket særlig meget, så ville det være langt op til at overskride de anbefalede grænser. Men hvis du er vant til at have et relativt højt forbrug, jamen, så er der ikke meget plads til nogen form for øgning.
1: Så det er mere noget med, at det har vi gjort hele tiden, så det fortsætter vi med, end at det er fordi, at det med, at man bliver 65 og måske går på pension, at det påvirker en?
0: Jamen, det tror jeg bestemt, det gør. Altså, misforstå det ikke. Jeg tror, at de generationer, vi har nu, har været vant til et højt forbrug, og derfor er det, hvad skal man sige, i øget risiko. Men jeg tror også, at der sker noget, eller det kan vi se på de undersøgelser, vi allerede har lavet, at der sker noget, når du går på pension. Der sker noget på den, hvad skal man sige, gode bane. Det bliver ferie hver dag. Jeg får mere tid til min rådighed. Jeg skal ikke op på arbejde næste dag. Og derfor giver jeg mig selv lov til at drikke mere alkohol. Men der sker også noget på den modsatte bane. Jeg bliver måske lige pludselig usikker på, hvad jeg overhovedet skal bruge min tid på. Hvem jeg overhovedet er, når jeg ikke bidrager til samfundet på den måde, som jeg plejer at gøre. Jeg føler mig måske lige pludselig overflødig. Jeg havde måske troet, at jeg skulle hjem og passe børnebørnene osv. Og de er måske i virkeligheden ved at blive store, så det skal jeg måske heller ikke. Og så kan det også være nærliggende at så drikke lidt mere, end man egentlig havde tænkt sig. Fordi man simpelthen... Ja, ligesom man kan trøste spise chokolade, så kan man også trøste drikke rødvin, og lige pludselig kan man have udviklet et problem lidt bag om ryggen på en selv. Så det kan sådan set være begge veje. Det kan også være smerter, man forsøger på at dulme. Det kan være, man drikker lidt mere for at forsøge at falde i søvn og bilder sig selv ind, at det er sundere end at gøre, eller få noget sovemedicin eller et eller andet. Så der sker mange ting i den her alder, og der er ligesom... Alle retninger kan pege frem mod, at du kommer til at øge dit forbrug, specielt fordi du har været vant til at drikke meget, måske igennem hele dit liv.
1: Ja, og så er der noget, der tyder på, at den der overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse kan være svær og kritisk, altså specielt for mænd?
0: Ja, det er der noget, der tyder på.
1: Hvad viser det, I har kigget på?
0: Jamen det vi kan se i det, altså vi havde en PhD-studerende for nogle år siden, som lavede nogle kvalitative studier blandt folk, som udviklede en egentlig afhængighed på den anden side af de 60 år, hvilket jo er noget forholdsvis nyt inden på de senere år. Og det han jo især kunne se, og måske i særlig grad blandt mænd, det er det her med følelsen af at tabe identitet, altså blive til ingenting, eller ikke vide, hvem man er mere, når man ikke mere har en arbejdsidentitet. Det kan være en svær størrelse, og noget, som de personer, han talte med, altså selv brugte som en del af forklaringen på, at de var kommet til at drikke så meget, som de var, og det udviklede sig til en egentlig afhængighed for dem.
1: Og så lød det fra Annette Søgaard Nielsen fra Syddansk Universitet. Hun er med lidt senere i dagens program, hvor vi skal se nærmere på, hvordan man som ældre menneske kan forebygge, at rødvin eller spiritus tager styringen over tilværelsen. Nu er det Jonah Blacksmith, House on Fire.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt så er klokken 17, og så skal vi have en radioavis. Det er Thomas Hougaard, der står for eftermiddagens radioavis, og han fortæller blandt andet, at efter en årrække, hvor politikerne på Christiansborg har vendet sig til, at der altid var nogle nemme ekstra milliarder, når der skulle forhandles finanslov, ja, så er det altså tid til besparelser nu. Denne gang, der vil regeringen både skære i SU'en og sætte afgiften på elbiler op. Mere om den historie lige om lidt. Når klokken er 17 efter The Rolling Stones her med Rough and Twisted.

0: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
1: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
0: Lasse Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
2: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
0: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
2: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
0: Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
3: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
0: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
4: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
0: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
6: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
0: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
7: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøver at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
0: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
8: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og her er Frankie Valli and the Four Seasons, December 63. Og så er klokken næsten 10 over 5, og vi er godt i gang med anden time af dagens program. Det handler jo om alkohol, og især ældres forbrug af de våde varer. Men i dag, der har jeg sådan en særlig fokus på den svære samtale. Og jeg har spurgt jer, der lytter med, om I sådan har haft den der samtale med et familiemedlem, en ven eller en kollega, om at de måske lige drikker for meget. I det her lyd af dem, der var der en afstemning, som kørte her den første time, og 50% af dem, der svarede, de har haft deres svære samtale. 40% har ikke, og så var der lige en 8-10%, som bare lige skulle ind og se, hvad de andre de sagde. Og så har jeg jo bedt jer om at uddybe i sms'en, og der er kommet et par beskeder, som jeg synes, vi lige skal høre her. Den første lyder sådan her. Jeg har taget snakken med en tidligere kæreste, der drak sig fra sans og samling. Jeg har overværet hans delirium, når han skulle afruses, inden han skulle på job. Frygtelig var det. Men manden havde intet problem. Problemet var mig, sagde han. Det er 3 år siden. Han drikker stadig, men jeg er fri for den evige skræk for, hvad der venter mig, når jeg kommer hjem. Tusind tak for den besked. Det lyder, som om det er en god vej, du er her på ud af det der forhold. Der er også kommet en besked fra Jon, og han skriver, hej, P5, min kæreste var tæt på at dø af alkohol i april måned, efter at have været dødssyg af druk hele vinteren. Hun havde ikke spist noget siden nytårsaften, kun drukket. Der var ingen svær samtale. Jeg ventede, til hun ramte bunden. I juni måned så fik vi stablet et behandlingsophold på benene, og hun kom afsted. Nu venter jeg spændt på, at hun snart kommer hjem. Behandlingsstedet har ydet en stor indsats for at få hende på ret køl, og jeg har stor sympati for alle dem, som lider under alkohol. Tak for et godt program og en god temauge, skriver Jon, som skriver fra Rødovre, og tusind tak for den besked, Jon, og jeg krydser fingre for, at det går rigtig godt med din kæreste. Du er velkommen til at bidrage i en sms, hvor du deler, hvad du har af erfaringer med den der svære samtale. SMS'erne skal afsted til 12.12 og startes med P5 og et mellemrum, og jeg er meget taknemmelig, hvis du har lyst til at være med her. Velkommen til Dagen er din. Her kommer de eneste to med Morten.

Peter Sommer, Simon Kvam, de eneste to, og så fik vi Morten. Og før radioavisen, der talte vi om, at mange ældre drikker mere end anbefalet, og at perioden omkring pensionering, altså tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er kritisk. Men hvordan undgår vi så, at det sker, altså at de ældre får alt for meget indenbords? Det giver Anette Søgaard Nielsen et bud på lige om lidt. Hun er leder af Alkogruppen på Psykiatrisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet. Men først Bonnie.

0: Lige før, der talte vi om, at en del ældre drikker mere end anbefalet, og at perioden omkring det at gå på pension, altså tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, kan være kritisk for nogen. Spørgsmålet er så, Annette, hvordan vi sådan kan forebygge, at, ja, at vi kollektivt falder i druk, når vi har rundet de der 60-65 år. Er der noget sådan at se på der?
1: Ja, altså det er der. Og det handler jo i virkeligheden om mange, måske mindre ting, ikke? Det handler om vores forventninger til måden, vi er sammen på. Det handler om at være opmærksom på altid at stille alkoholfri alternativer frem, også når man får folk på besøg, eller hvis man skal mødes efter, man har ude at spille golf, eller hvad det nu er, hvor det plejer at være sådan, at man drikker alkohol. Jamen, så bare det at starte med at stille nogle alkoholfri alternativer på bordet. Altså i dag, der får man faktisk rigtig gode alkoholfri øl, man får rigtig god alkoholfri hvidvin og boblevin. Man kan diskutere lidt kvaliteten af rødvin, men du kan få alkoholfri gin i dag, hvis du er vant til at drikke din tonic sidst på eftermiddagen. Og så prøv at være en lille smule bevidst om det, og måske også tale om det i omgangskredsen. At når man er ældre, så kan man faktisk, altså i virkeligheden, så er de der 10 genstande om ugen og højst 4 ved en enkelt lejlighed, det er i den øvre ende. Altså det er jo, selv for ældre, der skal man nok i virkeligheden længere ned. Ganske enkelt, fordi vi bliver langsommere til at forbrænde alkohol med alderen, så vi beholder alkoholen i blodet i længere tid. Og også fordi vi simpelthen har et mindre volumen i kroppen, altså det er sådan, at alkohol det fordeler sig i det, man kalder vandfasen i ens krop. Og den bliver der mindre af med alderen, og der bliver erstattet af fedt, eller nogen af os, der er begyndt at erfare. Og det betyder, at der simpelthen et mindre volumen, alkohol kan fordele sig i. Og det betyder også, at alkoholkoncentrationen i kroppen bliver højere ved den samme mængde vin eller øl eller spiritus, man drikker. Så derfor skal ældre være ekstra påpasselige. Og man vil jo i virkeligheden sige, at jamen, ældre bør ikke drikke mere end en enkelt genstand eller to ved en enkelt lejlighed. Og det er godt at holde pause og have nogle dage, hvor man slet ikke drikker noget. Og det kan man hjælpe sig med i sin omgangskreds ved at måske tale om det og sige, at det her det er godt for os. Og specielt hvis vi i forvejen får medicin eller et eller andet, som alkohol også kan komme i karambolage med, så er det faktisk en sund strategi. Og så sørge for, at der er nogle alkoholfri alternativer, når man mødes. Og det betyder et eller andet sted, at man kan stadigvæk have både god livskvalitet og have det hyggeligt og rart, og have smagen af øl til sin sille med, uden at det går ud over ja, det gode liv. Og uden at man får alkohol ind i kroppen.
0: Ja, så i virkeligheden noget med at prøve at tale om det, altså med sine gamle venner, som man plejede at drikke både øl og snaps med til julefrokosten, og også familie jo, altså hvad der sådan skal stilles på bordet, og hvad der egentlig er godt.
1: Og ældre i dag skal heller ikke være bleg for, deres børn har heller ikke lyst til, at børnebørnene bliver passet af nogle ældre mennesker, som er halsnallerede. Altså, det skal vi se rigtig meget, at det faktisk er en del af begrundelsen for mange ældre, når de søger behandling for en alkoholafhængighed, de har udviklet bag om ryggen på sig selv, fordi de aldrig ligesom har tænkt på, at det her var problematisk, og lige pludselig opdager de, at hjernen har vendet sig så meget til at have alkohol i kroppen, at man får abstinenser, hvis man holder op. Og der siger de mange ældre, at de kommer simpelthen i behandling, fordi at ellers eller deres børn har sat foden ned og sagt, at du får ikke lov til at passe børnebørn, medmindre du er ædru. Der er mange gode grunde til at passe på sit alkoholforbrug. For sin egen skyld, for sit eget helbred, men også for familiens skyld.
0: Annette Søgaard Nielsen, som du hørte her, er leder af Alkogruppen på Psykiatrisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet. Og hvis du har brug for at tale med nogen om dit alkoholforbrug, så kan du ringe til Alkolinjen på 80 200 500. De sidder klar fra 9 til 17 hver dag, men i den her uge, altså i uge 40, der er udvidet åbningstid fra 9 helt til kl. 21.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR-lyd.
2: Og lige om lidt, så er klokken 17:30, så er der regionale nyheder. Lige halen af den her med The Turtles, der kommer Happy Together.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er udsigt til, at dyrere elbiler bliver endnu dyrere, for regeringen har lavet et udspil til en finanslov, og her er der en idé om, at der skal afgift på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, og det skal ske for nytår. Det kommer dog ikke til at betyde det store for Leila Nielsen, der tidligere i dag lavede sin bil ved Kolding.
2: Jeg synes egentlig, det er okay. Det synes jeg. Hvis man har råd til at betale 366 for en bil, så har man også råd til at give 20.000 mere.
1: De 20.000 kroner, det er et cirkatal, for afgiften er afhængig af, hvad bilen koster. Så jo dyr bil, jo mere i afgift, og det kan variere fra ca. 10.000 til ca. 30.000 ekstra. Og det er penge, der umiddelbart ærger Morten Larsen, der også fik strøm på.
3: Som udgangspunkt synes jeg, det er lidt ærgerligt, at bilerne stiger i pris, men på en eller anden måde synes jeg også, at man skal respektere politikernes idéer i forhold til at flytte midler rundt.
1: Hvis der skulle komme en ekstra afgift på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, så ville det dog ikke betyde det store, mener Jon Slot Hansen. Han er bilforhandler i Fredericia, og han sidder i bestyrelsen i Autobranchen Danmark. Og han tror, at han siger det, fordi benzin og diesel i øjeblikket er dyrt.
4: Hvis du tager en bils levetid og deler det beløb ud, så er det småpenge. Og det er, ja, så du, dem folk, der vil have en elbil, de sparer virkelig mange penge stadigvæk.
1: Du kan læse mere om det her på dr.dk. Anne Mathiesen fra Grænstedkanten er ikke længere en del af ledelsen i Venstre. Hun var i begyndelsen af september en af fem venstrefolk, der gik mod partiet, da der skulle stemme som den lov, der begrænser, hvor meget gødning landmænd må putte på marken. Det er den lov, der hedder L5. Og at hun nu trækker sig fra ledelsen, konkret som gruppesekretær, ja, det fandt hun ud af, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Tidligere i dag, der sagde gruppeformanden i Venstre, Thomas Danielsen, ellers, at der ikke er en sammenhæng.
5: Nej, det har det ikke, og det har Anne Mathiesen også selv oplyst jer om, at Anne Mathiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingsekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anne Mathiesen meddelt før afstemningen om L5.
1: Men i en sms til P4-trekanten, der skriver Anne Mathiesen, at beslutningen blev truffet, da hun fandt ud af, at hun ville stemme mod partilinjen. Og spørger du DR's politiske analytiker, Rikke Gjølmansø, så er det også svært at se, at sagen omkring gødskningsloven ikke har spillet en rolle i beslutningen.
6: Anne Mathiesen, hun meddelte netop gruppeledelsen om sin beslutning, inden hun stemte imod den her gødskningslov, selvom hendes formand stemte for. Og dengang gav det jo bare Troels Lund Poulsen et kæmpe hak i hans formands autoritet. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser Venstre i dag prøve sådan at nedtone Anne Mathiesens exit fra gruppeledelsen.
1: Anne Mathiesen skriver, at hun ikke ønsker at stille op til et interview. I aften der bliver det tørt, og der kommer måske lidt sol. I nat der bliver det først mest skyde, men i løbet af natten kommer der så også et klart vejr. Temperaturen i aften og nat den falder til ned et sted mellem 13 og 16 graders varme.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Søren Hus, et hav af udstrakte hænder, og her The Chicks med Gaslighter, og på den måde, så har vi rundet 26, og vi skal have fat i dagens tankevækker. Den kommer i dag fra Manu Sareen, forfatter, foredragsholder og tidligere politiker og minister, og hans tankevækker har overskriften Vejen til ro.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Vejen til ro. Jeg har altid ville meditere, men det har været virkelig svært for mig, fordi jeg har et sind, hvor der sker alt for meget. Der er for meget uro i min krop. De få gange, jeg har gjort det, der har det virkelig, virkelig været helt vildt fantastisk. Men jeg har svært ved at finde roen. Derfor så prøvede jeg at tage et lille råd til mig, som jeg fik af en veninde. Hun sagde, at jeg skulle gå ind og søge på 432 hertz på min Spotify-konto. Og så kom der en masse musik frem. Ikke sådan musik, men en masse lyde. Og det, der ligesom var finten her, det er, at når man ligesom har det i ørerne, så overdøver det ens tanker, og man får faktisk ro til at meditere. Så lige pludselig så gik jeg fra at ikke at kunne meditere, men til at meditere. Og det var ligesom det første meget, meget store skridt for mig. Det næste, jeg gjorde for at ligesom at finde min meditationspraksis, den der virkede for mig, det var, at når jeg så sad ned med de her 432 hertz i ørerne, så kaldte jeg ligesom mine forældre ned, de begge to gået bort. Så jeg ligesom havde en følelse af, at de sad hos mig. Min mormor, min morfar, min farmor og farfar og min onkel. Og det der med at sidde og meditere og komme dybt ned, omgivet af dem, som jeg holder aller mest af, som ikke er her mere, er simpelthen noget af det stærkeste og mest fantastiske, og det, der giver mig mest ro i kroppen og i sindet. Det her, det var min vej til ro. Jeg håber, at du kan finde din egen vej til ro. For nogen så er det bare at sætte sig udenfor og på en stol og trække vejret. For andre så er det at gøre det sammen med andre. Men uanset hvilken vej man bor, så kan jeg kun anbefale, at det at meditere, det er virkelig, virkelig kongevejen til at få en indre ro.

Lige før var det Manus og Ren med dagens tankevækker, og så fik vi her Bonnie Raitt og nummeret Nick of Time, og jeg fik tid til lige at kigge sms-boksen igen. Der er ikke kommet så mange sms'er i dag, men det er også virkelig et af de svære spørgsmål, jeg har stillet, synes jeg, at det der med, om I har prøvet at tage den svære snak med et familiemedlem, en ven eller en kollega, om det der med, at de måske drikker for meget. Det er jo virkelig... Ja, et stort svar skal give i en sms, så jeg siger tusind tak til jer, som har skrevet til mig. Der er lige kommet en besked, som vi ikke har haft med endnu. Det er fra Benjamin i Brønshøj, og han skriver sådan her. Den svære samtale, den er forsøgt taget mange gange. Det er dog sjældent, at den, man har samtale med, er modtagelig. Nogen vælger alkoholismen til, og så er samtale blot som at tisse mod vinden. Man bliver ked af det, skønt man gav alt, hvad man havde for det der venskab. Det er trist at se venner drikke sig selv ud af livet. Tak for et godt program, skriver Benjamin Hansen Brønshøj og sender venlige hilsner. Og det er mig, der takker Benjamin. Tusind tak for at dele dine tanker. Så er det Kim Wagner her med All I Ever Wanted.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Så fik vi Tina Dickow og Niklas Sahl og nummeret Save Me. Regeringens forslag om at skære i SU'en vender op og ned på de normale flertal i Folketinget. Enhedslisten, som ellers er regeringens støtteparti, er imod, mens Liberal Alliance klapper i hænderne og glæder sig til at forhandle. Der er mere om den historie lige om lidt i radioavisen, når klokken er 18. Og jeg hedder Gitte Førby. Jeg siger tak for i dag. Efter radioavisen, så er der dejlig musik her på B5. Så er der Hit House med Jørgen Demylius. Jeg ønsker dig en rigtig god aften, og fremad radioavisen skal vi høre Lis Sørensen. Her kommer Brændt.

0: hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
1: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Varmslag er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
2: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
0: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder, i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
4: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
0: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
5: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
6: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lottet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
7: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
8: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejderne op. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
7: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
8: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
0: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften, og sådan set også først på natten. Men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet, og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.
10: P5. Her er Danmarks Musikradio.
9: Hit House med Jørgen De Mylius.

I sidste uge der brugte jeg det meste af en enkelt hithouse til at præsentere nogle af de allerførste produktioner og kompositioner fra en meget ung Brian Wilson, lige efter han havde fået fat i det store publikum med sine allerførste Beach Boys-indspilninger. Det var melodien Surfing Girl, der gjorde udslaget, og så kørte det derudad. Men han blev sådan helt manisk, og han havde åbenbart så mange idéer. Han producerede andre gode venner og slog sig sammen med dem og skrev julemelodier, og jamen, det blev til så meget. Jeg synes, vi kan dedikere endnu en time, eller i hvert fald det meste af en time, til nogle af de sange, han fik lavet dengang, og som slet ikke er blevet lige så kendt som hans egen store hits med Beach Boys. Her en lille forsmag med Jan Radin, Ride the Wild Surf. It house.

Ja, men de fik prøvet lidt af hver. De startede som duo-opgruppe og var allerede slået igennem med store hitmelodier i 50'erne. Men Beach Boys, de lavede musik, som de godt kunne lide. Og så begyndte de så også at nærme sig Brian Wilson og spørge, om han ville hjælpe dem med at få den rigtige surfklang. Og jeg skal love for, at han hjalp dem med deres allerførste kæmpe hit, Surf City. Byen, hvor der var to kvinder for hver en mand, og selvfølgelig var den skrevet af nogle mænd, og det var jo Jan og Dean selv sammen med Brian Wilson. Men der fulgte mange sange efter det her, det var jo en af dem, Ride the Wild Surf. Og så, tro det eller ej, men stormesteren i store hitmelodier, Pat Boone, han sendte også bud efter lidt Beach Boys stemning på det her tidspunkt. Det var i 1964 med nummeret Beach Girl.

Ja, utroligt nok, så var Pat Boone, der ellers var kendt for en helt, helt anden stil. I starten både lidt blanding af de store ballader og sådan nærmest crooner-ballader og rock'n'roll, og senere hen så blev det til sådan mere rendyrket popmusik og store ballader. Nå, men det her, det var jo altså Pat Boones forsøg på at komme ind i Beach Boys-sfæren, kan man sige. Og han ringede også efter Bruce Johnston, som på det her tidspunkt i 1964 var begyndt som en slags vikar, når Brian Wilson ikke havde tid til at tage ud og spille. Og senere blev han jo permanent medlem af Beach Boys. Han var med ved optagelsen her, og det var flere af de grupper, som Beach Boys producerede i øvrigt. Så Pat Boone altså også med Beach Girl. Og når vi er ved Pat Boone, så er der jo faktisk lavet en helt ny version af en af hans små mesterstykker. Noget tidligere end denne her, lige da vi jo kom ind i 60'erne, Speedy Gonzales. Det er The Scoops. Af en eller anden grund, så har de undladt den karakteristiske start på deres nye udgave. Jeg ved ikke hvorfor, men ikke desto mindre er det en ny udgave af Speedy Gonzales.

0: Ja, det her, det var Scopes, der specialiserede sig i nye versioner af lidt ældre popsange, og det plejer de at gøre godt og meget tro mod originalen. Her har de så, og det gør de også i resten af sangen, men de har altså udeladt den her karakteristiske start, og det er der jo så ikke noget at gøre ved, sket er sket. Men til gengæld har de lavet så mange andre fine, også fine udgaver af de gode gamle fra slut 50'erne og start 60'erne. Ja, men så er jeg klar med meget mere fra de allerførste tider med Brian Wilson i studiet, hvor han både inviterede sin egen gruppe Beach Boys ind, selvfølgelig, men også en masse andre, der gerne ville have lidt surf ind over deres musik.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Ja, men det her, det var jo altså Glen Campbell og hans allerførste forsøg som solist. Og det var en Brian Wilson-melodi og en Brian Wilson-produktion, Guess I'm Dumb. Måske ikke det mest oplagte hit, selvom mange spåede den dengang et hit, men altså hans stemme var sådan en lille smule begravet, den stemme, vi kom til at kende via en lang række senere indspilninger. På det her tidspunkt, der var Glen Campbell en af de mest efterspurgte session-sangere, altså det vil sige korsangere og guitarister rundt omkring i Los Angeles. Og han var så utrolig dygtig, så han kunne altså, ja, han kunne brødføde altså en hel familie, kone og børn, bare som sessionsanger, uden overhovedet at være et navn, eller tage på turnéer eller noget andet. Men han var også så dygtig, så da Brian Wilson i 1964 allerede begyndte at blive træt af både at skrive og producere for andre, og lave alle de her mange Beach Boys-sange og indspille dem, og gerne ville have en afløser, til sådan de almindelige turnéer rundt omkring i hele USA. Opstigende turnéer med lange flyveture, lange køreture og meget, meget mere. Jamen, så bad han simpelthen Glen Campbell om at hoppe ind. Så Glen Campbell blev en slags statist for det turnerende Beach Boys. Ikke i studiet, for der var Brian Wilson selvfølgelig med. En gang imellem også med Glen Campbell, men når de skulle på landevejen, så var det Glen Campbell der. Og så var det jo altså, at han også synes, han ville levere en melodi til Glen Campbell, og det blev denne her. Det blev så ikke Glen Campbells helt store gennembrud, det må man nok sige. Nå, men så var der jo altså The Honeys med hans kæreste Marilyn, der senere blev Brian Wilsons kone. Og det var ikke bare Surfing Down the Suwannee River, som jeg spillede i den første afdeling her med Brian Wilson-produktioner fra dengang. Nej, han producerede faktisk en hel stime af singler med dem, og her kommer et af de mange andre numre.

Jo, det var jo virkelig det, han kærede sig allermest om. Det her, det var altså The Honeys, og det er jo klart, når Brian Wilsons kæreste Marilyn, der senere blev hans frue, var en af de tre piger. Det her, det var The One You Can't Have. Men den ene, som han kunne få, var altså i gruppen. Det blev til en lang række singler, men det var kun den Surfing Down the Swanee River, der for alvor hittede. Jeg synes, vi skal høre en mere lige med det samme her, fordi der var altså flere singler dengang, og det var altså Brian Wilson, der skrev en stor del af melodierne også her til The Honeys. Så her er de med Pray.

Ja, pray for surf, det må jeg sige. Og det sjove ved det er, at Brian Wilson jo absolut ikke var nogen surfer, men det blev altså kaldt et surfband. Og den eneste i Beach Boys, der en gang imellem surfede, det var trommeslageren Dennis Wilson. De to andre, Carl og Brian, de havde aldrig nogensinde noget som helst med surfbølger at gøre. Nå, men der var jo sådan lidt surfstemning over det her, så handlede det om solskin og kvinder og biler ud over alt det her surf. Og det skinnede altså også igennem her på The Honeys indspilninger. Pray for Surf. Der skete ikke rigtig noget med dem, og de var sådan lidt uheldige ved at udkomme på det tidspunkt, da det store engelske boom kom, hvor Beatles brød igennem lydmuren med et brag, altså der var lige så stærkt som dengang Elvis slog igennem i 1956, og måske endda endnu kraftigere, for det medførte jo en bølge af engelske grupper, der kom på de amerikanske hitlister og trængte nogle af de andre sådan lidt i baggrunden. Men Brian Wilson, han fortsatte altså med at producere en hel del singler her i 1963 og 64 med The Honeys, og selv efter at de tre piger var gået hver for sig, og han selvfølgelig fortsatte kæresteriet med Marilyn, fordi de blev simpelthen gift i slutningen af 64, jamen så spillede de en stor rolle, fordi de samledes en gang imellem og hjalp med kor på Beach Boys plader. Man hører her en melodi, som Brian Wilson virkelig satsede på, og altså en indspilning med Honeys, men som heller ikke rigtig blev til noget. Den hedder He's a Doll.

Sådan, det her, det var altså så endnu en gang The Honeys efter det nummer her, og den manglende succes faktisk for nummeret, så holdt Honeys op for et stykke tid og optrådte kun som session sanger inder, og bakkede altså både Jan og Dean og Beach Boys og Glen Campbell i øvrigt også, og Gary Usher og flere andre op på pladen. Men alligevel, da der var gået 4 år til i 1968, så synes Brian, han ville prøve en gang til. Og så fandt han en lidt ældre melodi, som adskillige solister, blandt andet Nancy Sinatra på den danske hitliste i øvrigt, og flere andre rundt omkring i verden, havde ført til tops. Men nu skulle Honeys altså også prøve den af. Det var det nummer, der hedder Tonight You Belong To Me. Det kom altså i 68 med The Honeys.

Ja, det her, det var jo altså så The Honeys med Tonight, You Belong to Me og lidt studiesnak fra Brian Wilson her. Og det blev altså så heller ikke det helt store, selvom han gjorde alt, hvad han kunne, men det var jo så heller ikke en original Brian Wilson-komposition. Rent faktisk var den her et hit første gang helt tilbage i 1956 med duoen Patience and Prudence. Og så var det Nancy Sinatra, genskabte dens succes i 1962, og ja, men så prøvede de her altså i 68. Det gik ikke helt godt. Og lad os prøve at høre en anden af de her håndedsindspillinger fra 68. Også, det er virkelig collectors item, det her. Men det er altså en Brian Wilson-produktion. Good Night, My Love hedder den.

sådan lød The Honeys altså med 4 år efter Surfing Down the Swanee River og Pray for Surf og alle de her andre indspilninger, som jeg har præsenteret i hvert fald nogen af. Så gik der et par år, hvor to af dem, nemlig Marilyn, altså Brian Wilsons kæreste, og Diane fra Honeys, blev skiftet navn og kaldte sig Spring, altså forår, og gik i studiet uden Brian Wilson. Men Brian Wilson begyndte så at producere nogle singler med dem, og for lige at fuldende den her historie om The Honeys og hvad det blev til ud over sessionarbejde op igennem 60'erne, så skal vi da lige have de her, der kaldte de sig American Spring på de her singler, og ikke Spring, men de fik lavet et album under navnet Spring, og det er stadigvæk altså The Honeys, der kalder sig det. Men som American Spring, og stadigvæk med produktion af en Brian Wilson fra 1971, der lød de så pludselig sådan her.

0: Ja, det her, det var altså The Honeys under navnet American Spring, og så alligevel også med Brian Wilson som batterfører og producer Shying Away. Og det lyder jo noget anderledes selvfølgelig end Surfing Down the Swanee River. Men så lad os da tage en af de her tidlige produktioner, hvor der er sådan lidt inspiration måske fra Little Eva's The Commotion. Den var det store hit der i 1962, da Beach Boys lige var slået igennem, og Brian Wilson allerede var begyndt at producere for andre. Så her kommer en af de meget, meget tidlige Brian Wilson-melodier og produktioner i forbindelse med andre navne. Det her, det er Rachel and the Revolvers. Det lyder voldsomt, og det er det for så vidt også.
1: One, two, a one, two, three.

Man kan altså godt høre, at der er inspiration her fra Locomotion, det må jeg sige. Men det er jo så en af de få gange, hvor Brian Wilson, bortset fra, at han har imiteret Phil Spectors produktioner, hvor han også har imiteret en hel melodi. The Revolution. Og måske var det sådan en kopi eller en parodi på The Locomotion. Rachel and the Revolvers. Han satsede faktisk lidt på, at de også ville blive store, og der skulle være sådan lidt dansebar. Måske ikke en ny dans decideret, men der var sådan lidt dance music, den tids dance music over det her. Han lavede flere numre med Rachel and the Revolvers, så vi kan godt tage en mere. Den hed simpelthen Number One, uden at den dog blev det.

Tjener Dean, og det blev jo altså en fast del af Brian Wilsons virke i de første mange år. De blev rigtig gode venner, og Brian Wilson havde hørt Tjener Deans første store hits helt tilbage i slut 50'erne og start 60'erne. Og da de så også begyndte at interessere sig netop for surfmusikken, så valgte Brian Wilson at skrive en sang til dem, som de selv fuldendte, og det blev til Surf City, der blev et bragende hit i USA og mange andre steder i verden. Og så fortsatte han med at samarbejde med dem omkring en lang række surfindspilninger, Dead Man's Curve og The New Girl in School, og her Ride the Wild Surf. Der var mange fra Jan og Dean i den periode, og de blev næsten lige så store som Beach Boys, men de fik altså også uvurderlig hjælp fra Brian Wilson. Queen.

Det her, det var så Jan og Dean med Honolulu Lulu, og det blev til en større serie af indspilninger, hvor Brian Wilson havde sat sit præg på den ene eller den anden måde, enten fordi han havde skrevet numrene, eller fordi han var medkomponist, eller fordi han sang med, eller fordi han producerede. Så han holdt altså gang i Jan og Deans karriere, også i den grad. Selvfølgelig gjorde de også selv deres, og tog rundt og optrådte, og ja, og så, som jeg fortalte på et tidspunkt, så var det Dean Torrence i studiet, da Beach Boys indspillede deres Barbara Ann-udgave, og det er ham, der synger for på Barbara Ann med Beach Boys. Og sådan var det hele integreret. Jo, der var rigtig, rigtig mange flotte melodier, og en af dem, jamen, det var jo bare et af de helt store hits, der varede ved, indtil Jan Barry kom ud for en ulykke. Faktisk, som det var beskrevet i sangen Dead Man's Curve, der jo også var delvis komponeret af Brian Wilson. Det var meget tragisk, men han kom ud for en meget, meget kraftig ulykke par år efter, at de havde mødt Brian Wilson. Men mens det hele stod på, og alt endnu var lykkeligt, der havde de også denne her dejlige melodi, der hedder New Girl in School.

Ja, det var sådan, det var i denne her periode. Der lød Jan og Dean faktisk som en slags klon af Beach Boys, men det var altså også Brian Wilson, der var ind over den her New Girl in School, der var endnu en af Jan og Deans store succeser i perioden, hvor de kørte parallelt med Beach Boys. Jamen, der havde han jo altså Brian Wilson, der havde han jo skrevet en stor del af nummeret her. Han havde samarbejdet med Jan og Dean, og de havde så skrevet det sammen. Nå, men da Jan Barry kom så ud for en ulykke, og Dean efter nogle tid, så forsøgte han sig faktisk en gang til, og der fik han så Brian Wilson til at aflevere, eller låne sig et nummer, som var en del af Brian Wilson og Beach Boys Pet Sounds album, nemlig det nummer, der hedder Vegetables, altså grøntsager. Og det var ikke et nummer, som Beach Boys selv gjorde noget ud af, bortset fra på scenen. De udsendte den ikke på nogen single, men de havde den altså som en stor del af deres repertoire på Pet Sounds. Og den ville Dean Torrance gerne forsøge sig med under et helt nyt navn, nu hvor Jan Barry var blevet syg. Og han kom så mange tider senere, men det var en alvorlig ulykke. Men han kaldte sig altså, Dean Torrance kaldte sig så The Laughing Gravy. Hvad siger I så? Og det var Brian Wilson, der producerede det her, eller denne her version af Vegetables, som lyder sådan her.

0: Ja, den her Vegetables, den skrev Brian Wilson i virkeligheden til sit berømte album Pet Sounds, men udover pets, så var der altså også grøntsager. Så den hed Vegetables, og så producerede han en udgave her med halvdelen af Jan og Dean, efter at Jan var blevet hårdt kvæstet i den ulykke, jeg omtalte for lidt siden, og det var så en soloindspilning for ham. Slut for i dag, lige om et øjeblik, så kan I genhøre singlepladen med Søren Hansen i de næste par timer. Og jeg er tilbage i morgen. Der er mere Hit House, når klokken er 18. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Dubilius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: Det er London.
3: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
2: Jeg tror, der er helt klart, der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden nytår. Det vil være en helt naturlig udkomme af det her.
1: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
2: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
1: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede Livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uge, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen indenfor til endnu en omgang singlepladen her på P5, og lad mig da bare starte med at komme med en indrømmelse. Jeg har savnet studiet her, jeg har savnet stolen her, og ikke mindst de mange mails, der plejer at tække ind til programmet, og denne her gang er altså ingen undtagelse. Så det er dejligt at være tilbage, og også dejligt at vide, at Christina Bjørn har passet godt på programmet de seneste 3 uger. Det her, det var Box Fizz og Making Your Mind Up fra 1981, vinderen af det års Eurovision. Og 1981, det var også året, hvor USA's daværende præsident Ronald Reagan blev udsat for attentat uden for Washington Hilton Hotellet i Washington, ja. Reagan, han blev ramt af et skud i brystet og overlevede gudskelov. Så var det også, hvis vi bliver i det amerikanske 1981, at den amerikanske rumfærge Columbia, som det første rumfartøj designet til at kunne blive delvis genbrugt, blev sendt på sin allerførste mission. Daværende kronprins Frederik, som han jo skulle tituleres dengang, blev konfirmeret i 1981. Efter mange års diskussion blev England og Frankrig enige om at bygge en tunnel under den engelske kanal, og den åbnede for passagerdrift i november 1994. Dansk politi fik et nyt våben, som de kunne bruge, nemlig tåregassen, som i øvrigt blev brugt for første gang i 1981 til at rydde en besat fabrik på Nørrebro i København. Og som sagt, så vandt Box Fizz jo altså Eurovision, og i biografen kunne vi sætte os til rette og se den nyeste James Bond-film, For Your Eyes Only.

Det var jo altså Sheena Easton, der sang titelnummeret til nyeste James Bond-film i 1981. For Your Eyes Only. Og dermed er vi altså kommet i gang. Godt i gang oven i købet, synes jeg, med denne her omgang af singlepladen, som som sagt byder på masser af mailønsker. Så lad os bare se at komme i gang. Kurt i Ringkøbing skriver, hej alle sammen, og især lytterne til singlepladen, og tak for det dejlige, varierede program. Det vil glæde mig meget, hvis du vil spille Lady med Cat Stevens.

Det var Kurt i Ringkøbing, der tog hul på dagens mailbunke med ønsket på denne her Lady, som den kort og godt hedder, med Cat Stevens. Hej derinde, kunne det tænkes, at Without Words med Greta og Jørgen Ingmann kunne finde vej til æteren, så vil jeg blive glad, skriver Denise fra

Det var Peter i Herning, der gerne ville høre sangen her, Red Rubber Ball, med gruppen The Circle. For som han skriver, de var jo opvarmning for The Beatles på deres tur i USA i 1966. Den her sang er i øvrigt senere blevet indspillet af The Seekers, ganske rigtigt. Næste mailønske kommer fra Lisa i Struer, der gerne ville nyde Mouth and McNeil på How Do You Do?

Her fik vi musik fra den hollandske duo Mouth and McNeil og How Do You Do. En duo, som rent karrieremæssigt ikke strakte sig over så mange år. Bare en 3-4 år blev det til, men det her blev til gengæld altså et kæmpe, kæmpe stort hit. How Do You Do? Og så er det Lars i Lyngby, der meget gerne vil høre The Cats og Be My Day.

Ja, vi blev faktisk på hylden med de hollandske pop-sange. Efter Mouth & McNeil fik vi her The Cats og Be My Day, og det var Lars i Lyngby, der gerne ville høre den. Merete i Kastrup vil meget gerne høre Journey med Who's Crying Now?

Det var Merete i Kastrup, der gerne ville nyde den her fra gruppen Journey og Who's Crying Now. Vi bliver sådan tidsmæssigt samme sted. Nu skal vi have noget dansk, dog stadigvæk på engelsk, nemlig Warm Guns. Og det er, fordi Tommy Jensen meget gerne vil høre den her, The Young Go First.

Hej derinde på P5. Hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg meget gerne høre Drop the Pilot med Joan Armatrading. Jeg har oplevet hende til en koncert i 80'erne, og det er nok en af de bedste koncerter, jeg har været til. Så det vil glæde mig meget, hvis vi kan få lov til at høre den, skriver Niels Jensen i Nykøbing Falster. Og her var hun så altså skønne Joan Armatrading på Drop the Pilot. Og fra Joan Armatrading skal vi have fat i The Four Seasons. På dem vil Max Jacobsen gerne høre. Her er Walk Like.

Vi var et smut helt tilbage i starten af 60'erne. Her var nemlig The Four Seasons og Walk Like a Man. Længe leve, singlepladen står her på næste mail, vil du ikke nok spille Jimi Hendrix. Og sangen Loverman, skriver Per Vest i Odense.

Det er vel ikke for meget at kalde ham en ekvilibrist på en guitar. Det her, det var Jimi Hendrix. Og et ønske på Loverman. Hej Søren, jeg kan huske i midten af 60'erne, hvor man havde en populær genre i klub- og diskomiljøet i Nordengland, som man kaldte Northern Soul. Og der tog man mere eller mindre ukendte amerikanske Stax eller Motown-sange op og gav dem ofte en britisk version. Og et godt eksempel på det kunne være Picture Me Gone med Dave Barry. Er det noget, du har, skriver Bo Jespersen i Aarhus.

0: singlepladen på P5.
1: Hej Søren, jeg syntes, at det er på høje tid, at vi skal have et nummer med Jan Toftlund. Han blev desværre kun 40 år og var kendt som en af den tids protestsangere. Og det nummer, jeg gerne vil høre, er Hilsen fra Sverige. Og på et tidspunkt kommer der en flot lys stemme ind over. Jeg tror, det er Mathilde, der blander sig, skriver Knud i Odense. Og der kan jeg sige, nej, det er det ikke, men det kunne det godt have været, fordi sangen er faktisk skrevet af Lasse Hellner. Og så spiller Erik Gribbe også med på guitar, for bare lige at nævne noget. Men stemmen, kvindestemmen, der kommer ind over, tilhører som en Anne Linnet. Her er en hilsen fra Sverige.
2: Jeg har sat mig for at skrive til jer ved mit plastik.

Ønsket fra Knud i Odense. Det her var Jan Toftlund og Anne Linnets. En hilsen fra Sverige. Hej singlepladen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Johnny Cash og sangen Ghost Riders in the Sky. Sådan lyder det fra Charlotte Grundholm i Børkop.

Ja, så red han altså ud. Mod solnedgangen kunne man næsten fornemme, her var Johnny Cash. Og hvis du sidder og tænker, hvordan pokker får jeg et musikønske med i programmet, så er det så simpelt. Send mig en mail til adressen singlepladen@dr.dk. Husk, vi holder os i perioden 60'erne til 80'erne. Og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der en chance for, at jeg kan nå at få dit musikønske med i først kommende program, uden at det dog skal være nogen garanti. En af dem, der er kommet med i dag, det er Torsten i Valby, der har skrevet, skal vi ikke lytte til Willie Nelson og Julio Iglesias sammen på To All The Girls I Loved Before, og så hylde Julio Iglesias, der jo havde fødselsdag her den 23. september.

0: Ganske rigtigt, som Thorsten skriver det her, så fyldte Julio Iglesias år her den 23. september. Her var Julio Iglesias sammen med Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Den sidste, vi når, inden jeg skal give plads til radioavisen, og inden vi lukker første afdeling af singlepladen, den kommer fra Niels Ole Busk, der gerne vil høre Sam, The Sham and The Pharaohs, og som han skriver, jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forældre i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til Singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Velkommen til anden afdeling af singlepladen her på P5, som vi startede med Stan Ridgway og Camouflage. Og Dorte, faktisk Anne Dorte, vil meget gerne høre Manfred Manns Earth Band med Davis on the Road Again.

Et mailønske på adressen singlepladen@dr.dk fra Anne Dorte. Det her, det var Manfred Mann's Earth Band og Davis on the Road Again. Så skal vi et smut til Tyskland, for Tommy Ugerløse skriver her: Hej Søren, jeg mindes af til min skoletid for mange år siden, og især vores tysktimer, hvor vi havde en vanvittig dygtig lærer, der hed Conny. Vil du derfor ikke nok spille Rote Rosen med Freddy Breik?

0: Ikke bare en tysk slager, men en tysk kæmpestor slager. Freddy Bike var det her, og Rote Rosen. Og så vil Lars og Susanne også gerne være med i denne udgave af singlepladen, og det skal være med Peter Belli. Og her er sangen om Vogn 67.
1: Vogn 67, Vogn 67, hvor er du? Vogn 67, kom ind, Vogn 67. Vogn 67, kan du høre mig? Kan du høre mig?

67. Nej, hør nu, du sætter mig i en helvede situation. Det er for groft. Det er for groft. Jeg må have et tidspunkt for din ankomst. Og hvad er problemet? Hvad er der galt, vogn 67? Giv mig lige en tid. Vogn 67.

0: år 67, så kan jeg godt se problemet.
1: Her er der en anden tur, jeg kan køre måske.
0: Nej, ikke lige i øjeblikket 67.
1: Du ved, jeg ellers er til tjeneste.
0: Kald alle vogne, kald alle vogne. Jeg har en ledig tur, Sankt Pederstræde nummer 5. Ja, hvem kan tage Sankt Pederstræde nummer 5? Hvem er ledig i nærheden? Det skal gå lidt stærkt, ja. Ja, et øjeblik 67. Jeg har en anden tur til dig om et øjeblik. Ja, jeg kalder alle vogne, kalder alle vogne. Jeg har en ledig tur, Sankt Pederstræde nummer 5. Jeg skal have en tid. Ja, damen står nok og fryser. Det er et stykke tid siden, den er bestilt. Hvem har vi? Ja, ja, vogn
2: 3. Så var vi en tur på taxicentralen sammen med Peter Belli og et forsøg på at få fat i vogn 67. Det var Lars Brandt og Susanne Hårgaard, der gerne ville høre den. Og Lotte Carlson har også skrevet ind til programmet her og vil meget gerne høre Defenders med Jeg har aldrig fået noget. For som hun skriver det, Lotte, har du mulighed for at spille netop den sang, så gør du mig meget glad.

0: Warum das?
1: Hvad skulle være en drik? Det har de lærte misforstået. Jeg har aldrig fået noget.
0: Nej, nej.

Nej, det er det bare det danske pigtrådsorkester Defenders. Jeg har aldrig fået noget. Vi bliver i Danmark, og nu skifter vi dog over til engelsk og lidt mere glamrockagtigt. For Egon i Aarhus skriver her, hej derinde i studiet. The Lollipops udgav jo mange hits op gennem 60'erne, og i 1969 indspillede de en single, hvor A-siden var et Beatles-cover-nummer, nemlig Maxwell's Silver Hammer. Og på B-siden var der et nummer, som de selv havde komponeret. Sangen hed Susie Help Me. Og den nummer vil jeg meget gerne høre, lyder det altså fra Egon.

0: så fik vi The Lollipops. Her var Susie Help Me. Hej, singlepladen. Jeg kunne godt tænke mig at høre en fantastisk single af Janis Joplin, og det skal være Me and Bobby McGee, skriver Hanne Bisgaard fra Odense.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Sangen om Me and Bobby McGee var det altså her fra Janis Joplin, ønsket på mail af Hanne Bisgaard i Odense. Hej Søren, jeg syntes, vi skal mindes Procol Harums sanger, pianist og sangskriver Gary Brooker, som jo desværre døde for et par år siden. Vil du ikke nok spille Homburg, som jo efterfulgt af White Shade of Bale på single-hitlisten i England, skriver Benny fra Ringsted.

0: Procol Harum og sangen Homburg, ønsket af Benny fra Ringsted.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så skal vi endnu en gang til Odense, for her er Bjarne også med på en lytter. Og denne gang skal vi høre Jim Reeves og den her.

Bjarne lytter med fra Odense og ville gerne høre denne her Jim Reeves og klassikeren I Love You Because. Berit Fraun skriver her, hej Søren, jeg er utrolig glad for programmet Singlepladen og håber, at du vil spille Eddie Peregrina med Don't Say Goodbye.

En sød sang her fra Eddie Peregrina og Don't Say Goodbye. Hej Søren, en gang var der jo for alvor freds- og antikrigssange til, og en af dem blev i øvrigt udgivet i begyndelsen af 80'erne, også som single, nemlig sangen Frontline med, ja, netop nu koncertaktuelle Stevie Wonder. Jeg har ikke hørt den i mange år, da jeg for længst har smidt mine vinyler ud, så derfor vil det være et kærkommen genlyt, skriver Anders fra Roskilde.

Stevie Wonder var det her, og nummeret Front Lines ønskede af Anders i Roskilde, som samtidig ærger sig over, at han ikke fik billetter til den forestående koncert med Stevie Wonder i Royal Arena. Ja, det er jo ganske rigtigt. Stevie Wonder giver koncert, og det er i øvrigt for første gang i 12 år, han kommer til Danmark i Royal Arena den 18. oktober i anledning af 50 års jubilæet for albumet Songs in the Key of Life. Og Anders i Roskilde, du er med garanti ikke den eneste, der ærger sig over ikke at have fået billetter til den koncertaften. Normalt er der jo plads til en 16-17.000 mennesker til koncerter i Royal Arena, og jeg kan da sige, at alle billetterne bliver revet væk på under 10 minutter. Hej Søren, står der her. Jeg kan huske som teenager i 70'erne, at jeg besøgte pladebutikken His Master's Voice på Strøget i København. Og her hørte jeg en speciel importeret plade fra USA, som jeg faldt pladask for, nemlig Sand Paradise og Live It Up.

Det var Leif Hendriksen, der havde skrevet ind til singlepladen snablag.dr.dk og gerne ville mindes teenageårene i 70'erne, hvor han blandt andet tit var på besøg i HMV på Strøget i København, altså His Master's Voice, og hørte denne her for første gang. Sang Paradise og Live It Up. Jeg kan da lige sige, at det her amerikanske band eksisterede altså kun et lille års tid fra 78 til 79, og det blev altså til et par enkelte udgivelser til single- og albumkassen. Så skal vi til Knacks. Og her på engelsk. Den engelske udgave af Burhøns er ønsket af Anders Brun i Aalborg. Den hedder Battery Chicken.

Det var Anders Brun i Aalborg, der havde skrevet ind her til programmet og spurgt efter Battery Chicken med Knacks. Og som han skriver det her, jeg fik hurtigt købt billetter, da Knacks annoncerede afskedstur til næste år. Og siden har jeg jo sådan lyttet lidt spredt rundt i Knacks-pladerne i min samling. Og der er måske en enkelt eller to single, som jeg ikke har, blandt andet denne her Battery Chicken, som jeg aldrig har hørt om, skriver Anders. De danske versioner kender vi jo til hudløshed, men det kunne være skønt, hvis der blev plads til denne her i programmet. Og ellers så vil jeg bare glæde mig til at nyde det nye album med Knacks med titlen Knark, skriver altså Anders i Aalborg. Tusind tak for den. Jeg kan også lige så godt lægge mig fladt ned og sige, at jeg har heller aldrig hørt den her udgave af Burhøns før. Til gengæld har jeg hørt den næste rigtig mange gange. Det er Human League, ønsket her går på Don't You Want Me.

0: Et mailønske på Human League og Don't You Want Me fra 1981. Og hvis du også har et musikønske fra 60'erne, 70'erne eller 80'erne, som du kunne tænke dig at få med her i programmet, så skriv endelig. Mailen tager imod hele døgnet på singlepladen@dr.dk. Og husk, har jeg din mail senest onsdag om formiddagen, så er der en chance for, at den kan nå at komme med i førstkommende program. Og jeg ved godt, der er mailønsker, som ikke har noget vej igennem til programmet her. Der var simpelthen fyldt godt op, så dem finder jeg plads til næste gang. Og nu synes jeg lige, at jeg vil binde en sløjfe om hele programmet, og så blive i 1981, der hvor vi startede. For hvis man satte sig foran sit tv, så kunne man jo se blandt andet den spritnye tv-kanal MTV, som startede i 81. Men også denne her serie var vanvittigt populær. Et nummer, som jeg lige fandt op af singlekassen, nemlig fra Mike Post and Larry Carlton, som stod for temaet
1: District
0: til
1: Hill Street.
0: Så her får du Hill Street Blues frem til en radioavis. Jeg hedder Søren Hansen. Singlepladen er tilbage om en uge.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, som lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16 til 21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og bliv billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjse Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din, live på B5 i DR Lyd. You shake my nerves and you rattle my brain. Much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
2: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
1: Og kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det så skal regeringen også ændre forslaget lidt. Og hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
5: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
2: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der heller ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
3: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
3: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
4: Det som uanset er sikkert, er at dette...
1: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er, at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
5: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate.
1: Det er en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tør vejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian Krang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.